0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, Vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

linguoja kopose madoniškoji eglė. Kometų vėjas brauko jos spygliuos, našlės kasas, o veidą glosto kraujo puta pasrūgusi saulėlydžio ranka. Aš rymau, jos papėdėje panėręs akis į didelę kaip amžinybė jūra, kuri mane gražina to nedidelio ir taip man reikalingo lašo, nuo kurio prasideda ir Lietuva, ir upė.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandas, eteryje žinios. Lietuvoje kuriamas nacionalinio sukčiavimo tyrimų centras, kuris padės nustatyti ir išardyti nusikaltėlių tinklus, sako policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus savo ruoštų teigia, kad šiemet sukčiai jau bandė pasisavinti 11 milijonų eurų, tačiau didžiai daliai atveju bankui iškirto tam kelią. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, kad apie 90 prokurorų specializuojasi finansinių sukčių tyrimuose. Ji pridūrė, kad nuo pernai kovo teismai nuteisė 285 asmenis dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Kaimininėse šalyse sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 centais, gamtinės dujos 4 centais. Tokius visuomeninio tiekėjo Ignitis tarifus trečiadienį ketina patvirtinti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Visuomeniniai elektros tarifai vartotojams paprastai nustatomi 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkos eitin pasikeistų energijos išteklių kainos. Inovatyvių vaistų prieinamumas Lietuvoje pastaruosius metus gerėjo, tačiau jis vis dar nesiekia Europos Sąjungos vidurkio, rodo tarptautinis inovatyvių vaistų prieinamumo tyrimas. Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktorius Jūros Milgaitės teigimu, inovatyvus gydymas Lietuvos pacientus vidutiniškai pasiekia per 2 metus, todėl norint išlaikyti tolesnę teigiamą kryptį, pasak jos, būtina užtikrinti didėjantį sveikatos sistemos finansavimą. Artimiausiamis dienomis Latvija pasienyje dislokuos dronų perimėjus. Apie tai pranešęs Latvijos autonominių sistemų kompetencijos centro vadovas teigia, kad šalies kariuomenė baigė dronų perimėjų bandymus ir ruošiasi dislokuoti šiuos įrenginius per 2 dienas. Jis pridūrė, kad Riga taip pat baigė kurti visiškai nuotoliniu būdu valdomą automatinę bokštelių sistemą, ginkluotą 50 mm kalibro pabūklais. Izraelio pajėgos pradėjo veikti už vadinamosios geltonosios linijos pietų Libane, kuri driekėsi apie 10 km gilyn į Libano teritoriją, patvirtino kariuomenės pareigūnas. Izraelis ir Irano remiama Hezbollah, nepaisant paliaubų, beveik kasdien tęsė susišaudimus. Po spėjamos Irano atakos prie Omano krantų įvyko sprogimas tanklaivyje. Kapitonas pranešė apie sprogimą laivo korpuse, paskelbė Jungtinės karalystės komercinės laivybos saugumo agentūrą. Įgula esą yra saugi, tačiau į jūrą išsiliejo degalai. Netoliese esantys laivai paraginti atsargiai plaukti teritoriją, kadangi sprogimas įvyko netoli vandens linijos. Tai gali būti ataka, panaudojant bepilotį katerį arba prie laivo korpuso pritvirtinta mina. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pradėjo derybas Armėnijoje. Ši buvusi sovietinė respublika, ilgą laiką buvusi Rusijos sąjungininkė, pastaruoju metu siekia glaudesnių santykių su vakarais. Valstybės departamento teigimu, abi šalis planuoja pasirašyti tam tikrus bendradarbiavimo susitarimus.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose varžybose prasidėjo pusfinalio kovos. Kauno Žalgiris namuose palaužė Panevėžio Lietkabelį. Kauniečiai šias rungtynes laimėjo 85-75. Vilniaus kibirkšties kluba, palikusi Kamilė Naciskaitė Vanderhorst, prisijungė prie Atėnų Anatinaikos ekipos. Apie tai oficialiai pranešė graikų komanda. O Lietuvos lygoje krepšininkė buvo viena iš komandos lyderių.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien didesnėje šalies dalyje, bet daugiausiai rytinėje šalies pusėje numatome trumpalaikį lietus, kai kur gali ir perkūnijos sugriaudyti. Pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, gūsiai daug kur sieks pavojingus 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 13-18 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesys pamažu sklaidysis, trumpai palis tik vietomis. Šiaurės vakarų vėjas aprims, naktis bus gaivi, ryta temperatūra pažemės iki 50 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys tankės, įdienojus ir po pietų per daugelį rajonus links trumpalaikį lietus, kai kur gali pagrumoti perkūniją. Vėl sustiprės šiaurės vakarų vėjas, gūsiai didesnėje šalies dalyje sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra pakils tik 14-18 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Labas rytas, malonu ištarti tiems, kurie jau pabudote ir spėjote įsijungti radijo imtuvus. Pradėkime šį rytą lengvai, su šypsenomis veiduose, o mūsų programoje artimiausias valandas jūsų lauks ir svarbiausios naujienos ir išsami orų prognozė, žinoma, gera nuotaika ir be jokios abejonės muzika, kuri pažadins net pačius didžiausius miegalius. Taigi visiems gero prasidedančio trečiadienio ir pažvelkim į kalendorių, kokia giminėtina diena šiandien. Taigi šiandieną pasaulinė išsėtinė sklerozės diena ir yra minima kiekvienais metais paskutinį gegužės mėnesio trečiadienį. Šią dieną daugelyje šalių dėmesys nukrypsta būtent į sergančiuosius ir kovančius su išsėtinė skleroze, kuri yra jaunų ir darbingų žmonių liga, kuri gali užklupti visiškai netikėtai. Ir neretai žmonės būna, jog sklerozė painioja su psichikos sutrikimais, nuotaikų kaita ar tiesiog nuovargiu. O išsėtinė sklerozė tai yra neurologinė liga, neretai sukelianti neįgalumą. Ir vidutiniškai ji diagnozuojama apie 30-uosius žmogaus gyvenimo metus. O vaikams ar vyresniamžiaus žmonėms jau rečiau. Įvairios tarptautinės ir sveikatos organizacijos ragina visus, ypač 20-40 metų žmonės, atkreipti dėmesį į šią klastingą ligą. Taigi, į kokius simptomus reikėtų atkreipti dėmesį? Pavyzdžiui, jeigu labai greitai keičiasi nuotaikos, kai žmogus pradeda verkti be aiškios priežasties arba kaip tik atvirkščiai, tiesiog puola į euforiją. Taip pat būdingi pošymiai neriškus galūnių arba kitos kūno dalies dilgčiojimas ar tirpimas, regos sutrikimai galvos svaigimas. Taigi į tai tikrai reikėtų nenumoti ranką. Ir iki šiol nerastas būdas išgydyti išsėtinę sklerozę ir nežinoma kokiamis priemonėmis užkirsti kelią ligos pradžiai. Ir dėl tokio ligos neprognozuojamo pobūdžio sunku sužinoti, kokie žmonės įgaus labiau progresuojančias ligos formas, o kurių būklė išliks stabili. Dar yra neišaiškinta daug šios ligos aspektų, bet mokslininkai toliau vykdo įvairiausius tyrimus. Tada tikėkime, kad kuo toliau, tuo daugiau informacijos, tuo daugiau žinių turėsim, kas padės sergantiems žmonėms gyventi malonumą, teikiantį gyvenimą. Beje, šiandien gegužės 27-ąją ir tarptautinė marketingo diena. Šią dieną siekiama išryškinti marketingo svarbą versle ir visuomenėje. Taigi sveikiname ir visus marketingo specialistus su jų profesinė švente. Gerą rytą!

0: Gero kelio.
1: Saugių ir malonių kelionių tiems, kas jau kelyje ir tiems, kas dar planuoja išvažiuoti. O į kokias eismo sąlygas reikėtų atsižvelgti? Šiuo metu kelių dangos beveik visur sausos, tik vietomis tvyro migla, taigi kai kur matomumas gali būti suprastėjęs. O temperatūra šiuo metu svyruoja nuo 8 iki 14 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog dienos metu trumpalaikiai lietus galimi, daugiausiai rytinėje šalies pusėje, gali ir perkūnija sugriaudyti. O temperatūra šiandien svyruos tarp 13-18 laipsnių.
0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Į svetą. Pasiruoškit patogiai vasarai. Į sveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370-676-188-16. Į sveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
4: Rytas prasideda lengviau, kai pabunda ne tik galva, bet ir kūnas. Taigi, kol rytinė kava dar garuoja, metas pamankštinti pečius, nugarą ir pasisemti geros nuotaikos iš rytinės mankštos. Taigi, nieko nelaukdami, pradėkim.

0: na, jau žvalus visi gal ko gero.
1: Taip, tikimės, kad išsiritote iš lovų.
0: Taip.
1: Atsistojote, atsidarėte langus, įkvėpėte ryto gaivumos ir pasiruošite mankštai.
0: Taip, bičiuliai, rytas labai gaivus, tad galim tom pasinaudoti. Ir, žinoma, pradėkime mankštą nuo plačių šypsino veiduose ir nuo galvos sukamųjų judesių.
1: Sukame galvas į vieną pusę ratu, taip pat ir į kitą pusę ir kartojame šį judesį kelis kartus.
0: Gerai, puiku, bičiuliai, dabar vieną ausimį pabandykime pasiekti vieną petį. Ir kitą ausimį kitą. Dabar pabandykime atlošti galvą atgal. O dabar pabandykime smakru pasiekti krūtinę. Puiku.
1: Taip, puiku, dabar ištiesėme rankas į šonus pečių aukštyje, sulenkime per alkūnes ir sukime per alkūnes į vidinę pusę ir į išorinę pusę ir kartojame pratimą kelis kartus.
0: Labai gerai, labai gerai, bičiuliai. Užtenka čia tas alkūnės dabar mums mankštint. Ir pečius prie to paties galim pamankštint. Nuleiskim ranką žemyn ir sukim pečius į priekį ir atgalios. Kartokim judesi taip pat kelis kartus. Labai gerai. Gerai, dabar rankos kaip jau taip nuleistus, tai papurtikimės, papurtikim.
1: Atpalaiduokime.
0: Išvarom ryto tingulį. Ir rankos ant klubų. Ir bandykime sukti juosmenį. Taip tarytumėm, sukam lanką.
1: Ne, bandykime, o iš tikrųjų sukime.
0: Taip, bičiuliai, labai gerai. Tad dabar ištieskime tiesiai rankas prieš save. Labai gerai. Ir pabandykim pažingsniuoti aukštai žingsniais vienu keliu pasiekdami vieną delną, kitu keliu pasiekdami kitą delną. Pažingsniuokim.
1: Per toli nenužingsniuokim.
0: Jo. Bet žingsniuokit link tikslo.
1: Vietoj.
0: Labai gerai. Rankos lieka savo pozicijoje ir keletas pritupimų tikrai nesutrukdys. Nepamirštam kvėpuoti. Kiekvienas pagal savo išgalės, kiek galim tiek, pritupėm ir atsistojom.
1: Ir praleidome dar vieną pratimą.
0: Nagi.
1: Iškeliame rankas į viršų, suspaudžiame kumščius ir sukame per riešus į vieną ir į kitą pusę.
0: Nu, pasukim, pagerinkim kraujotaką, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, bičiuliai, pasukom, na, ir dabar krenta rankos žemyn, vėl papurtom, taip, ir patys pasipurtom, geras rytas, nuotaikos kuo puikiausios, ryto mankštelė dar neužskaityta, nes pamiršom dar vieną dalyką.
1: Taip.
0: Reikia apšildyti delnus, pasiplojant vieni kitiems šaunuoliai, ryto mankštelė.
1: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: Kedi Pusla Bey.
1: Jūsų dėmesį, trečiadienos spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš portalo kaunodiena.lt. Po duomenų vagystės svarbi žinia. Perduokite tai artimiesiems. Daugeliu žmonių frazė nutekėjo registrų duomenis skamba abstrakčiai. Savo Facebook'o paskyroje rašė informacinių technologijų saugumo ekspertas Marius Pareščius. Kol nepamatai savo vardo, adreso ar asmens kodo internete. Šiomis dienomis Facebook'e apstu patarimų, kaip elgtis tokioje situacijoje. Štai Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė, Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja, savo Facebook'o paskyroje irgi pasidalijo apie nutekintus jos duomenis. Pasitikrinau, mano duomenis tarp nutekintų. Turiu pripažinti, jausmas keistas. Ne dėl to, kad kažkas iš karto perims mano turtą ar rytoj dings pinigai, bet todėl, kad nelabai aišku, ką su tai informacija dabar daryti. Ir čia, man atrodo, šiek tiek pritrūko komunikacijos. Žmonėms buvo pasakyta pasitikrinkite, bet mažiau kalbama apie gerai, o kas toliau. Dėl incidento galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. O institucijos jau įspėja apie galimus sukčiavimo bandymus. Dalijosi jį. Kadangi su informacinių technologijų dalykais bent minimaliai draugauju, na gerai, mano vyras draugauja, tai artimiausiu metu pati darysiu šiuos dalykus. Peržiūrėsiu, kur neturiu jungto dviejų žingsnių autentifikavimo, ypač elektroninėme pašte, socialiniuose tinkluose ir svarbiausiuose paskyruose, pasikeisiu senus ar pasikartojančius slaptažodžius, nes dažniausiai problema būna ne vienas duomenų nutekėjimas, o kelių nutekėjimų sudėjimas į vieną vietą. Artimiausias kelias savaitės daug atsargiau žiūrėsiu į skambučius ir SMS, jei kažkas skamina ir labai daug žino apie mane. Tai nuo šiandien man nebetrodys įrodymas, kad žmogus tikras. Netidarinėsiu nuorodų iš SMS ar elektroninių laiškų net tada, jei atrodo viskas labai logiška. Jungsiuosi tik pati suvesdama adresą, pasakysiu artimiesiems, nes dažnai ne technologijos tampa silpniausia vieta, o žmogus. Daugeliui tikrai naudingais patarimais ir pamąstymais baigė savo įrašą Simonaitytė Vasiliauskinė. Pasak Živilės, didžiausia problema šiandien nėra vien tai, kad kažkas pavogė duomenis. Didžiausia problema yra tai, kad turėdami dalį informacijos apie žmogų, sukčiai gali atrodyti labai įtikinamai. Moteris primena, kad sukčiai gali atakuoti nebūtinai rytoj ar poryt, o gerokai vėliau, kai jau būsime pamiršę apie nutekintus asmeninius duomenis. Informacinio technologijų saugumo specialistas Pareščius telefonu sakė, kad pastarosiomis dienomis po incidentų registrų centre, kai buvo nutekinti gyventojų duomenis, sulaukintis itin daug skambučių prašymų patarti, kaip elgtis tokie situacijoje. Ekspertas negailėjo patarimų. Pirmiausiai paskambinkite savo tėvams ir senoliams, papasakokite, kas nutiko su registrų centro registrais. Šiandien ta diena, kai turite su jais pakalbėti. Ragino specialistas. Vyresnio amžiaus žmonėms. Tokie duomenų nutekėjimai yra ypač pavojingi, ne todėl, kad jie neišmano technologijų, o todėl, kad sukčiai dabar gali kalbėti labai įtikinamai ir labai asmeniškai. Anksčiau sukčiai šaudydavo į orą. Sveiki, čia bankas. Jūsų siunta sulaikyta. Dabar jie gali žinoti žmogaus vardą, adresą, kokį turtą turi, ar gyvena vienas, ar turi sodą, butą, paveldėto turtą, gal net šeimos ryšius. Ir tada skambutis jau atrodo visiškai kitaip. Pabrėžė Marius. Informacinių technologijų saugumo ekspertas savo Facebook'o paskyroje pateikė realius pavyzdžius, kaip tai gali atrodyti realybėje. Įsivaizduokite, kad jums skambina asmuo, prisistatęs registrų centro darbuotojų. Labą dieną, ponė Janina, matome problemą dėl jūsų buto registracijos Antakalnyje. Žmogus iškart įsigasta, nes adresas tikras, vardas tikras, turtas tikras. Toliau, pasak eksperto, gali būti prašymas prisijungti prie banko arba Smart ID patvirtinimas, tapatybės patikra ir taip toliau. Specialisto teigimu egzistuoja paprastos taisyklės. Niekada telefonu netvirtinti Smart ID ar Mobile ID, net jei skambina bankas, kabutėse, policija, registrų centras, turėtumėte žinoti ir pasakyti artimiesiems, kad tikras darbuotojas niekada neprašys PIN 1, PIN 2, Smart ID patvirtinimo telefonu. Vyresni žmonės dažnai turi butus, žemės, sodus, paveldėto turto, todėl jie tampa labai patraukliu taikiniu. Sukčiai gali apsimesti notarais, advokatais, registrų centro darbuotojais, pirkėjais, antstoliais. Jų tikslas – išgauti papildomus duomenis, perimti paskyras, pasirašyti dokumentus, išvilioti pinigus. Sakė pareiščius ir patari būti dar budresniems, neužkipti ant sukčių kabliuko. O apie tai rašoma portale kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Vakarų Ekspreso. Klaipėdoje senamiesčio gyventojai piktinasi, kasdien išgyvena žemės drebėjimą. Tiltų gatvėje netoli senamiesčio autobusų stotelės gyvenantis klaipėdiečiai kreipėsi į miesto savivaldybę dėl skilinėjančių sienų. Gyventojų teigimu, minėtoje gatvėje ties 16, 18, 19 namais, važiuojant sunkas svoriams autobusams ir jų ratams atsitrenkus į požemos įdubusių šioje gatvėje esančius kanalizacijos šulinių dangčius bei lietaus nuotekų grotelės, jie būdami namuose kasdien jaučia didelę vibraciją ir bildėsi. Gyventojai suskaičiavo, kad ties minėtais namais yra 8 nuotekų grotelės. Klaipėdiečiai norėtų, kad grotelės būtų iškeltos, o akmeninis grindinys sutvarkytos. Gyventojai sako, kad problema kyla dėl to, jog grotelės remiasi į giliau esančias vamzdynų gelžbetoninės trasas, kurios jungiasi su namais ir autobusams užvažiavus ant įdubusių grotelių, kilo tokia vibracija, jog namuose skilinėja naujai sutvarkytos sienos. Reaguodama į gyventojų skundus, Klaipėdos savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė teigia, kad šiame tiltų gatvės grindinys jau buvo tvarkytos po žiemos. Anot jos problema yra žinoma, tačiau greitų sprendimų nebus. Miesto tvarkymo skyrius šiais metais, įvertinius po žiemos laikotarpio atsiradusius dangos defektus, atliko lokalius akmens grindinio dangos remonto darbus. Savivaldybė yra žinoma apie dėl transporto eismo kylančias vibracijas bei triukšmą, todėl šioje gatvėje nustatytas maksimalus leistinas 30, o ant tilto 20 km per valandą. Komentuoja Kubilienė. Situacija turėtų gerėti po kapitalinio tiltų gatvės remonto, tačiau kada jis vyks, taip pat neaišku. O apie tai rašo Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis iš portalo lrt.lt. Naujų būtų kainos Lietuvoje augo sparčiau nei statybos sąnaudos. Kas lemia galutinę kainą? Naujų būtų kainos Lietuvoje pastaraisiais metais augo gerokai sparčiau nei statybos sąnaudos, rodo Lietuvos banko duomenis. Vis dėlto ekspertai teigia, kad būsto kainų dinamika geriau paaiškina ne statybų sąnaudos, o gyventojų pajamų pokyčiai. Nors plėtotojų maržos ir gali prisidėti prie galutinės sumos, anot ekspertų nelėmė viso kainų šuolio. Nekilnojamojo turto kainos pastaruoju metu augo itin sparčiai, todėl gyventojų galimybės įpirkti būstą gerokai suprastėjo. Pastebi ekonomistai. Vis dažniau diskutuojama, kas lemia spartų būsto kainų augimą. Vieni pagrindinėmis priežastimis laiko gyventojų pajamų augimą bei paklausos ir pasiūlos disbalansą, kiti dėmesį kreipia į vystytojų maržas, pabrėždami, kad būsto kainos kyla sparčiau nei statybos sąnaudos. Tai patvirtino ir Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento ekonomistas Daumantas Kinkys, teikdamas, kad naujų būtų kainos Lietuvoje pastaraisiais metais augo gerokai sparčiau nei statybos sąnaudos. Štai valstybės duomenų agentūros duomenimis nuo 2019 metų naujų būtų kainos padidėjo 107%, o statybos sąnaudos 41%. Ekonomisto aiškinimu, didelį būstų kainų augimo tempą palaiko ir investicinė paklausa. Didžiausiai jį Vilniuje, kuris kenkia pastebėjimu, maždaug 40% įsigijamų būstų yra investiciniai. Būsto kaip investicijos patrauklumą Lietuvoje didina vieni mažiausių Europos Sąjungoje nekilnojamojo turto mokesčiai, taip pat palankus nuomos pajamų ir kapitalo prieaugio apmokestinimas. Pastebėjo Lietuvos banko ekonomistas. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis Pūkas. Reklama.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
6: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7:46 šalyje. Šiuo metu Kaune studijos lango šviečia saulė, tai ar ir toliau diena išliks saulėta, o galbūt dangus mums ruošia staigmenų, metas naujausiai orų prognozijai. Sinoptikai sako, jog dangus šiandien bus nepastoviai debesuotas, praplauks pavieniai tankesni debesis, taigi saulė irgi pasirodys. Kai kur daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose numatomas trumpas, nedidelis lietus. Šiaurės vakarų vėjas ims stiprėti jau pirmoje dienos pusėje ir vėjo gūsiai daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 14-19, o pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. Naktis į ketvirtadienį išliks labai panaši, didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė, vietomis praslinks trumpi lietus, vėjas ir toliau pusės šiaurės vakarų išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę, temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplės vėl į didesnę Lietuvos dalį, stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Rytoj temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir

0: net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Ar ši diena tinkama naujiems sprendimams, pažintims, poilsiai? Galbūt atsakymus rasime astrologinėje šios dienos prognozija. Taigi, trečiadienio žada netikėtumus ir permainas, neskubėkite apsispręsti, ypač jeigu jausite spaudimą. Vis dėlto gali tekti taikytis prie aplinkinių, prie daugumos nuomonės, prie dalykų, kuriems nesate pasiruošę, kurie nuo jūsų nepriklauso. Būtina didelė atida dėl urbant su informacija, dokumentais, rašant, skaičiuojant. Nepraraskite kantrybės bendraudami ir nepasiduokite provokacijoms. Diena nepalanki tolimoms kelionėms. O palanku kirpti plaukus, nagus, išlieka didesnė traumų, avarijų, gaisrų, sprogimo tikimybė. Taigi būkite atsargesni su degiomis, sprogiomis medžiagomis, su aštriais daiktais ar su ginklais. Kalbant apie sapnus, jie šią naktį buvo pranašiški. Tai itin palanku buvo sapnuoti žaliuojančius, žydinčius augalus. Tai yra laimės, sėkmės meilėje ženklas. O jeigu ligonės sapnavo žiedus, tai greitai pasveiks. Blogai buvo sapne matyti žiemą nudžiūvusius, nuvytusius augalus. O blogi šiandien ženklai, jeigu užkliūsite, nukristi, jeigu atsirastų daug smulkių kliūčių, imtų mėguistumas, jeigu namuose nuo lubų tinkas birėtų ar parketlentį iškristų. O geras ženklas, išvysti ryškų blyksnį ar elektros kibirkštis.

Artėja 8 valanda, taigi netrukus žinios, o žiniuose išgirsite apie tai, jog Klaipėdos atgimimo aikštėje atnaujinami darbai, o naujas Jungtinės karalystės sankcijų Rusijai paketas yra nutaikytas į kriptovaliutų tinklus. Taigi šios ir kitos naujienos netrukus žiniuose.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvos oro uostų valdomame Palangos oro uoste įdiegta bepiločio orlaivio drono aptikimo sistema. Tokia pat sistema netrukus pradės veikti Kauno ir Vilniaus oro uostuose. Jie leidžia nustatyti drono buvimo vietą, judėjimo kryptį, aukštį, laiką, bei jo valdytojo geografinę vietą. Be to nustatyti reagavimo algoritmai kartu su viešojo saugumo tarnyba bei vietos policija. Klaipėdos atgimimo aikštėje atnaujinami darbai. Miestas priėmė sprendimą tęsti ir užbaigti projektą taip, kad būtų sutvarkyta viena svarbiausių viešųjų erdvių miesto centre, o kartu išsaugoti atrasti vertingi istoriniai sluoksniai. Ekstremalių situacijų operacijų centras pritarė, kad atgimimo aikštėje būtų atšaukta ekstremalių situacija, kuri buvo paskelbta dėl čia rastų sprogmenų. Šiuo metu visi rasti sprogmenys yra išvežti ir neutralizuoti, atveriama galimybė vykdyti aikštėje rastų istorinių struktūrų apsaugojimo darbus ir tęsti rekonstrukciją. Via Lietuva praneša, kad čia ketvirtadienį, gegužės 28 dieną, Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūnų vieduku. Pradedami naujos vieduko perdangos elementų montavimo darbai, todėl kirtimų gatvės kryptimi bus ribojamas eismas. Vairuotojai įspėjami apie galimas spūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Maskva rengiasi paduoti Baltijos valstybės į tarptautinį teisingumo teismą Hagoje dėl neva vykdomo sistemingo rusakalbių teisių pažeidimo. Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad derybos su Lietuva, Latvija ir Estija buvo bevaisės, o šiose šalise po 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios sparčiai išplito valstybės lygmenių puoselėjama rusofobija, pasireiškinti rusų kalbos ribojimų švietime, paminklų griovimu bei reikalavimu išlaikyti Latvijų kalbos egzamino leidimui gyventi gauti. Baltijos šalių vyriausybė šiuos ketinimus bei kaltinimus griežtai atmetė ir pavadino nepagristais. Ukrainos kariškiai jau nustatė pirmosius 500 taikinių Baltarusijos teritorijoje, jei dabartinis jos lyderis nuspręstų visapusiškai įsitraukti į karą prieš Ukrainą Rusijos pusėje. Pareiškė Ukrainos ginkluotojų pajėgų be piločių sistemų pajėgų vadas. Jis paskelbė perspėjimą dabartiniam Baltarusijos lyderiui Aleksandrui Lukašenkai. Tuo pat metu Ukrainos ginkluotojų pajėgų be piločių sistemų pajėgų vadas taip pat kreipėsi į ukrainiečius ir patarė turėti tikėjimo bei ištvermės. Be to būtina išlaikyti maksimalų dėmesį oro gynybos pajėgų pranešimams. Rusijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį valdžios institucijoms konfiskuoti užsienyje gyvenančių rusų turtą, jei manoma, kad jie veikia prieš šalies interesus. Kritikų teigimu, tokiu būdu siekima nutildyti tremtyje gyvenančius turtingus Kremliaus kritikus. Pagal naująjį teisės aktą, užsienyje gyvenantis rusai gali netekti savo būsto, jei viešai smerks karą Ukrainoje. Naujas Jungtinės karalystės sankcijų Rusijai paketas, kurios siekiama žlugdyti Kremliaus gebėjimą finansuoti savo karo mašiną, yra nutaikytas į kriptovaliutų tinklus, paskelbė šalies užsienio reikalų ministerija. Konkrečiai naujasis paketas nukreiptas prieš kriptovaliutų biržas ir vadinamąjį tinklą A7, kurį, pasak ministerijos, Rusija naudojo siekdama apeiti galiojančius apribojimus ir nukreipti lėšas karui su Ukraina finansuoti. Šalių finansuojančių Čekijos vadovavimo iniciatyvą pirkti amuniciją Ukrainai skaičiau sumažėjo nuo 18 iki 9 po to, kai gruodė į valdžią Čekijoje grįžo ministras pirmininkas Andrejus Babišas. Čekijos prezidentas Petras Pavelas perspėjo, kad tai kelia grėsmę vienam svarbiausių Ukrainos amunicijos tiekimo kanalų, kuris aprūpina iki pusės Ukrainai reikalingus stambaus kalibro sviedinių. Nuo 2024 metų iniciatyva Ukrainai pristatė daugiau kaip 4 milijonus artilerijos sviedinių.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio krepšinio komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukštaugiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos yra garantuota artimiausiems dviem sezonams, o prieš trečiąjį būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirkos sąlygą. Latvijos ledo ritulio rinktinė galingai užbaigė pasaulio čempionato A grupės batalijos. Mūsų kaimynai 8-1 sutriuškino Vengriją. Ši pergalė Latvijoms užtikrino vietą ketvirtfinalyje. Ir apie orus. Šiandien didesnėje šalies dalyje, bet daugiausiai rytinėje šalies pusėje numatome trumpalaikį lietus, kai kur gali ir perkūniją sugriaudyti. Pustiprus šiaurės vakarų vėjas, gūsiai daug kur sieks pavojingus 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 13-18 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys pamažu sklaidysis, trumpai palis tik vietomis. Šiaurės vakarų vėjas aprims, naktis bus gaivi, ryto temperatūra pažemės iki 50 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys tankės, įdienojus ir po pietų per daugelį rajonus links trumpalaikį lietus, kai kur gali pagrumoti perkūniją. Vėl sustiprės šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra pakils tik iki 13-18 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8:06.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Xado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Xado prizus. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą, platų priedų pasirinkimą, pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu, teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų, Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui 06-02-886-88. Kartojame 06-02-886-88.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas visiems. Jau laikrodžiai rodo 8 valandas ir 16 minučių. Taigi metas sporto naujienoms. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate baigėsi grupių etapas ir paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Po sužaistų Čekijos ir Kanados 2-3 bei Suomijos ir Šveicarijos 2-4 rungtynių paaiškėjo visos galutinės komandų vietos grupėse. Beje, ketvirtfinalio kovos vyks gegužės 28 dieną. O pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtfinalio poros – Šveicarija – Švedija, Suomija – Čekija, Kanada – JAV ir Norvegija – Latvija. Prancūzijos lygoje prasidėjo atkrintamosios, kurių ketvirtfinalio startė Villeurbano ASVEL namuose 75-67 nugalėjo šalia. Serija yra žaidžiama iki dviejų pergalių. O Paryžiaus Paris ketvirtfinalio startė namuose 95-62 įveikė Strasbūro SIG. Portugalijoje vykstančiam Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate lietuvis Ignas Ambrazas iškovojo bronzos medalį vyrų elito grupėje. Jis 22,4 km trasą su 18 kontrolinių punktų įveikė per 43 minutės ir 50 sekundžių. Jonas Maišelis finišavo 9, Jonas Vytautas Gvildys 31, Regimantas Kavaliauskas 40, o Tautvydas Zaliauskas 50. Kalbant apie tenisą, 2026 Roland Garros turnyras prasidėjo didžiausia vyrų varžybų staigmena. Šeštoji pasaulio raketė Danilas Medvedevas jau pirmajame rate po dramatiškos 5 setų kovos krito prieš 97-ąją vietą ATP reitinge užimantį australą Adamą Voltoną. Laimėjęs 26-erių Voltonas triumfavo rezultatu 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Šie 3 valandas ir 22 minutės trukusi dvikova tapo didžiausia australo karjeros pergalė, ypač atsižvelgiant į tai, kad tai buvo jo pirmasis didžiojo kirčio pagrindinio turnyro mačas ant grunto dangos.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinktina tas PIN 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
3: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas. Įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
0: Girdėjote reklamą.
4: Horoskopai.
5: Kaip seksis meilėje, darbuose, finansuose ir kokios nuotaikos lydės kiekvieną zodiako ženklą, tuoj viską sužinosime. Pradėkime šiandienos prognozių apžvalgą nuo avinų. Jūsų viduje gali būti daugiau įtampos dėl darbų, tempo ar smulkmenų, kurios pradeda erzinti labiau nei įprastai. Darbo aplinkoje ar kasdieniuose reikaluose gali atsirasti papildomų užduočių, taisymų ar klausimų dėl atsakomybės pasidalinimo. Pravartu mažiau kovoti su aplinkybėmis ir daugiau dėmesio skirti savo energijos tausojimui. Jautis. Ši diena gali suteikti daugiau vidinio stabilumo ir aiškesnį supratimą, ką verta tęsti, o ko nebeapsimoka laikyti įsikibus. Pokalbis dėl pinigų, santykių ar darbo krypties gali padėti praktiškiau įvertinti situaciją. Dviniai. Jūsų mintys šiandien dažniau gali krypti į namų, šeimos ar emocinio saugumo temas. Gali tekti spręsti buities, išlaidų ar bendrų planų klausimą, kurį ilgiau norėjosi atidėti. Vertėtų mažiau blaškytis tarp kelių reikalų ir daugiau dėmesio skirti vienam svarbiausiam prioritetui. Vėžys, jūsų laukia emociškai aktyvi diena. Gali paaiškėti informaciją, kuri pakeis požiūrį į darbo situaciją ar santykį su žmogumi. Pravartu neatsakinėti impulsyviai ir pirmiau ramiai vertinti faktus. Liūtai, vidinis jautrumas šiandien gali stipriau paliesti pinigų, vertės ar asmeninio įvertinimo klausimus. Finansiniuose reikaluose gali atsirasti papildomos išlaidos arba poreikis aiškiau susidėlioti prioritetus. Naudinga vengti emocinių pirkinių ir daugiau dėmesio skirti ilgalaikiai naudai. O mergelėms prognozuojama, kad šiandien jausite stiprų norą tvarkyti, kontroliuoti, greičiau matyti rezultatą. Gali atsirasti situacija, kur reikės priimti praktišką sprendimą vietoj emocinio reagavimo ar abejonių. Vertėtų mažiau savęs spausti dėl tobulumo ir daugiau matyti realų progresą. Svarstyklėms ši diena gali būti tylesnė išoriškai, tačiau viduje stiprės poreikis sumažinti tempą ir atsitraukti nuo bereikalingo triukšmo. Gali kilti noras mažiau bendrauti arba atsiriboti nuo žmonių, kurie kelia įtampą. Pravartu daugiau dėmesio skirti poilsiui ir emocinės pusiausvyros atkūrimui. O skorpionai daugiau dėmesio šiandien skirs draugams, planams, ateities sprendimams. Pokalbis dėl darbo, projektų ar bendradarbiavimo gali aiškiau parodyti, kuo verto pasitikėti. Naudinga mažiau remtis emocijomis ir daugiau stebėti konkrečių žmonių veiksmus. Šaulys, jūsų viduje gali būti stipresnis noras greičiau išspręsti darbo ar atsakomybės klausimus. Santykiuose su vadovybe, klientais ar vyresniais žmonėmis gali jaustis daugiau kontrolės ar reikalavimo. Vertėtų vengti skubotų pažadų ir daugiau dėmesio skirti ilgalaikiai naudai. Ožiaragis, ši diena gali suteikti daugiau aiškumo, ramesnį požiūrį į ateities planus ir didesnį vidinį stabilumą. Gali atsirasti nauja mintis dėl kelionės, mokslų, dokumentų ar krypties, kurią verta dėlioti praktiškai. Pravartu daugiau pasitikėti savo patirtimi. Vandeniai, jūsų emocijos šiandien bus jautresnis, nes gali stipriau išryškėti kontrolės, pasitikėjimo ar finansinių ribų klausimai. Pokalbis apie bendrus pinigus, atsakomybės ar santykių balansą gali pareikalauti daugiau brandos ir kantrybės. Ir žuvis. Santykių tema šiandien gali tapti viena svarbiausių dienos krypčių. Kito žmogaus elgesys ar pasakyti žodžiai gali aiškiau parodyti, kur trūksta atvirumo arba aiškesnių ribų. Vertėtų mažiau tikėtis, kad kiti viską supras savaime ir daugiau kalbėti tiesiai bei paprastai. Taigi visiems gražaus trečiadienio.
4: Horoskopai.

polkos ritmu atveriame radio turgelio vartus. Skelbimo metas eteryje, galbūt būtent čia šiandien rasite tai, ko ieškojate, arba pirkėjo savo daiktai. Taigi nieko nelaukdami pradėkim prekiauti. O norintiems pasidalinti savo skelbimu, priminsiu studijos telefono numerį 0900 45 005. Sėkmės prekiausiantiems!

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairiausius automobilius. Automobiliai gali būti įvairūs, turėti įvairių trūkumų, būti apleisti, surūdyję, ilgai stovintis, nevažiuojantis. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius, pilnai važiuojančius. Automobilius perkame ir pigius, ir brangius, ir senų metų, ir gerų metų. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius, kuriuos planuojate parduoti. Taip pat labai ieškome automobilių visais varančiais ratais. Tai būtų Subaru markės automobiliai, džipai ar kiti automobiliai visais varančiais ratais. Taip pat perkame žemės ūkio techniką, taip pat perkame įvairiausius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, žuliapjuves, traktoriukus, automobilinės priekabas. Kaip minėjau, dirbam visoje Lietuvoje, dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso, nuvežame žmogų į regitrą, išregistruojame transporto priemonę ir parvežame namo, atsiskaitome grinaisiais. Dirbam visoje Lietuvoje. Perkame viską, kas turi variklį. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, geros dienos visiems. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 48 567 62. Primenu, kad radijo stotis neatsako į skelbimo turinį. Taigi, būkit atidus. Labas rytas.
2: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti iš Vokietijos tvarkingą automobilį Fortes Max 2012 metų dyzelis automatas. Ir kitą automobilį irgi Fortes Max dyzelis automatas 2008 metų. Labai tvarkingi automobiliai. 2008 metų pravažiavęs tik 220 tūkstančių. Ir mano telefono numeris būtų 06 18 32 5 88. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, sėkmės. Numerį pakartosiu 06 18 32 5 88.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują galingą benzininį grandininį pjūklą į vokiečių gamybos, naują galingą elektrinį grandininį pjūklą, taip pat vokiečių gamybos, naują galingą akumuliatorinį pjūklą ir naują akumuliatorinį plautuvą automobiliui plauti. Yra du akumuliatoriai, pakrovėjas, lagaminė. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū, labai geros dienos jums.
0: Ačiū, jums taip pat. Antanui iš Kauno, skambinti galit numeriu 06-24-62-558.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Jonas Molėtai. Ūkininkas mažam kainam išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valama grūdų valymai ir rūšiavimai, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinų blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietaus amžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui. Ir telefonas 0620-322-94. Ačiū, geros dienos jums.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Molėtų numeris 0620-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Gerbuvio aplink namą darbai. Vėjos įrengimas. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu įrengiam automatiniu būdu vėją laistyti aplink nuosavą namą. Taip pat turim parduoti 3 metrų grilį, labai didelį. Kepti mėsą šašlykus. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Kartraukių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom mėsmalėm, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778. Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06 85 27 057. Taip pat plečiame komandą, ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06 85 27 057.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turg.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvus automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Taip pat ieško pirkti įvairiaus būklės traktoriaus T16, T25, T30. Taip pat sudomintų priekabus grūdams vežti įvairiaus talpos. Taip pat nupirkčiau seną motociklą Java, Javos dalis, lopšelį. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau parduoti arba jau ir atiduoti šaldytuvas aukštas iki 2 metrų, skalbimo mašina, dvi sekcijos, viena iš jų yra jaunuoliška, labai graži, šviesi, sofa dvigulė išdedama ir komoda šviesi. Mano telefonas būtų 06 84 153 53 Vilnius.
0: Gerai, supratom, ačiū už skambutį. Sėkmės. Klausytojos iš Vilniaus numerį pakartosiu, susidomėjusiems skelbimo 06 84 15 35 3.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambinas. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvą į automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti, angliški, nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai, domina įvairios variantai. Taip pat domina seni motociklai, keturračiai motociklai, žoliapės, traktoriukai ir įvairiai žemės ūkio technika. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-8-31. Ačiū, geros dienos visiems. Iki.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu numerį 06-36-12-8-31.

0: Stamina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Senjoras ieško draugės. Gali būti iš Gardavos arba iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06 78 10 081. Ačiū.
0: Iki. Numeriu pakartosiu 06 78 10 081.

0: Ne paslaptis, kad turim dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau parduoti dvivietį skuterį.
0: Taip.
1: Čia randas tytevenuose. Mano numeris 806-473-7679.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū skambutį. Sėkmingo pardavimo.
1: 376-7679.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Stasys Ignalina.
0: Taip.
1: Parduodu Renault Master Busikas 2.3 variklis, dizelis 110 kW, 2015 metų yra tiek apžiūra. Kaina sutartinė būtų. Ačiū, visą.
0: Uh-huh. O jūsų numeris?
1: 06-88-73-047.
0: Uh-huh. Gerai, ačiū už skambutį, gero pardavimo.
1: Dėkui.
0: Iki malonaus. Klausytojo Stasio iš Ignalinos numeris 06-88-73-047. Jeigu sudomino skelbimas, susisiekite.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni ex skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti ex tiesia pagalbos ranką. Ex komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex komisarų biuras. Vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Pasirūpinkite į amžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapuatkurimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapuatkurimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapavičių.

0: dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
1: Jaukus, gamtai ir žemaitiškumui išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželio 5-7 dieną vykstantį Skuodo šventę.
0: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia.
2: Girdėjote reklamą.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Trukdo Raseiniai.
0: Klausom, netrukdot.
1: Parduodu Toyota RAV4. 2008 metų, 2.2 dizeliukas ir būtų 06, 48, 33, 061. Ačiū.
0: Ačiū Jums už skambutį. Sėkmės. Klausytojo iš Raseinių numerį pakartosiu, dėl automobilio gali susisiekti 06 48 33 061.

Artėja 9 valanda, netrukus žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, kas pasikeitė įpareigojus degalinės, kasdien iki 10 valandos pateikti duomenis apie degalų kainas. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, jos lygiai 9, o po jų sugrįšime radio turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Įpareigojus degalinės kasdien iki 10 valandos pateikti duomenis apie degalų kainas, padidėjo konkurencija tarp degalinio, todėl ir didėjo jų tinklai pasiūlo mažiausias kainas, sako Lietuvos energetikos agentūros direktorė. Anot jos degalų kainos pastaruosius mėnesius yra praktiškai stabilios, o dizelino akcizos sumažinimas leido jas stabilizuoti. Kaip skelbta vyriausiasis prezidento patarėjas praėjusią savaitę sakė, kad valstybės pagalba gyventojams sumažina dizelino akcizą, būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Kaimininėse šalyse sparčiai kylant, gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms, specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 centais, gamtinės dujos 4 centais. Tokius visuomeninio tiekėjo Ignitis tarifus trečiadienį ketina patvirtinti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Visuomeniniai elektros tarifai vartotojams paprastai nustatomi 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirti, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos. Lietuvoje kuriamas nacionalinių sukčiavimų tyrimų centras, kuris padės nustatyti ir išardyti nusikaltėlių tinklus, sako policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad šiame sukčiai jau bandė pasisavinti 11 milijonų eurų, tačiau didžiai daliai atveju bankai užkirto tam kelią. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė teigia, kad apie 90 prokurorų specializuojasi finansinių sukčių tyrimuose. Jie pridūrė, kad nuo pernai kovo teismai nuteisė 285 asmenius dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Jungtinės valstijos per valstybės sekretoriaus Marko Rubio vizitą įsipareigojo kartu su Armėnija daryti pažangą planuojant transporto koridorių sujungsianti Azerbaidžiano dalis. Armėnija yra istorinė Rusijos sąjungininkė, tačiau supyko Maskvai nesugebėjus užkirsti kelio Azerbaidžianui 2023 metais įvykdyti žaibišką puolimą, per kurį buvo užimtas separatistinis Kalnų Karabacho regionas. Nuo to laiko premjero vyriausybė išaldė Armėnijos narystę Rusijos vadovavime karinėme alijanse ir Kremliaus nepasitenkinimui išreiškė susidomėjimą prisijungti prie Europos Sąjungos. Europos Sąjungos taryba iki 2027 metų gegužės 28 dienos pratęsė sankcijų režimą asmenims atsakingiems už sunkių žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje. Šiuo metu Europos Sąjungos sankcijos taikomos 72 asmenims ir vienai organizacijai. Jo turtas Europos Sąjungoje yra įšaldytas. Europos Sąjungos piliečiams ir įmonėms draudžiama teikti finansinius išteklius šiems asmenims. Jiems taip pat draudžiama atvykti į Europos Sąjungos šalis arba vykti per jas tranzitu. Šiaurės Korėja trečiadienį pranešė, kad praėjusią dieną išbandė naują lengvą daugia funkciją raketų paleidimo sistemą ir kelių taktinių sparnuotojų raketų ginklų sistemą. Bandymus, apie kuriuos anksčiau pranešė Pietų Korėjos kariuomenė, stebėjo Šiaurės Korėjos lyderis. Pietų Korėja skelbė, kad Šiaurės Korėja prie savo vakarinės pakrantės paleido keletą sviedinių, įskaitant balistinę raketą. Tai buvo naujausias iš virtinės šiais metais atliktų bandymų. Seulas nurodė, kad raketos nuskriejo apie 80 km. Analitikai teigia, kad pastaraisiais mėnesiais vykdydamas raketų bandymų seriją, Pchenjanas gali bandyti pasinaudoti silpstančiomis tarptautinėmis normomis, kad įtvirtintų savo branduolinį statusą. Sportas. Intriguojančioje NBA vakarų konferencijos finalo serijoje dar kartą į priekį išsiveršė ir per žingsnį nuo didžiojo finalo atsidūrė Oklahomos Thunder ekipa. Jie namuose rezultatu 127-114 vėl įveikė San Antonio Spurs krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių čempionų titulą ginanti Thunder dabar pirmauja 3-2. Mato jo gėlos sezonas baigtas. Italijos lygos ketvirtfinalio lemiamame mače Lietuvė ginama Trento Dolomite energija išvykoje 95-106 nusileido Bolonijos svertus. Eurolygos klubas seriją laimėjo 3-2 ir pusfinalyje susitiks su Venecijos Omana Rejer.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose numatomas trumpas ir nedidelis lietus. Šiaurės vakarų vėjas ims stiprėti jau pirmoje dienos pusėje ir vėjo gūsiai daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę. Įdienojas temperatūras viruos tarp 14-19, pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė, vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pus iš šiaurės vakarų išliks apysmarkis. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Temperatūra rytoj dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminami jį ar migdomi jį vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgi.

0: Labas rytas visiems ir tiems, kurie jau prieš tai klausytės mūsų ryto programos ir kurie dabar prisijungėte. Programoje tęsiasi radio turgelis, taigi savo skelbimais galėsite dalintis ir toliau šią valandą. Galbūt turit telefoną parduoti, ieškot darbo ir siūlot pagalbą. Kiekvienas skelbimas čia yra svarbus, taigi tikrai verta dalyvauti. Na, o jeigu neturit patys kažko pasiūlyti, tai irgi įsiklausykite atidžiai, galbūt tarp skelbimų slėpsis būtent tai, ko jums reikia. O studijos telefono numeris 0900 45 00 5. Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas Klaipėda. Kompanija Jokado grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytą adresą, jeigu reikia sumontuoja. Taip pat parduodamos A klasės lauko ir vidaus durys, atvirimo ir mūsų vartų automatika, elektrinės garvės, automobiliams, ralams ir traktoriams gamintojas Makerbain Vokietija. Telefonas informacijai 06 842 00 068. Dėkui už priimtą skelbimą ir geros gražios dienos. Iki sekančio karto.
0: Ačiū. Iki. Numerį pakartosiu 06 842 00 068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę. 2 hektarai 48 arai. Su tvenkiniu apie 20 arų. Įžuvintas. Dabar yra šama matomai tvenkinyje. Yra miškelis. Miškelis nėra didelis, 2-3 arai, taip pat šalia elektra, eina vieškelis, susisiekimas geras, taip pat teka upelis, nuo upelio galima išplaukti į ežerą, užtvanka yra, dar turim parduoti padargus traktoriams. Šienapie vokiška 2 metrai pločio, bulvekose, plūga, malkams pervežti vienašės traktorinis prikavas rėmas, tai yra. Turim dar parduoti 10 metalinių pakopų. Laiptams pakopos yra naujos, 8 cm ilgio, 25 cm pločio, jos yra naujos. Ir taip pat dar turim parduoti obaliams tarkavimą mašiną, agregatą, trifazę, stipri, galinga. Ir mūsų telefono numeris būtų 06-13-199-72. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū, visą geriausią. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 13 199 72.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Genutė iš Kauno. Birželio 6 dieną draugystės vartai vyksta į Jūrmalą. Išvyksime iš Kauno nuo prekybos centro Savas 7 valandą. Pasitikime vasarą žydinčiame Babitės rododendrų parke. Jūrmaloje mėgausimės jūrą gražiausių Latvijos kurortų. Pasitiks mus gidas. Pažinsime jau mokų pilies istoriją ir grožį. Seniorams taikome nuolaidą ir viskas įskaičiuota į kainą. 80 eurų, kitiems 85. Informacija ir registracija telefonu. Plus 370-652-241-79. Gražios dienos. Ačiū.
0: Ačiū, jums irgi. O norintiems keliauti pakartosiu numerį 06 522 41 79.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Mano telefonas 06-73-86-862.
0: Ar galit pritilinti radiją? Tada galėsit skelbti skelbimą, gerai?
1: Kaip?
0: Radiją pritilinkit.
1: Kaunas.
0: Taip, ar galit pritilinti radiją? Garsą išjunkit, gerai?
1: Taip. Parduodu termosą didelę užpylimų angą, 4 litrų talpos ir naujas 8 eurus, prašau, žiūgliu mašinai, padangas su kameromis, 2 vienetus po 3 eurus, rūbams lyginti, lygintuvos ir 2 nauji ir po 3 eurus fotoaparatą, FED, 3 su visa įranga ir blicu už 12 eurų su čemodaną susidėta įrangai. Netolinius žibintuvėlis, suvenyrinius, apie 15 vienetų po 3 eurus. Nu ir pertvarą sulankstoma uosio spalvos 2,5 metrų pločio aukščio 2,30 m 5 dalių po 15 eurų. Nu ir viskas. Ačiū už priimtą skalbimą.
0: Ačiū, geros dienos. Kitą kartą irgi paprašysim prisiminti, primažinti radijo imtuvo garsą, kad aiškiai iš karto išgirstumėm jūsų skelbimą. Klausytojo iš Kauno numerį pakartosiu 06 73 86 862.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, poras kelbinukų, tvarkingas vyras ieško darbo, skaldau malką, suvežu ir superku senus automobilius ir nuomoju kambarį Klaipėdos rajone Plikiai. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojo iš Klaipėdos rajono numerį pakartosiu 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Žemaitėje trukdas. Čia garždai, garžduose parduodam senos statybos kotas, čia per du aukštus yra atskirčiajimas, yra garažas, yra šiltnamis, sodas, skubiai nebrangiai. Dar turim parduoti žemės sklypą namų statybai garžduose. Ir už garžduose prie Klaipėdos turim parduoti prie Dauparų 2 hektarų, virš 2 hektarų žemės, skubiai nebrangiai parduodam. Tai mūsų telefonas 06123588866, kartuoju numerį, 06123588866. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gerų trečiadienį ir jums. Klausytojo numeris 06123588866.

Jau laikrodžio rodiklis artėja prie pusės dešimtos, taigi netrukus žinios. O žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, kodėl apie duomenų nutekinimą nepranešta anksčiau. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, po to pratęsim radio turgelį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Įsilaužėlėms iš registrų centro nuo sausio tekino 100 tūkstančių gyventojų duomenų ir apie tai įstaigai sužinojus balandžio pradžioje, laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Cininas sako, kad visuomenė nebuvo informuota anksčiau, nes reikėjo identifikuoti incidento aplinkybės. Anot jo, apie tai sužinojęs registrų centras iš karto sustabdė duomenų teikimą, užblokavo įtartinas duomenų gavėjų paskyras ir kreipėsi į atsakingas institucijas. Via Lietuva praneša, kad čia ketvirtadienį gegužės 28 dieną Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūnų vieduku. Pradedami naujos vieduko perdangos elementų matavimo darbai, todėl kirtimo gatvės kryptime bus ribojamas eismas. Vairuotojai įspėjami apie galimos pustis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Klaipėdos atgimimo aikštėje atnaujinami darbai. Miestas priėmė sprendimą tęsti ir užbaigti projektą taip, kad būtų sutvarkyta viena svarbiausių viešųjų erdvių miesto centre, o kartu išsaugoti atrasti vertingi istoriniai sluoksniai. Ekstremalių situacijų operacijų centras pritarė, kad atgimimo aikštėje būtų atšaukta ekstremalių situacija, kuri buvo paskelbta čia dėl rastų sprogmenų. Šiuo metu visi rasti sprogmenys yra išvežti ir neutralizuoti, atveriama galimybė vykdyti aikštėje rastų istorinių struktūrų, apsaugojimo darbus ir tęsti rekonstrukciją. Lietuvos oro uosto valdomame Palangos oro uoste įdiegta bepiločių orlaivių drono aptikimo sistema. Tokia pat sistema netrukus pradės veikti Kauno ir Vilniaus oro uostuose. Jie leidžia nustatyti drono buvimo vietą, judėjimo kryptį, aukštį laiką bei jo valdytojo geografinę vietą. Be to nustatyti reagavimo algoritmai kartu su viešojo saugumo tarnyba bei vietos policija. Šalių finansuojančių Čekijos vadovavimo iniciatyvą pirkti amuniciją Ukrainai skaičius sumažėjo nuo 18 iki 9 po to, kai gruodį į valdžią Čekijoje grįžo ministras pirmininkas Andrejus Babišas. Čekijos prezidentas Petras Pavelas perspėjo, kad tai kelia grėsmę vienam svarbiausių Ukrainos amunicijos tiekimo kanalų, kuris aprūpina iki pusės Ukrainai reikalingus stambaus kalibro sviedinių. Nuo 2024 metų iniciatyva Ukrainai pristatė daugiau kaip 4 milijonus artilerijos sviedinių. Rusijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį valdžios institucijoms konfiskuoti užsienyje gyvenančių rusų turtą, jei manoma, kad jie veikia prieš šalies interesus. Kritikų teigimu, tokiu būdu siekima nutildyti tremtyje gyvenančius turtingus Kremliaus kritikus. Pagal naująjį teisės aktą, užsienyje gyvenantis rusai gali netekti savo būsto, jei viešai smerks karą Ukrainoje. Naujas Jungtinės karalystės sankcijų Rusijai paketas, kurio siekiama žlugdyti Kremliaus gebėjimą finansuoti savo karo mašiną, yra nutaikytas į kriptovaliutų tinklus, paskelbė šalies užsienio reikalų ministerija. Konkrečiai naujasis paketas nukreiptas prieš kriptovaliutų biržos ir vadinamąjį tinklą A7, kurį, pasak ministerijos, Rusija naudojo siekdama apeiti galiojančius apribojimus ir nukreipti lėšas karui su Ukraina finansuoti.
1: Sportas.
0: Lietuvos boulingo žaidėjas Aidas Daniūnas iškovojo įspūdingą pergalę Graikijoje vykusiame turnyre. Sėkmingai įveikęs visas atkrintamąsias stadijas, 38 žaidėjas galiausiai tapo turnyro nugalėtoju. Šiuo metu turnyre dalyvavo net 248 boulingo žaidėjai. Latvijos ledo ritulio rinktinė galingai užbaigė pasaulio čempionato A grupės batalijos. Mūsų kaimynai 8-1 sutriuškino Vengriją. Ši pergalė Latvijams užtikrino vietą ketvirtfinalyje. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose numatomas trumpas nedidelis lietus. Šiaurės vakarų vėjas ims stiprėti jau pirmoje dienos pusėje ir vėjo gūsiai daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 14-19, pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. Naktis į ketvirtadienį bus labiau debesuota rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje bus giedriau. Vietomis praslinks trumpi lietus, vėjas ir toliau išliks apysmarkis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
1: Čia Pūko radijos stotis.
2: Likite įsijungę.
1: Radio Turgė.

0: po žinių tęsiasi Radio Turgelis. Labas rytas visiems ir toliau prekiausim šiandieną iki 10 valandos. Tad jeigu norite paskelbti savo skelbimą, galbūt turite parduoti tai, kas kasdienybėje labai praverčia, nuo baldų iki technikos ar transporto, įvairūs skelbimai čia laukiami. Skambinkit numeriu 0900 45 005. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Algimantas Žemaitija.
0: Taip.
1: Koklinės krosnys. Daugiametį patirtį turintis koklinių krosnių meistras. Projektuoju, statau, restauruoju koklinius, pečius, žydinius krosnys, duonkepę. Tvarkau visus kitus šiluminius taškus, reikalui esant išvalau kaminą. Platesnė informacija internetinė svetainė www.koklinukai.lt. Ir mano telefono numeris 06-88-138-71. Dėkui, gražios dienos.
0: Ačiū, gražios pavasariškos dienos ir jums. Ir meistrui Algimantui iš Žemaitijos galite skambinti numeriu 06-88-138-71.

0: Labas rytas.
1: Labas, ar iš Kaunas. Autopozicijos paslaugos, plaunu automobilių variklius dugnus. Remontuoju perdirbą automobilių šildymo, aušinimo sistemą. Parduodu naudotus, pirktas naujas, monitorių dėlą, 2422 modelis. Labai mažai naudotas, man jis biškai per mažas yra. Milvokio naudotas elektrinis perforatorius, graštas, kirstukas, SDS patronais keičiasi, 32 modelis čia. Geras stovis, generatorių naudota, benzininiai 2 kW su ratukais, labai smagus ir vežti, ir gan galingas palyginus. Ten technikos ir elektros darbai būtiniai. Remontas, naujos instaliacijos. Kaunas būtų 0604 16 842. Dėkui, visi geros, augus yra.
0: Ačiū, iki. Numerį pakartosiu, klausytojai iš Kauno 06 04 16 842.

0: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
2: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Girdėjote reklamą.
5: Radio

0: Labas rytas. Labą rytą. Klausom jūsų. Tai dar kartelį priminsiu, kad kai jie turi prisiskambinat, galite iš karto skelbti savo radijo imtuvą. Aišku, prieš tai svarbu išjungti radijo imtuvo garsą ir viską telefone aiškiai girdėsite. Taip, mes matau turim dar vienas skambutį. Labas rytas. Labą rytą. Irgi reikėtų išjungti radiją, gerai? Gaila, nepavyksta su ne vienu klausytoju kol kas pakalbėti, nors radio turgeliui skirtas laikas artėja prie pabaigos. Taigi tikrai verta išnaudoti galimybę prisiskaminus, paskelbti savo skelbimą. Labas rytas. Labą rytą.
1: Dėkui, kad priėmėt, labai sunku jumis pasiekti, Kalvarijoje parsiduoda butas, dviejų kambarių virtuvė yra daržas žemė, obelis ir vyšinė, prie pat žemės ir vanduo, labai norėtųs, kad protingų žmonių atsirastų, viskas vietoj pačio miestelėje, mano numeris 6. 06 7 1 8 0 0 9 7. Gal atsiras protingų pirkėjų. Dėkui už priimtą skambutį.
0: Ačiū. Sėkmės ieškant pirkėjų. Klausytojos kontaktinį numerį pakartosiu 06 71 800 97.

0: Turim skambinti, labas rytas.
1: Norėjau skelbimukams.
0: Taip, prašom.
1: Parduodu kultivatorių 4 metrų, kumelę 3 metų ir gal turi kas kicinį presą. Gal ardakas į mano telefonas 06 05 8 6621. Dėkuojam.
0: O iš kur paskaminot? Iš kur skaminot? Neišgirdom atsakymą, tai jau sužinosit paskaminę pačiam klausytojui, o jo numeris 06 05 8 6 6 2 1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Elena iš Pakaunės. Noriu parduoti naują elektrinį dvivietį motorolerį. Su stogu ir apsauga nuo lietaus. Ir dar turiu du ąžuolus sausus tinka kultūros darbams. Ir mano telefonas būtų 06 01 05 6 1 8. Ačiū už rimtą skambutį.
0: Ačiū, geros prekybos palinkėsim. O su klausytoje Elena iš Pakaunės galite susisiekti numeriu 06 01 05 6 1 8.

Klausytojas iš Kauno pirktų lovą arba tik rėmą 2 metrų pločio, 2 metrų 20 cm ilgio. Taip pat parduoda Škoda Fabia 1,4 litro dizelis 2008 metų universalas su variklio gedimu. Parduoda dalimis arba visą. Taip pat parduoda ir kitą automobilį Volvo 740 1990 metų universalas su variklio gedimu. Parduoda dalimis arba visą. Taip pat parduoda ir kitą automobilį Volvo 740

Klausytojas parduoda šieną Natura 2000 rulonuose. Taip pat jaunos ožiukus ir oškytės Marijampolės rajone Amalvoje. Skambinti telefonu 06-51-532-18. Pakartosiu numerį 06-51-532-18.

0: Reklama. Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaporesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori,

0: bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Tikrai gera diena mūsų laukia, tai to visiems ir norisi palinkėti, mūsų radio turgelis jau priartėjo prie pabaigos. Dėkoju dalyvavusiems, klausiusiems, netrukus žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie skandalą Graikijoje. Ten dėl su ES subsidijomis susijusios sukčiavimo sulaikyti 39 asmenius. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, po žinių girdėsite laidą Mokslo langai. Geros dienos!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad išmoka vaikui vaiko pinigai gali būti mokama iki 23 metų, tačiau jaunas žmogus ir toliau turi mokytis pagal bendrojo ugdymo programą. Kadangi pilnametystė sulaukęs asmuo turi teisę vaiko pinigus gauti pats, todėl sukakus 18 metų, dėl tolesnio išmokos skirimo reikia pateikti naują prašymą. Lietuvoje kuriamas nacionalinio sukčiavimo tyrimų centras, kuris padės nustatyti ir išardyti nusikaltėlių tinklus, sako policijos generalinis komisaras Sarūnas Paulauskas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad šiemet sukčiai jau bandė pasisavinti 11 milijonų eurų, tačiau didžiai daliai atveju bankui iškirto tam kelią. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, kad apie 90 prokurorų specializuojasi finansinių sukčių tyrimuose. Jie pridūrė, kad nuo pernai kovo teismai nuteisė 285 asmenis dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Inovatyvių vaistų prieinamumas Lietuvoje pastaruosius metus gerėjo, tačiau jis vis dar nesiekia Europos Sąjungos vidurkio, rodo tarptautinis inovatyvių vaistų prieinamumo tyrimas. Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktorės Jūros Melgaitės teigimo, inovatyvus gydimas Lietuvos pacientus vidutiniškai pasiekia per 2 metus, todėl norint išlaikyti tolesnį teigiamą kryptį, pasak jos būtina užtikrinti didėjantį sveikatos sistemos finansavimą. Kaimininėse šalyse sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringo biurokratijoje. Graikijos valdžios institucijos pranešė, kad sulaikė 17 asmenų vykdydamos tyrimą dėl įtariamo milijoninės vertės ES žemės ūkio subsidijų pasisavinimo. Dėl to buvo suimti 22 asmenys. Be to, spalį atliekant tą patį tyrimą buvo sulaikyta dar kelios dešimtį žmonių. Preliminaraus tyrimo duomenimis nuostoliai siekia daugiau nei 19 milijonų eurų. Dėl šio skandalo atsistatydino 3 ministrai ir keli viceministrai iš konservatorių vyriausybės. Artimiausiamis dienomis Latvijos pasienyje dislokuos dronų perėmėjus. Apie tai pranešęs Latvijos autonominių sistemų kompetencijos centro vadovas teigia, kad šalies kariuomenė baigė dronų perėmėjų bandymus ir ruošiasi dislokuoti šiuos įrenginius per kelias dienas. Jis pridūrė, kad Ryga taip pat baigė kurti visiškai nuotoliniu būdu valdomą automatinę bokštelių sistemą, ginkluotą 50 mm kalibro pabūklais. Izraelio pajėgos pradėjo veikti už vadinamosios geltonosios linijos pietų Libane, kuri driekėsi apie 10 km gilyn į Libano teritoriją, patvirtino kariuomenės pareigūnas. Izraelis ir Irano remiama Hezbollah, nepaisant paliaubų, beveik kasdien tęsė susišaudimus. Po spėjamos Irano atakus prie Omano krantų įvyko sprogimas tanklaivyje. Kapitonas pranešė apie sprogimą laivo korpuse, paskelbė Jungtinės karalystės komercinės laivybos saugumo agentūra. Įgula esą yra saugi, tačiau į jūrą išsiliejo degalai. Netoliese esantis laivai paraginti atsargiai plaukti teritoriją. Kadangi sprogimas įvyko netoli vandens linijos, tai gali būti ataka panaudojant bepilotį katerį arba prie laivo korpuso pritvirtintą miną.
1: Sportas.
0: Lietuvos tenisininkas Edas Butilas patyrė skaudų pralaimėjimą JAV vykstančiame Challenger serijos turnyre. 21 lietuvis jau pirmajame varžybų etape po itin atkaklios kovos rezultatu 6-7-6-7 turėjo pripažinti amerikiečio Aidano Majo pranašumą. Vilniaus kibirkšties klubą, palikusi Kamilė Naciskaitė Vanderhorst, prisijungė prie Atėnų Anatinaikos ekipos. Apie tai oficialiai pranešė graikų komanda. Lietuvos lygoje krepšininkė buvo viena iš komandos lyderių. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose numatomas trumpas ir nedidelis lietus. Šiaurės vakarų vėjas ims stiprėti jau pirmoje dienos pusėje, vėjo gūsiai daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę. Įdienojas temperatūra svyruos tarp 14-19, pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė, vietomis praslinks trumpi lietus. O vėjas ir toliau pusė šiaurės vakarų išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Rytoj dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplis vėl į didesnę Lietuvos dalį, stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobilį. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Xado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Xado prizus.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Pasirūpinkite į amžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapų atkūrimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapų atkūrimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus. Ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapavičių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename.
5: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06-01-00-888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06-01-00-888.
6: Girdėjote reklamą.
7: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
8: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
9: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
10: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje praversime langą į filosofijos mokslo pasaulį ir pakalbėsime apie 18 amžiaus mąstytoją, vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Su malonumu pristatau laidos svečią, istorinio romano apie Imanuelį Kantą Imanuelio kelias autorę, edukologijos mokslų daktarę, Klaipėdos universiteto profesorę Jūratę Sučylaitę. laba diena.
0: Laba diena.
10: Sakykit, kaip gimė mintis parašyti romaną apie Immanuelį Kantą?
0: Tai aš ir pradėjau savo literatūrinį kelią iš tikrųjų tai nuo prozos. Nes kai buvau moksleivė, tai dalyvavau ir tokiuose moksleivių literatų konkursuose. O paskui daug metų aš iš tikrųjų rašiau poeziją ir nerašiau prozos. O visą laiką kažkaip noriu naujumo. Ir kada Immanuelio Kanto biblioteka, kuri yra Klaipėdoje, paskelbė knygos paraiškos konkursą. Sąlygos buvo tokios, kad reikia pateikti paraišką, kurioje būtų ir jau būsimo kūrinio ištraukos, na galbūt ir planas, kaip tu jį rašysi toliau, ir tai, kad bus renkama geriausia paraiška ir kas tos paraiškos konkursą laimės, tas ir rašys knygą apie Immanuelį Kantą. Ir taip jau atsitiko, kad laimėjau aš šitą konkursą ir man teko rašyti.
10: Rašydama šį romaną vadovavotės daugiau istoriniais šaltiniais ar filosofo veikalais?
0: Iš tikrųjų, tai mėginau aprėpti viską, bet man labai buvo svarbu ir ta jo gyvenimo istorija, nes vis dėlto rašiau romaną, ne filosofijos veikalą. Skaičiau labai daug ką ir iš visur, stengiausi kažkaip tai susidaryti savo įspūdį, koks galėjo būti Immanuelis Kantas. Žinoma, stengiausi laikytis istoriškumo, bet, kaip aš sakau, nenoriu siūti juodo drabužio baltais siūlais, tai vis dėlto, kad tai atitiktų tą istorinę tiesą, bet čia yra grožinė literatūra ir kiekvieną grožinės literatūros kūrinį, na, reikia žiūrėti truputį su rezervu, kad tai ne mokslininkas rašo, ne istorikas.
10: Kas siekite atskleisti šitame romane?
0: Visų pirma, yra daug ir tokio klaipėdietiškumo, nes Immanuelis Kantas, kai ir man universitete kažkada teko studijuoti ir laikyti tuos filosofijos egzaminus, tai mes buvom įpratę, tai vokiečių klasikinės filosofijos atstovas. Kai gyveni Klaipėdoje, tai žinai ir tokį faktą, kad Immanuelio tėvas gimė ir užaugo Klaipėdoje. Immanuelio senelis gyveno Klaipėdoje, Kantvainių kaime, tuomet jau jo prosenelis gyveno. Tai vienas dalykas šiek tiek parodyti norėjus ir tą ryšį su pačia Klaipėda ir tiesiog pamėginti atrasti, kas buvo Immanuelis Kantas kaip žmogus. Na, mes visi žinom, kad aukšta moralė jam svarbiausia. Bet toks iš tikrųjų buvo. Mėginau susidaryti savo įspūdį.
10: Jau apie lietuviškumą paminėjot. Immanuelio Kanto vardą tarėme greta Sokrato, Platono ir Aristotelio. Ar galime sakyti, kad šis filosofas yra lietuvis?
0: Turbūt nelabai mes taip galim sakyti. Nors kažkiek lietuviškų genų galbūt ir yra. Nes jeigu pasižiūrėsim į Immanuelio Kanto tėvo kilmę arba netgi mamos kilmę, tai vis tik tai tuose genealoginėse medžiuose galima atrasti tas sąsajas su lietuviškumu. Bet vis dėlto, tiek Immanuelio tėvai kalbėjo vokiškai, studijos vokiškos ir visa aplinka tokia, kur rašyta kalbėta vokiškai.
10: Ir jis taip pat lietuviškai nemokėjo?
0: Manyčiau, kad nemokėjo, bet iš tikrųjų jo tas dėmesys lietuvių kalbai ir visą draugo prierašą, kur parašė, atkreipdamas dėmesį ir tą lietuvių kalbos turtingumą, bet vienaip ar kitaip jo aplinkoje vis tiek lietuvių būta, tai yra Prūsija pirmiausia, o Prūsijoje lietuvių gyveno netaip jau mažai, bet ten, kur mokslo pasaulis, kur miestai, vis tik tai dominavo vokiečių kalba.
10: Kokias pagrindinės siužetinės linijas galima išskirti romane?
0: Tiesiog biografiškai rašiau, tai pradedant nuo jo gimimo, augimo ir buvo jo santykiai su mama labai šilti ir bandžiau suprasti, kodėl su broliu Johanu jie buvo vis dėlto nutolę ir kodėl jisai jam laiškų nerašė. Tiesiog mėginau suprasti, kas tai yra jo silpnybė ar dar kažkas. Gal man jo augimo tas laikas labiau domino. Kol jisai dar nebuvo taip žinomas ir pasaulį, kol jis dar buvo privatusis docentas. O ne tas laikas, kada jis jau karaliaučioje turėjo ir savo namą ir tie garsieji Kanto pietus ir daugybė intelektualų karaliaučiaus besirenkančių. Tai ne į tą pusę aš labiau žiūrėjau, o būtent į jo augimą ir juo tos sunkius, materialiai sunkius metus.
10: Romane Immanuelio kelias išskyrėt pagrindinius 7 skyrius. Kokius reikšmingus įvykius, turėjusius įtakos filosofo tolimesniam gyvenimui, galima rasti pirmajame skyriuje Immanuelis gimė šiam pasauliui?
0: Tai tiesiog mano dėmesys jau tada ir krypsta būtent į tą laiką, kada jis iš tikrųjų gimė ir kada jo mama užrašiusi savo užrašuose, kad Immanuelis gimė šiam pasaulį. Tai aš ir pradedu nuo jo vaikystės. Ir jau vaikystėje išsiskyrė, kaip iš tikrųjų gabus vaikas ir pastorius Šulcas jį labai atkreipė dėmesį ir norėjo, kad jisai mokytųsi ne kokioj skurdesnių vaikų vokiečių mokyklai, bet kad jisai mokytųsi toje prestižinėje Fridricho kolegijoje, kuri jau ruošia tos berniukus universitetams.
10: Ar vaikystė jo buvo sunki?
0: Apie pačią vaikystę, ar drįščiau pasakyti, kad jį būtų tokia jau sunki? Tėvas balnininkas, mama šeimininkaujanti namuose, na, buvo tų broliai jo, kurie gimė negyvi, iš pirmas gimęs sunus, buvo tam tų vaikų daugiau, bet tas vargas prasidėjo po mamos mirties ir blogėjant tėvo sveikatai.
10: 1793 metais Kantas parašė traktatą Religija vien tik proto ribose. Jūs romano antrąjį skyrių pavadinot Pamaldumas visų dorybių pagrindas. Koks buvo šio filosofo santykis su religija?
0: Tai kaip aš sakiau, kad smokės Friedricho kolegijai, kur tiesiog ir užrašas buvo toks, kad pamaldumas visų dorybių pagrindas, kur iš tikrųjų labai daug ir to katekizmo studijoms ir biblijos studijoms. Ir viso to laiko tarp Prūsija, tai bažnyčia iš tikrųjų valdo viską. Kodėl Imanuelis, sakykime, nesirinko kokių teologijos studijų, kad jis jau tiesiog pavargo nuo to viso mokymosi, nes to laiko tarp ir tos mokymosi sąlygos labai griežtos. Ir galų gale, kaip ir Imanuelis tuo metu irgi kažkur skūsdavosi, kad jis tiesiog pavargsta nuo to katekizmo kasdieninio mokymosi.
10: Religijos gyvenime buvo daug.
0: Daug, pati pradžia tikrai daug.
10: Pereisim prie trečiojo romano skyriaus. Nepasiduok bėdai, bet drąsiai ją pasitik. Su kokiais gyvenimo sunkumais susiduria Imanuelis Kantas?
0: Na, čia jau reikia kalbėti apie tai, ypatingai po mamos mirties. Atsiranda lėšų stygius, nes galų gale yra dalykai, kuriuos ir toj Friedricho kolegijai, kuris gali mokytis ir nemokamai, bet yra dar daugybė pamokų, kurios yra tokios kaip ir fakultatyvinės, už kurias tikrai reikia mokėti. Ir tų pinigų nėra. Jau tada Imanuelis pradėjo, kad jisai aiškina draugams pamokas, padeda mokytis už sriubos lėkštę, pavyzdžiui.
10: Imanuelis Kantas dirbo su vaikais ir buvo jų mokytojas. Savo romane rašote, kad vienas Imanuelio mokinys Paulius pasako, mokytojau, jūs drąsus, jūs tikrai sakote tai, ką galvojate. Aš būsiu toks pat, išdrįsiu vadovautis protu. Ketvirtąjį skyrių ir pavadinot namų mokytojas. Koks buvo mokytojas Imanuelis Kantas?
0: Tuo metu buvo gan ir populiaru, taip, kad turtingesnės šeimos, tokios turinčias ten savo dvarus ir panašiai, kad jiems netgi ir pigiau būdavo namų mokytoją turėti ir kad jisai paruoštų vaikus į kokį nors aukštesnę ten gimnazijos klasę. Ir tas namų mokytojas, jeigu net į kitą miestą kažkur važiuot ar kuris visur lydi, kiekvieną situaciją išnaudoja mokymui. Nors kaip pats Imanuelis būtų sakęs turbūt, kad ne, aš nesu geras mokytojas ir taip toliau, bet vis dėlto atsiliepimai tuo metu buvo apie jį kaip namų mokytoja geri.
10: Būdimas iš dogmatinio miego. Toks buvo penktojo skyriaus pavadinimas. Pirmiausia, tai norėčiau, kad paaiškintumėt, ką reiškia žodis dogmatinis ir kodėl terminą dogmatinis miegas pritaikėt Imanueliui Kantui.
0: Dogma tai ir būtų toks nekintantis požiūris, kurio reikia laikytis. Tiesiog 100% tiesa ir tu net negali abejoti. Tai yra dogma. Imanuelis buvo iš tų žmonių, kurie labai reflektuodavo ir savo patirtį, ir ką jisai perskaitė, viskas būdavo daug kartų permastoma. Mėgino aiškintis visas tiesas. Ir prieina žmogus prie to, bemastydamas, kad ne viską gali protu paaiškinti. O kas yra, sakykime, siela? Kiek jinai sveria, ar kaip tu gali ją apčiuopti? Iš čia paskui ir atsiranda ir ta religija proto ribose. Bet jisai tiesiog išlaisvėja pats kaip mąstytojas, kad nebūtinai tu turi tikėti ir sakyti taip, ką tu perskaitai, kas tau buvo pasakyta. Aišku, jis bereflektuodamas, tai visur ieškodavo kiekvieno teiginio įrodymo, ar tikrai taip, kuo tai pagrindžiama, kuo tai rodoma.
10: Ištaisė proto klaidas. Tai pavadinot romano šeštąjį skyrių. Kokias konkrečiai savo proto klaidas taisė Imanuelis Kantas savo mąstyme ir kieno dėka tai vyko?
0: Imanuelio Kanto mąstymui iš tikrųjų Žanonas Žakas Ruso darė didžiulę įtaką ir jisai kaip tik Ruso idėjomis susižavėjo ir paskui pats netgi padėjo ten leisti žurnalą Filantropinas ir kad ir mokymas turi būti pagrįstas ne kažkokiu tai muštru, o vis dėlto, kad būtų daug ir to gyvo stebėjimo ir reiškinių pamatymo ir jisai žavėjęs ir tomis idėjomis, kai vaikai mato, kaip sakykime, kokios nors bitės nutupiant žiedų ir renka tą nektarą, kad tai nebūtų vien kalimas. Nes ten, kur yra muštras ir kalimas, nebus laisvos minties.
10: Tai jis perėjo tokį lankstesnį mąstymą.
0: Tikrai taip. Ir jam tada jau žmogus dar labiau tampa svarbus iš pradžių, tai pirmiausiai tiesa ir apskritai žmonės, kurie nėra tiek išsilavinę, jie yra mažiau išsivystę ir jisai beveik su tokiu smerkiančiu požiūriu. O ypatingai tai po Ruso įtakos jau jam labai pasidaro svarbiausias ir žmogus.
10: Tai galima sakyti, kad turėjo šiek tiek puikybės.
0: Manyčiau, kad taip.
10: Įsišvietė Imanuelio talento žvaigždė. Toks paskutinis knygos skyriaus pavadinimas. Ką rašo čiame skyriuje?
0: Jeigu mes dabar žinom, kad ir ta grynojo proto kritika, kuri kiek tos knygos buvo, dabar iki šių metų kalbant, kiek kartų nai ir kiek kalbų, kuriomis tas veikalas išleistas. Bet pati pradžia, kai buvo išleista grynojo proto kritika, tai leidėjas netgi galvojo, kad gal reikės šitą knygą iš viso į makulatūrą perduoti, nes dauguma žmonių nesuprato tos knygos netgi turinio. Aišku, ir paskui pats Imanuelis Kantas dar redagavo, dar taisė ir prolegomenus išleido tą sutrumpintą formą, siekdamas perteikti tą idėją ir jį pradėjo pripažinti. Ir jeigu kažkada tai jisai buvo tas privatusis docentas, neturintis etato universitete, neturintis tos vietos kaip profesoriaus, o paskui jisai tampa ir universiteto rektorium ir dar kitas universitetas kviečiasi ir dar, na iš tikrųjų jis išvietė žvaigždės, tapo žinomas.
10: Ko prireikė, kad jis taptų žinomas? Kokios turėjo susidaryti sąlygos?
0: Vienas dalykas, kad jisai pats daug dirbo ir turėjo kantrybės. Ir ankstesniais laikais ir tų profesorių vietų universitetuose irgi buvo nekažinkiek, irgi kartais reikėdavo laukti, kol atsiras galimybė kažkam kitam ateiti ir gauti tą stabilų atlyginimą, o ne vien susirinkti iš studentų už paskaitas. Galų gale ir knyga, kas ją perskaitys. Kai atsiranda suprantančių, kai atsiranda daugiau žinančių apie tą knygą, na paskui jau pradeda su pagreičiu viskas ir vykti. Vienas žmogus, mokslo pasaulio žmogus susižavėjo, pasakė kitam, dar atsiranda susidomėjimas.
9: Laida Mokslo langai.
6: Reklama.
5: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
11: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
6: Girdėjote reklamą.
9: Radio stotis.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorinio romano apie Imanuelį Kantą Imanuelio kelias autorė, edukologijos mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto profesorė Jūratė Sučylaitė. Tęsime pokalbį apie vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Romano be meilės istorijų nebūna. Ar jūsų romane apie Imanuelį Kantą yra meilės istorija?
2: Iš tikrųjų, apie jį tų moterų vis dėlto buvo, kad jisai buvo susižavėjęs, netgi sakyčiau, įsimylėjęs grafienę Kaiserling ypatingai. Bet kaip mes dabar kartai suprantam tas meilės istorijas ir kad čia už karto kažkas intimaus ir panašiai, tai vargu ar tai galima būtų tvirtinti, bet kad Karolina Kaiserling, kaip jis ją vadina, tiesiog mokytoja maždaug savo ir pakeitusi jo gyvenimą, kad jis įgyjo kitokį ir manierų. Ir iš tikrųjų ir tos pačios Karolinos buvo noras irgi parodyti jį kaip tokį mąstantį žmogų visuomenį, kviestis ir tuos savo pobūvius. O galų gale jisai pas tą grafienę Kaiserling jis irgi buvo kaip namų mokytojas. Jinai jo ieškojo savo mažam suneliui, kuris neturėjo dar namų mokytojų, bet iš tikrųjų jinai ieškojo mokytojo pati sau, nes pati norėjo iš jo mokytis filosofijos, nes jinai tuo metu buvo neįlinė ir tapydavo ir menų domėjosi labiau meno pasaulio žmogus. Buvo, o jisai buvo susižavėjęs jo švelnumu ir jo santykiu su savo vaikais.
1: Galbūt laimingos meilės pabaigai trukdė tai, kad jinai buvo ištekėjusi.
2: Tuo laiku buvo visokių apkalbų, kadangi jos vyras, dabar nebepamenu, ar 26 ar kiek ten metų vyresnis už ją buvo, kad maždaug ją čia suviliojo jaunesnis, kaip ten, kas buvo, tai mums aišku, sunku dabar tuos dalykus įsivaizduoti, bet jie papildė vienas kito gyvenimą, jie susižavėjo vienas kitą. Tu buvo tikrai taip. O toliau kiekvieno vaizduotės reikalas galbūt.
1: Daug dėmesio romane skyrėt Kanto sapnams. Kokius sapnus sapnavo šis filosofas ir kaip gydytoja psichiatrė, ar bandėt per sapnų analizę pažvelgti į filosofo vidinį pasaulį?
2: Aš nežinau, kokie buvo jo sapnai. Vis dėlto šiuo atveju aš esu rašytoja, turinti šiokią tokią vaizduotę. Galų gale, ką man tų sapnų prireikia, na tam, kad šiek tiek gyvesnis tekstas būtų. Nors ir romanas ir tai kažką pasakau ir apie filosofiją, ir apie istoriją, bet čia vis tik tai norisi jį parodyti kaip žmogų.
1: Tai klausimą galima paklausti kitaip. Reiškia, jūs kaip gydytoja psichiatrė, pažinodama iš rašytinių šaltinių Imanuelį Kantą, sukūrėt sapnus jam tinkančius.
2: Iš tikrųjų, tai ten yra sapnai visi sukurti yra.
1: Filosofas Kantas rašė sunkiai paskaitomus traktatus. Kaip sekėsi jums skaityti šiuos traktatus?
2: Jau nuo Kanto laikų jau ko gero tie tekstai yra redaguoti gal ir ne kartą. Beje, originalo kalbą aš nieko ir neskaičiau, aš tik tai lietuviškai. Ir apskritai, jeigu kalbant apie šitą romano rašymą, aš turėjau jam labai labai mažai laiko. Ir kad prieš tą rašymą aš būčiau perskaičius vėl viską, ne. Nes aš tiesiog tada jau prieš rašymą griebiau viską iš visur. O jau pačios tos filosofijos liko, na, kiek liko nuo visų filosofijos egzaminų, turbūt tiek. Man pačiai ne taip jau labai rūpėjo, kaip jisai sudėtingai ten kažką rašo, bet apskritai įsiskaičius jį galima suprasti. Aišku, tam reikia noro, bet aš gal labiau kartais galvoju apie tai, kad Imanuelis Kantas, jeigu dar jo vaikystė, jo mokymosi laikai, tai tiesiog eilėraščius rašė. Labai gyva kalba rašė. Ir kas atsitiko vėliau? Kodėl jis tai rado tą kalbos tokį lengvumą. Ar šitas toks labai racionalus mąstymas padarė savo įtaką? O galų gale jis tai savo pirmąją disertaciją magistro darbui, kuris tai parašė, jis jos neapgynė. Ir tada išvažiavo dirbti namų mokytojai. O kodėl neapgynė, tai aš darau ir tokią prielaidą, nes jis ją parašė vokiečių kalba. O tuometiniai visi raštai buvo rašomi lotyniškai. O jisai tiesiog norėjęs pasakyti, kad vokiečių kalba irgi yra gražiai. Ir būtent va, ta pirmoji disertacija kaip tik irgi pasižymėjo liktai gyva kalba, kiek teko susidaryti įspūdžių iš kai kurių atsiliepimų. Paskui tikrai Kanto kalba labai racionali ir sakiniai ilgi. Bet čia dabar vienas toks paradoksas yra su tais visais Kanto traktatais ir veikalais. Daugelis mūsiškių yra truputį išsigazdinę tos Kanto filosofijos kaip sunkaus ir sunkiai suprantamo filosofo. Daugelis tiesiog nuo filosofijos egzaminų, nuo visko, kažkaip tai bijo to Kanto, sako nesuprantamas. Ir po mano romano skaitimo, sako, žinai, dabar pasiėmiau grinojo proto kritiką. Buvo labai daug tokių atvejų, kada žmonės grįžo būtent prie filosofijos ir Kanto filosofijos skaitimo. Ir sako, kažkaip dingo tos baimės, dingo susikaustimas.
1: Skaitant Kanto filosofinius veikalus, kas jums labiausiai patiko Kanto filosofijoje?
2: Iš tikrųjų, kas man labiausiai įstrigo, tai labai svarbus tas moralės dėsnis. Žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsnis manyje. Tie visi idealai, kurie yra šaukiantis. Jeigu nebūtų tų idealų, tai ir jisai iš to viso skurdo savo, ir jisai būtų. Būtų ten mokęsis, arba kartais su kitu moksladraugiu būtų dalinęsis švarku, o buvo ir tokiu atveju. Nepaisant visų tų kliučių, įėjimas į priekį turbūt įmanomas tik tai tada, kada yra tie aukščiausi idealai. Ir iš kitos pusės vatijotas, moralės dėsnis manyje. Ir vėl kas yra labai svarbu, kad žmogaus negalima panaudoti kaip daikto. Netgi demokratinis mąstymas nuo čia prasideda, kad jisgi prieš naudoj, prieš karus. Na ir iš kitos pusės, įstatymų reikia laikytis.
1: Kanto ir jo sekėjų plėtota filosofijos kryptis yra kantizmas. Kas įeina į sąvoką kantizmas?
2: Kita Kanto racionalumą reikia atsiremti. Ir galų gale, kuris yra atskyręs ir tą metafiziką nuo filosofijos ir tiesiog išgrįninęs pačią filosofiją, kai sekama Kanto mintimis, taip ir atsiranda kantizmas. Na, žmonės, kurie susižavėjo Kanto filosofiją ir toliau mąsto, atsiremdami jį. Netgi žurnalas ėjo Kantieną ir iki šiol tai yra populiarus filosofas.
1: Jūsų nuomonė, kokios Kanto idėjos jį padarė visuotinai žinomu filosofu?
2: Na, gal tai, kad religija proto ribose. Toks labai aiškus dalykas, kad viskas turi būti vis tik tai įrodoma. Nes, pavyzdžiui, mes galim apie pomirtinį gyvenimą kažkokį kalbėti, bet o kaip iš tikrųjų yra, ar mes galim tiksliai įrodyti, tiksliai yra taip ir taip, to vis dėlto negalim pasakyti. O man tai vat jo tas moralės dėsnis savyje, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir Kantas nebūtinai kaip ir filosofas, bet gal ir kaip žmogus iškyla ir su tuo. Nu, negalima žmogaus paversti daiktu, kuriuo tu tenkintum savo poreikius.
0: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
3: Laida Mokslo langai.
4: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorinio romano apie Imanuelį Kantą Imanuelio kelias autorė, edukologijos mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto profesorė Jūratė Sučylaitė. Tęsime pokalbį apie vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Ar galima į žymiojo filosofo idėjas pažvelgti iš šio laikinio žmogaus pozicijos? Ir ką iš šių idėjų galėtumėm taikyti dabartinėme savo gyvenime?
5: Dabartinėme savo gyvenime vėlgi išlieka tas pats, kad ne vieno žmogaus negalime panaudoti kaip daikto ar įrankio, kuriuo tenkintumėm savo kažkokius tai poreikius. Ir šia tada mes einam prie demokratijos idėjų ir prie taikos, nes kas yra karas? Tai jau yra primetimas galingųjų valios. Tai šitas būtų labai aktualus, nors religija proto ribose, bet vis dėlto jo idealai tai yra aukšti, nepasiduoti, siekti, tai turėtų šitie dalykai mus labiau įkvėpti, kaip dabar dažnai yra kartais pasidavimo, pasimetimo, nežinojimo, nei ko aš čia gyvenu, nei ką aš čia darau. O čia visas gyvenimas kaip programa.
4: Kadangi esate gydytoja, psichiatrė ir psichoterapeutė, tai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Kokias filosofo Kanto charakterio savybės išskirtumėt kaip pačias svarbiausias, kurių dėka jis tapo žinomu 18 amžiaus vokiečių klasikinės filosofijos pradininku?
5: Aš išskirčiau stiprią valią ir darbštumą.
4: Kokias Imanuelio Kanto silpnybės išskirtumėt?
5: Iš silpnybių tai savo melancholiją vynu norėjo gydytis, kol vienas tik nerado kelio karaliaučiai, kaip grįžti namo. Bet po to, kas įdomiausiai, jis tai pasakė savo, ne, šteks. Šitaip negalima ir daugiau nebuvo atveju, kad jis jau vėl kažkur pasigertų. Tai tas prigimtinis niūrumas ir gal kartais vynu jį gydymas, gal iš jo tokių silpnybių, tai labai didelis dėmesys savo visiem apmąstymams, savo visom teorijom. Tada jisai nutolo nuo kai kurių ir šeimos narių. Pavyzdžiui, savo broliui tiesiog nerašė laiškų, o jisai laukė ir nesulaukė jo. Brolis kvietė, kad jisai atvažiuotų, bet ne, jisai į savo tuos visus darbus įklimpęs. Ir net mokslininkai, kai kurie jo 8 metus ar kiek ten laukė laiško. Tai gal kartais toks visiškas į savo tas idėjas pasinerimas ir nebematymas platesnių kai kurių žmonių gyvenimų.
4: Šiuo laikiniais terminais vadinant turbūt būtų galima pavadinti darboholizmu.
5: Galima sakyti, kad darboholizmas. Nors darboholikai kartais jie tiesiog griebiasi darbų vien dėl to didžiulio to vidinio nerimo. Jie tiesiog negali kitaip. O čia tai žinojimas, ko jisai nori, bet dirbtamas, ko jisai siekia.
4: Toks jausmas jisai analizavo ne tik savo gyvenimo įvykius, bet visas mintis.
5: Ir savo mintis, ir tai, ką jisai perskaitė, neskaitė, ir kitų filosofų veikalus, kuris tiki, kuris jisai netiki, kas gerai, kas tam blogai.
4: 18 amžiuje vidutinė gyvenimo trukmė buvo apie 40 metų, o Kantas mirė būdamas 80 metų. Gal pavyko atskleisti jo ilgamžiškumo paslaptį?
5: Tuo labiau, kad ir gimęs vėjus silpnos sveikatos. Aš manyčiau, kad tai turėjo vėl reikšmės jo valia, nes žinau, kiek kai kurie dalykai yra racionalūs šiais laikais, kojų ten plovimai lediniu vandeniu, kad šitai pagerintų kraujotaką ir panašiai. Na, kreipimas dėmesio vienai par kitaip į savo sveikatą, bet svarbiausia, manau, kad tai buvo tikslas, ryštas, sėkimas, darbas, mokėjimas įvertinti tai, ką pats darai. Manau, kad tai turėjo reikšmės.
4: Romane rašyt, kad Kantas darė savo sveikatos stebėjimo dienoraštį. Gal tai irgi prisidėjo prie ilgamžiškumo?
5: Jisai kaip mąstytojas, jis viską apmąstydavo, kaip aš suprantu, kas buvo jo gyvenime. Sveikata, jisai pats, jo mintis, jo jausmai, viską reikia apmąstyti, viską stengti suprasti. Tai vienu metu jis iš viso netgi bandė prognozuoti, kiek laiko jis išgyvens, bandė atrasti tam tikrus dėsningumus. Iš tikrųjų, tai jisai daug ko domėjasi, net ir medicina.
4: Dėsningumus bandė atrasti remdamasis filosofija.
5: Ne, ten tiesiog su atskirom lygom istorijom susipažindamas.
4: Romaną pavadinot Imanuelio kelias. Ar galit pasakyti, kad filosofo Imanuelio Kanto gyvenimo kelias buvo nelengvas?
5: žmogaus gyvenimo kelias. Apskritai susidurėme visi su vienokiais ar kitokiais sunkumais ir tokių. Nebūna turbūt kelių, kur būtų nušluotas visas šiukšlės nuo kelelio. Kanto būtent mokymosi laikas, tai susijęs ir su skurdu. Jaunas dar būdamas, kai neteko mamos, neturėjimas ilgai ir to savo vietos universitete, to pripažinimo laukimas, tai nėra lengva.
4: O jūsų, kaip rašytojos, rašymo kelias apie Imanuelį Kantą, ar buvo lengvas?
5: Sunku pasakyti, koks buvo rašymo kelias. Tai vienas dalykas, kada laimė paraišką, kad jau aš galiu rašyti tą knygą, tai džiaugiesi. Naujieji metai, aš jau žinau, kad aš laimėjau tą konkursą, kad aš rašysiu tą knygą, bet aš žinau ir kitą dalyką, kad 24 metų, balandžio 22 dieną, šita dar neparašyta knyga, kurią aš pradėsiu rašyti, jau turės būti pristatyta skaitytojams. O juk kelias iki knygos tai yra ne tik tai parašymas, bet reikia ją ir redaktoriui perskaityti, ir sumaketuoti, ir visus kitus darbus padaryti. Pusmetis intensyvaus rašymo, tuo labiau, kad dar dirbau ir kitus darbus, tuo metu netgi katedros vedėja buvau. Iš tikrųjų, visko labai labai daug. Ir tai buvo nelengva dėl to laiko, kad viskas buvo labai labai suspausta.
4: Ko kiekvienas žmogus galėtų pasimokyti iš filosofo Imanuelio Kanto gyvenimo kelio?
5: Turėk žmogau idėją, dėl kurios gyveni. Aš manyčiau, kad mes dabar gal per daug materialistai pasidarėm ir mūsų tie poreikiai labai materialus. Tarnauti vis tik tai reikėtų gal ir aukštesnėm idėjom, nes visi tikrai sotus dabar daug maž esam, bent Lietuvoj. O dabar kaip dalis žmonių, kad ir jaunimas, sakykim, kad ir bėgantis iš tų visų ligoninių mūsų, pradedantis dirbti ten privačiuose centruose. Na juk ligoniai tai yra ir naktiniai budėjimai, ir savaitgaliai, visi ieškant kažkokių lengvesnių kelių. Kanto būtų kelias, tai žiūrėti daugiau esmės ir ne tai, kiek tai man patogu ar nepatogu, tiesiog dirbti. Ir jeigu lova, tai yra ligų veisikla, griežtas nepasidavimas, negalvojimas, gal man čia skauda, gal man čia dar kažkaip. Kaip jisai pats pripažino, kad esu turintis polinkį į niūrumą, į melancholiją, būtent neleisti savo pasiduoti melancholijai, suvaldyti ir savo tuos jausmus.
4: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir mano tokiu giliu įsitikinimu. Jūsų romanas Imanuelio kelias tai yra svarbus dvasinis paminklas žymiam filosofui Imanueliui Kantui. Dar kartą ačiū už pokalbį. Šios dienos laidą užbaigsiu filosofo Kanto laimės taisykle, kuris sako, kad reikia kažką daryti, kažką mylėti ir kažko tikėtis. Ačiū klausytojams, kurie šią valandą buvo kartu ir klausėtės laidos. Kad reikia kažką daryti, kažką mylėti ir kažko tikėtis. Ačiū klausytojams, kurie šią valandą

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Nuo Liepos gyventojams brangsta dujos ir visuomeninis elektros tiekimas. Trečiadienį reguliuotojas patvirtino tarifus antrajam metų pusmečiui. Gamtinios dujos visiems buitiniams vartotojams brangs po 4 centus už kubinį metrą, tačiau pastovioji kainos dalis liks ta pati, priklausomai nuo grupės. Trečiadienį nusprendė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Nepasirinkę nepriklausomo tiekėjo mažiausiai ir pažeidžiami vartotojai gali naudotis visuomeniniu tiekimu. Nuo šių metų pradžios galioja 2 tarifų lentelės – įprastiems ir pažeidžiamiems visuomeninio tiekimo vartotojams. Įprastiems klientams žemos įtampos tinkle populiariausias standartinis vienos laiko zonos planas kainuos 24 centus vietoj dabartinių 22 centų, o pažeidžiamiems vartotojams standartinio plano kaina – vienoje laiko zonoje bus 20 centų, vietoj dabartinių 18 centų. Dėl atliekamų informacinių technologijų tvarkymo darbų, susijusių su atskleistų nekilnojamojo turto registro asmens duomenų padarinių šalinimu ir kibernetinės saugos stiprinimu, trečiadienį galimi registrų centro, tvarkomų registrų ir informacinių sistemų, tarp jų ir e-sveikatos veiklos trikdžiai, sukūrus galimybę gyventojams pasitikrinti, ar jų asmens duomenys nebuvo atskleisti, registrų centro interneto svetainė sulaukė kone 20 kartų didesnio nei įprastai vartotojų. Planuojamas skaitmeninių radio technologijos diegimas Lietuvoje išryškino skirtingus vyriausybės ir verslo interesus. Valdžios atstovai šį žingsnį pristato kaip būtina transliavimo modernizacija, leisiančia išplėsti eterį ir padidinti jo efektyvumą. Tačiau radio stočių valdytojai perspėja apie grėsinčias didelis išlaidas ir abejoja technologijos naudą klausytojams. Susisiekimo ministerija siekia, kad nacionalinės aprėpties skaitmeninis tinklas pradėtų veikti po 2 metų. Tačiau transliuotojai ragina neskubėti investuoti į fizinį infrastruktūrą ir siūlo daugiau dėmesio skirti radio plėtrai internete. Įpareigojus degalinės, kasdien iki 10 valandos pateikti duomenis apie degalų kainas, padidėjo konkurencija tarp degalinių, todėl ir didėjo jų tinklai pasiūlo mažiausias kainas, sako Lietuvos energetikos agentūros direktorė. Anot jos degalų kainos pastaruosius mėnesius yra praktiškai stabilios, o dizelino akcizos sumažinimas leido jas stabilizuoti. Kaip skelbta vyriausiasis prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius, praėjusią savaitę sakė, kad valstybės pagalba gyventojams sumažinta dizelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Lenkija ir Jungtinė karalystė gėrė Londone planuojama pasirašyti naują gynybos sutartį, išplečiančią NATO sąjungininkių bendradarbiavimą kovojant su saugumo grėsmėmis, taip pat ir keliamos Rusijos. Lenkijos ministras pirmininkas Varšuvoje pareiškė, kad paktas bus pasirašytas trečiadienį, vadino tai istorinė akimirka. Jo kolega iš Jungtinės karalystės, Kiras Starmeris, sakė, kad tai didžiausias per visą kartą žingsnis į priekį gynybos ir saugumo santykiuose su Lenkija. Jungtinės valstijos per valstybės sekretoriaus Marko Rubio vizitą įsipareigojo kartu su Armenija daryti pažangą planuojant transporto koridorių sujungsinti Azerbaidžiano dalis. Armenija yra istorinė Rusijos sąjungininkė, tačiau supyko Maskvai nesugebėjus užkirsti kelio Azerbaidžianui 2023 metais įvykdyti žaibišką puolimą, per kurį buvo užimtas separatistinis Kalnų Karabacho regionas. Nuo to laiko vyriausybė iššaldė Armenijos narystę Rusijos vadovaujamame kariniame alijanse ir Kremliaus nepasitenkinimui išreiškė susidomėjimą prisijungti prie Europos Sąjungos. Rusijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį valdžios institucijoms konfiskuoti užsienyje gyvenančių rusų turtą, jei manoma, kad jie veikia prieš šalies interesus. Kritikų teigimu, tokiu būdu siekiama nutildyti tremtyje gyvenančius turtingus Kremliaus kritikus. Pagal naująjį teisės aktą, užsienyje gyvenantis rusai gali netikti savo būsto, jei viešai smerks karą Ukrainoje.
1: Sportas.
0: Šveicarijoje vykstančio pasaulio ledo ritulio čempionato grupės etapą užbaigė Čekijos ir Kanados rinktinių dvikova. Didžiąją dalį rungtynių atsilikinėjusi Kanados komanda iškovojo pergalę rezultatu 3-2. Mato Jogėlos sezonas baigtas. Italijos lygos ketvirtfinalio lemiamame mače Lietuvė ginama Trento Dolomite energija. Išvykoje 95-106 nusileido Bolonijos Virtus. Eurolygos klubas seriją laimėjo 3-2. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose numatomas trumpas ir nedidelis lietus. Šiaurės vakarų vėjas ims stiprėti jau pirmoje dienos pusėje ir vėjo gūsiai daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 14-19, pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje. O vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė, vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, išliks apysmarkis. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų. Ir 7 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06 85 27 0577. Taip pat plečiame komandą, ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06 85 27 0577.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Kad didžioji panda pasisotintų, jai reikia ėsti apie 16 valandų per dieną. Drambliai neturi prakaito liaukų ir jie neprakaituoja. Dažniausiai sapnai trunka nuo 5 iki 20 minučių. Čia tai bent!

0: Labą dieną, eteryje žinios. Inovatyvių vaistų prieinamumas Lietuvoje pastaruosius metus gerėjo, tačiau jis vis dar nesiekia ES vidurkio. Rodo tarptautinis inovatyvių vaistų prieinamumo tyrimas. Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktorės Jūros Milgaitės teigimo, inovatyvus gydymas Lietuvos pacientus vidutiniškai pasiekia per 2 metus, todėl norint išlaikyti tolesnę teigiamą kryptį, pasak jos būtina užtikrinti didėjantį sveikatos sistemos finansavimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad išmoka vaikui, kitaip sakant vaiko pinigai, gali būti mokama iki 23 metų, jeigu jaunas žmogus ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Kadangi pilnametystės sulaukęs asmuo turi teisę vaiko pinigus gauti pats, todėl sukakus 18 metų, dėl tolesnio išmokos skirimo reikia pateikti naują prašymą. Kaimininėse šalise sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Lietuvoje kuriamas nacionalinis sukčiavimo tyrimų centras, kuris padės nustatyti ir išardyti nusikaltėlių tinklus, sako policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad šiemet sukčiai jau bandė pasisavinti 11 milijonų eurų, tačiau didžiai daliai atveju bankui iškirto tam kelią. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė teigia, kad apie 90 prokurorų specializuojasi finansinių sukčių tyrimuose. Ji pridūrė, kad nuo pernai kovo teismai nuteisė 285 asmenius dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Izraelio pajėgos pradėjo veikti už vadinamosios geltonosios linijos pietų Libane, kuri driekėsi apie 10 km gilyn į Libano teritoriją, patvirtino kariuomenės pareigūnas. Izraelis ir Libano remiama Hezbollah, nepaisant paliaubų, beveik kasdien tęsė susišaudimus. Po spėjamos Irano atakos prie Omano krantų įvyko sprogimas tanklaivyje. Kapitonas pranešė apie sprogimą laivo korpuse, paskelbė Jungtinės karalystės komercinės laivybos saugumo agentūra. Įgula esą yra saugi, tačiau į jūrą išsiliejo degalai. Netoliese esantys laivai paraginti atsargiai plaukti teritoriją. Kadangi sprogimas įvyko netoli vandens linijos, tai gali būti ataka, panaudojant bepilotį katerį arba prie laivo korpuso pritvirtinta mina.
1: Sportas.
0: Intriguojančioje NBA vakarų konferencijos finalo serijoje dar kartą į priekį išsiveržė ir per žingsnį nuo didžiojo finalo atsidūrė Oklahomos Thunder ekipa. Jie namuose rezultatu 127-114 vėl įveikė San Antonijos Spurs krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių čempionų titulą ginanti Thunder dabar pirmauja 3-2. Lietuvos boulingo žaidėjas Aidas Daniūnas iškovojo įspūdingą pergalę Graikijoje vykusiame turnyre. Sėkmingai įveikęs visas atkrintamąsias stadijas, 38 žaidėjas galiausiai tapo turnyro nugalėtoju. Šiuo metu turnyre dalyvavo 248 boulingo žaidėjai. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur daugiausia rytiniuose šalies rajonuose numatomas trumpas nedidelis lietus. Šiaurės vakarų vėjas ims stiprėti, daug kur vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 14-19, pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų išliks apysmarkis. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Rytojaus dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
1: Radijos stotis Pūkas.

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu

0: pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Girdėjote reklamą.
4: Dienos komentaras.
0: Erkių platinamos ligos tai ne tik encefalitas ir Laimo liga. Apie tai išsameu Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo Algirdo Griškevičiaus komentaras.
5: Atšilus orams vienas didžiausių pavojų sveikatai tampa erkė. Dar tiksliau, kad čia pernešamos lygios, jos nebūtų tokios baisios, jeigu neperneštų lygas. Šiuo atveju mes labiausiai ir geriausiai susipažinę, galbūt dėl to, kad labiausiai ta reklama eina, tai dėl dviejų lygų, tai erkinio encefalito ir Laimo ligos. Jeigu taip žiūrint į prevenciją, tai be abejo, kad dėl erkinio encefalito geriausia prevencija yra skiepijimas. Ir mes kažkaip tai keliam daug diskusijų, bet tie, kurie buvo, sakysim, Skandinavijos šalyse, kur dar tų erkių mažiau, erkinės cepelytų mažiau, gal matė, kad jos nespecialus kabinės yra tik kuriuose miestuose, kur gali pasiskiepti erkinės cepelytų. Na, aš noriu tik dar atkreipti dėmesį, kad į tą Laimo lygį erkinės cepelytų labiausiai atkreipiamas dėmesys, todėl, kad tiek diagnostika, tiek gydytojų budrumas yra didžiausias. Mes negalim užmiršti, kad erkės perneša ir kitas ligas. Šiuo atveju mes turim pripažinti, kad kai kurias mes girdėję, dėl kai kurių vaikų diagnostika kažkų buvo, tai anaplazmos, bartonelos, erlichijos, acidelos, visokios koksielos, rikecijos, garsoji, grįžtamoji šytinė, kuri pokrėjo Lietuvoje, buvo labai žinoma. Tai be abejo, kad kylant šių atorams ir didėjant iš kitoms erkiams, tai šitos lygos irgi kreipiamas dėmesys. Kadangi tai yra bakterinės lygos, jos galbūt ne visada prie erkių pririšamos, bet jos tikrai diagnozuojamas. Sakysim, ta pati bartonela, tai dar jie kitai vadina kačių driskymo liga, bet iš esmės

0: šiuo atveju mes tik norim atkreipti dėmesį, kad jeigu įvyko, pavyzdžiui, erkės įkandimas, tai žinot, didžioji problema yra tame, kaip ir Laimo gydytojai mes šnekam, kad ne visada ta erkė yra pastebima. Tai prie Laimo ligos čia turbūt žinot, kad raudonė yra, o kad įkanda erkė žmogus dažniausiai mirtina. Erkė, jinai įkanda neskausmingai, jie visai žmogus pastebi, jinai prisisirgusių kraujo atkrenta, na ir lieka tik liekamieji kažkokie ryškiniai ir infekcija. Tuo, tai mes norim atkreipti dėmesį, kad kai kurios tos lygos yra, jos diagnozuoja pas kaimynus, sakysim, tos pačios infekcijos susijusios su tam, pavyzdžiui, su širdies patologija. Dar norėčiau pridurti, mes neužmirškime, kad erkės yra paplitusios visur, iš to visų Europų, ir tie, kurie mėgsta keliauti arba po kalnus, arba po kitas vietas, po Sibirus, po miškingas vietoves, jos gali būti lygiai sėkmingai įkastos erkės į kitose šalyse. Lenkijoje, visi Malandijai protrūkiai fiksuojami. Iš esmės, erkės gali tiek būti tiek žmonės, tiek šunys, tiek kitus gyvūnus. Tai iš esmės, mes turėtume atkreipti dėmesį tą problemą, kaip aš minėjau, kad pasiskiepyti nuo to, nuo ko galima pasiskiepyti, nuo kitų, reiškia, bandyti saugotis, tai aišku, stabdomas apžiūrėjimas, tam tikri drabužių nešiojimas, nepilentų naudojimas. Na, o jeigu to nepasiseka išvengti, ir yra karščiavimo vėžys, kad šitas lygis egzistuoja ir jas galima išsitirti. Ir neužmiršti, kad reikia pasitikrinti dėl aišku pranešimo lygų, jei atsiranda tam tikros problemos.
1: Girdėjote Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo Algirdo Griškevičiaus komentarą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tuo. Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame

0: 700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasiteiravimui 06 02 886 88. Kartojame 06 02 886 88.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Nuo Liepos gyventojams brangsta dujos ir visuomeninis elektros tiekimas. Trečiadienį reguliuotojas patvirtino tarifus antrajam metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos mėnesio brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Įsilaužėliams iš registrų centro nuo sausio tekino 100 000 gyventojų duomenų ir apie tai įstaigai sužinojus balandžio pradžioje. Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Ceninas sako, kad visuomenė nebuvo informuota anksčiau, nes reikėjo identifikuoti incidento aplinkybės. Pasak jo, apie tai sužinojęs registrų centras iš karto sustabdė duomenų teikimą, užblokavo įtartinas duomenų gavėjų paskyrus ir kreipėsi į atsakingas institucijas. Lietuvos oro uostų, valdomame Palangos oro uoste, įdiegta bepiločių orlaivių dronų aptikimo sistema. Tokia pat sistema netrukus pradės veikti Kauno ir Vilniaus oro uostuose. Jie leidžia nustatyti drono buvimo vietą, judėjimo kryptį, aukštį, laiką, bei jo valdytojo geografinę vietą. Be to nustatyti reagavimo algoritmai kartu su viešojo saugumo tarnyba bei vietos policija. Lietuvoje kuriamas nacionalinių sukčiavimų tyrimų centras, kuris padės nustatyti ir išardyti nusikaltėlių tinklus, sako policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad šiemet sukčiai jau bandė pasisavinti 11 milijonų eurų, tačiau didžiai daliai atveju bankai užkirto tam kelią. Generalinio prokurorė Neda Grunskienė teigia, kad apie 90 prokurorų specializuojasi finansinių sukčių tyrimuose. Ji pridūrė, kad nuo pernai kovo teismai nuteisė 285 asmenis dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Kaimininėse šalise sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Planuojamas skaitmeninio radio technologijos diegimas Lietuvoje išryškino skirtingus vyriausybės ir verslo interesus. Valdžios atstovai šį žingsnį pristato kaip būtina transliavimo modernizacija, leisiančią išplėsti eterį ir padidinti jo efektyvumą. Tačiau radio stočių valdytojai perspėja apie gresiančias didelės išlaidas ir abejoja technologijos naudą klausytojams. Susisiekimo ministerija siekia, kad nacionalinis aprėpties skaitmeninis tinklas pradėtų veikti po 2 metų, tačiau transliuotojai ragina neskubėti investuoti į fizinę infrastruktūrą ir siūlo daugiau dėmesio skirti radio plėtrai internete. Klaipėdos atgimimo aikštėje atnaujinami darbai. Miestas priėmė sprendimą tęsti ir užbaigti projektą taip, kad būtų sutvarkyta viena svarbiausių viešųjų erdvių miesto centre, o kartu išsaugoti atrasti vertingi istoriniai sluoksniai. Ekstremalių situacijų operacijų centras pritarė, kad atgimimo aikštėje būtų atšaukta ekstremali situacija, kuri buvo paskelbta dėl čia rastų sprogmenų. Šiuo metu visi rasti sprogmenys yra išvežti ir neutralizuoti, atveriama galimybė vykdyti aikštėje rastų istorinių struktūrų apsaugojimo darbus ir tęsti rekonstrukciją. Graikijos valdžios institucijos pranešė, kad sulaikė 17 asmenų vykdydamos tyrimą dėl įtariamo milijoninės vertės ES žemės ūkio subsidijų pasisavinimo. Dėl to buvo suimti 22 asmenys. Be to spalį atliekant tą patį tyrimą buvo sulaikyta dar kelios dešimtys žmonių. Preliminaraus tyrimo duomenimis nuostoliai siekė daugiau nei 19 milijonų eurų. Dėl šio skandalo atsistatydino 3 ministrai ir keli viceministrai iš konservatorių vyriausybės. Europos Sąjungos taryba iki 2027 metų gegužės 28 dienos pratęsė sankcijų režimą asmenims atsakingiems už sunkių žmogaus teisų pažeidimus Rusijoje. Šiuo metu Europos Sąjungos sankcijos taikomos 72 asmenims ir vienai organizacijai. Jo turtas Europos Sąjungoje yra įšaldytas. Europos Sąjungos piliečiams ir įmonėms draudžiama teikti finansinius išteklius šiems asmenims. Jiems taip pat draudžiama atvykti į Europos Sąjungos šalis arba vykti per jas tranzitu. Ukrainos kariškiai jau nustatė pirmuosius 500 taikinių Baltarusijos teritorijoje, jei dabartinis jos lyderis nuspręstų visapusiškai įsitraukti į karą prieš Ukrainą Rusijos pusėje. Pareiškė Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas. Jis paskelbė perspėjimą dabartiniam Baltarusijos lyderiui Aleksandrui Lukašenkai. Tuo pat metu Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas taip pat kreipėsi į ukrainiečius ir patarė turėti tikėjimo bei ištvermės. Be to būtina išlaikyti maksimalų dėmesį oro gynybos pajėgų pranešimams. Rusijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį valdžios institucijoms konfiskuoti užsienyje gyvenančių rusų turtą, jei manoma, kad jie veikia prieš šalies interesus. Kritikų teigimu, tokiu būdu siekiama nutildyti tremtyje gyvenančius turtingus Kremliaus kritikus. Pagal naująjį teisės aktą, užsienyje gyvenantis rusai gali netekti savo būsto, jei viešai smerks karą Ukrainoje. Šiaurės Korėja trečiadienį pranešė, kad išbandė naują lengvą daugia funkciją raketų paleidimo sistemą ir kelių taktinių sparnuotojų raketų ginklų sistemą. Bandymus, apie kuriuos anksčiau pranešė Pietų Korėjos kariuomenė, stebėjo Šiaurės Korėjos lyderius. Pietų Korėja skelbė, kad Šiaurės Korėja prie savo vakarinės pakrantės paleido keletas sviedinių, įskaitant balistinę raketą. Tai buvo naujausias iš virtinės šiais metais atliktų bandymų. Seulas nurodė, kad raketos nuskriejo apie 80 km. Analitikai teigia, kad pastaraisiais mėnesiais vykdydamas raketų bandymų seriją, Pchenjanas gali bandyti pasinaudoti silpstančiomis tarptautinėmis normomis, kad įtvirtintų savo branduolinį statusą. Izraelio pajėgos pradėjo veikti už vadinamosios geltonosios linijos pietų Libane, kuri driekėsi apie 10 km gilinį Libano teritoriją, patvirtino kariuomenės pareigūnas. Izraelis ir Irano remiama Hezbollah, nepaisant paliaubų, beveik kasdien tęsė susišaudimus. Škotijos parlamento Edinburgė nariai pritarė siūlymai prašyti Jungtinės karalystės vyriausybės Londone patvirtinti naują referendumą dėl nepriklausomybės organizavimą. 72 šio decentralizuoto parlamento, turinčio įgaliojimus formuoti politiką tokiose sritise kaip sveikatos apsauga, švietimas, teisė, transportas ir apsauga, nariai balsavo už, o 55 prieš.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose varžybose prasidėjo pusfinalio kovos. Kauno Žalgiris namuose palaužė Panevėžio Lietkabelį. Kauniečiai šios rungtynės laimėjo 85-75. Šveicarijoje vykstančio pasaulio ledo ritulio čempionato grupės etapą užbaigė Čekijos ir Kanados rinktinių dvikova. Didžiąją dalį rungtynių atsilikinėjusi Kanados komanda iškovojo pergalę rezultatu 3-2. Vilniaus kibirkšties klubą palikusi Kamilė Naciskaitė Vanderhorst prisijungė prie Atėnų Anatinaikos ekipos. Apie tai oficialiai pranešė graikų komanda. Lietuvos lygoje krepšininkė buvo viena iš komandos lyderių.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 9, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Linos, penktadienį dienos metu temperatūra kilus iki 16 laipsnių, o šeštadienio dieną oras šilus iki 17 laipsnių, lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 8, o ketvirtadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių. Protarpiais lis. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o ketvirtadienį dienojas bus 14 laipsnių šilumos. Švies saulė. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 16 laipsnių, o šeštadienio dieną prognozuojama taip pat 16 laipsnių lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 8, o ketvirtadienį dienojas bus 14 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių. Tuo metu lis. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 9, o ketvirtadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Utenoje šią naktį prognozuojamas 7, o ketvirtadienį dienojas oro temperatūra kils iki 15 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių. Šeštadienio dieną oras šils iki 18 laipsnių. Vakarėlis. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 8, o ketvirtadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Linos. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis taip pat 16 laipsnių. Lis. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 9, o ketvirtadienio dieną 15 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Lis.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Pasirūpinkite įamžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapuatkurimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapuatkurimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapavičių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Labą dieną visiems. Malonu šią gražią pavasarišką dieną leisti laiką draugė su jumis, brangus klausytojai. Ir programoje laida Viskas bus gerai. Joje nuo 12 iki 1 valandos kalbam įvairiomis su sveikata susijusiomis temomis. O ar žinojot, kad mūsų veidas gali išduoti daugiau negu vien tik kažkokias emocijas ar nuovargį? Gydytojai sako, jog tam tikri pokyčiai veide kartais tampa ir ankstyvais organizmo siunčiamais perspėjimais. Pavyzdžiui, jeigu staiga atsirado koks nors veido patinimas, tai gali signalizuoti inkstų ar skydliaukės veiklos sutrikimus. Nuolat paraudę skruostai yra siejami ne tik su jautria oda, bet ir su padidėjusiu kraujospūdžiu arba odos liga rožinė. Jeigu oda gelstelėjusi, tai yra vienas ryškiausių ženklų, kad gali būti jog sutrikusi kepenų veikla. O pamėlę lūpų kampučiai ar bliškumas gali rodyti deguonės trūkumą arba mažo kraujystę. Na ir dar svarbus dalykas, aišku, akis. Tamsus ratilai aplink akis ne visada reiškia tik nuovargį. Jie gali būti susiję su miego stokos, su alergijomis ar netgi lėtiniu stresu. O staiga nusileidęs vienas vokas arba tokia veido asimetrija gali būti pavojingas neurologinis simptomas. Taigi to ignoruoti irgi negalima. Žinoma, diagnozuoti lygų vien tik pasižiūrėjus į veidrodį irgi nereikėtų, bet jeigu pastebite ilgai trunkančius arba kažkokius netikėtus pokyčius, vertėtų kreiptis į specialistus.
1: Naudinga žinoti.
0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite. 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame. 06 01 00 888.
0: Girdėjote reklamą.

laidos pradžioje kalbėjome apie tai, jog kartais organizmas apie problemas gali perspėti gerokai anksčiau, negu liga tampa rimta. Svarbiausia laiku pastebėti šiuos ženklus ir jų neignoruoti. Prieš tai kalbėjom, kad tam tikri pokyčiai veide kartais tampa ankstyvais organizmui siunčiamais perspėjimais, bet yra ir kitų požymių, irgi ką reikėtų atkreipti dėmesį. Vienas iš jų, pavyzdžiui, nuolatinis jaučiamas nuovargis. Net jeigu po poilsio, pavyzdžiui, po nakties, miego jaučiatės išsekę, tai gali signalizuoti mažo kraujystę, vitaminų trūkumą ar skirliaukės sutrikimus. Jeigu dažnai ima galvą skaudėti, aišku, tai gali būti dėl įtampos ar dėl to, kad per mažai vandens išgerite, bet nuolat pasikartojantis skausmai gali rodyti kraujospūdžio problemas ar kitus sveikatos sutrikimus. Kalbant apie kūno svorį, kartais būna, kad labai staigiai kūno svoris nukrenta arba kaip tik staigiai ima aukti ir jeigu mitybos kažkaip drastiškai nekeitėt, tai vertėtų sunerimti, nes tai gali būti hormonų, medžiagų apykaitos ir kitų ligų ženklas. Taip pat dar į ką reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu imate jausti dusulį lipant laiptais ir čia nebūtinai kalta prasta fizinė forma. Kartais taip organizmas perspėja apie širdies ar plaučių problemas. O jeigu pastebėjote, jog labiau nagai ima lūžinėti ar daugiau plaukai ima slinkti, tai rodo vitaminų geležies trūkumą arba hormonų disbalansą. Tai kūnas retai siunčia kažkokius signalus be priežasties. Tai jeigu pastebėt ilgai trunkančius ar kažkokius neįprastus simptomus, tai reikėtų nedėlisti, o tiesiog pasikonsultuoti su gydytoju. Žinoma, galite ir čia paskambinio pasidalinti ir su kitais klausytojais į kokius kūno siunčiamus ženklus. Jūsų nuomonė irgi nereikėtų numoti ranką, manau, kad tikrai ne viską paminėjau, tų ženklų gali būti pačiu įvairiausiu. Galbūt kažkoks ženklas jums išdavė apie vieną ar kitą ligą. Galite ir kitiems patarti, ką atkreipti dėmesį. Taigi studijos numeris 037 34 2202.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Šioje laidoje dažnai paliečiam ir mitybos temas, kad svarbu vadovauti subalansuotos mitybos gairėmis, o viena iš jų yra ta, jog siekiant užtikrinti organizmui pakankamą kiekį reikalingų omega riebalų rūgščių, rekomenduojama 2-3 kartus per savaitę vartoti riebios žuvies, bet kasdienėme gyvenime tai tiek toli gražu, ne kiekvienas suvalgo to žuvies, o todėl potencialiai kyla rizika pritrūkti gyvybiškai svarbių medžiagų. O tos omega riebalų rūgštis tikrai yra labai svarbios. Apskritai riebalai atlieka daugybę svarbių funkcijų, nors yra žmonių, kurie sako, geriau jau kažko riebaus nevartoti, rinktis liesesnius produktus. Bet iš tikrųjų riebalai yra ne tik energijos šaltinis, bet ir būtina ląstelių struktūros dalis. Jie padeda perduoti ir nervinius impulsus, saugo ląsteles, taip pat dalyvauja hormonų gamyboje. Ir tyrimai rodo, kad tie žmonės, kurie vartoja pakankamai omega-3, rečiau serga širdies ligomis, metaboliniu sindromu, kai kuriais kitais sutrikimais. Ir problema yra ta, kad dauguma šiuolaikinių žmonių omega 6 gauna labai daug, pavyzdžiui, iš saulėgrąžų ar kukurūzų aliejaus, o omega 3 per mažai. Dėl to įsibalansuoja svarbus santykis. Na, o per didelis omega 6 kiekis slopina organizmo gebėjimą gaminti prieš uždegiminės medžiagos. Taigi labai svarbu gauti būtent tų gerųjų omega medžiagų, bet yra žmonių, kurie nemėgsta žuvies, būtent dėl skonio nevartoja arba kai kuriais atvejais dėl alergijų. Ar gyvenimo būdo, jeigu pavyzdžiui propaguoja vegetarišką ar veganišką mitybą, tai tokiu atveju reguliariai gydytojai siūlo vartoti linų sėmenis, čija sėklas, graikinius riešutus. Taip pat reikėtų mažinti omega 6 šaltinius, tai yra vengti perdirbtų produktų, kepto maisto, kai kurių aliejų, rinktis alyvuogių arba avokado aliejų vietoj saulėgrąžų ar kukurūzų ir apskritai stebėti savo bendrą mitybos balansą.

0: Реклама.
1: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Xado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Xado prizus. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Jūrinis hidrokologenas – vienas geriausių mūsų produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui, na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
3: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
4: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaporesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
3: Girdėjote reklamą.
1: Dienos komentaras. Apie pavasarinę alergiją ir kitas alergijos formas bei kaip su jomis kovoti, gydytojos alergologės ir klinikinės imunologės Nemiros Vaičiulioninės komentaras.
0: Alergija tai yra tokia nenormali reakcija į aplinką, į dirgiklius. Ir žmogus toks, kaip mes sakom, alergiškas, pradeda reaguoti neadekvačiai į įvairius aplinkos dirgiklius, į maistą. Dažniausiai yra suklystama pavasarį, kai pradeda žydėti augmenyje. Pavasarį, kaip žinom, Lietuvoje medžiai pradeda žydėti jau vasario pabaigoj, tai lazdynai, ir šiemet labai gausiai žydėjo. Ir kartais tikrai žmogus toks laikotarpis, kada dar žiema, nesitiki, kad jau gali būti žiedadulkių ir pradeda slogoti, ašaruoti, kosėti. Na, tai pirmais metais dažniausiai taip ir praleidžia, kažką tai gydosi, kartais net ir antibiotikus pradeda gerti, bet kai jau kitais metais tas pats atsitinka, jis jau suvokia, kad čia kažkas ne taip, jau turbūt reikia eiti išsitirti ir ieškoti priežasčių alerginių. Alergologai padaro testus ir randa, tai alksniai, tai lazdynui, tai paskui beržai labai va dabar jau pradeda žydėti. Ir žmogus šitą periodą apie 3 mėnesius blogai jaučiasi. Aišku, Lietuva yra žydinti ir toliau, tai yra žolės, javai, paskui pikdžolės, tai netgi suskirstoma yra į dekadas tokias, tai pavasaris, kada medžiai žydi, paskui ateina birželis, vasara iki liepos vidurio žolės, na, o nuo liepos maždaug pabaigos, rugpjūtį iki beveik rugsėjo kartais ir vidurio, pelynas ir kitos pikdžolės kaip balanda žydi ir žmogus gali jaustis tuo periodu nesmagiai. Na, ką daryti tuo metu? Be abejo, jau kada saulėta, kada vėjuota diena, geriau nepasivaikščioti, neiti į laukus, į kiemą, į gatves, kiek įmanoma būti patalpoje. Jeigu nulyja lietus, drėgna, aišku, jau galima drąsiau vaikštinėti po lauką. Ir taip pat galbūt netgi yra patariama atėjus namo nusimesti viršutinius drabužius, įsiplauti veidą, akis, nosį prasiplauti, kad tą, ką atsinešė iš lauko, truputėlį nors mechaniškai apsivalyti, kad namuose būtų geriau. Ir be abejo, tokiais atvejais reikia tiksliai žinoti, nusistatyti pas alergologą, kokiam augalam jautrumas, ko bijoti. Ir be abejo, šito periodo yra skiriami vaistai. Ir būna lengviau. Na, o jeigu kalbėti apie namų dulkių alergiją, taip mes vadinam, visų metų alergiją, tai būna galbūt atvirkščiai vasarą net kažkiek tai geriau, kadangi langai durys atsidaro ir koncentracija dulkių erkių sumažėja. Ir dar viena tokia sritis labai jautri ir opi, ypač mažiem vaikam, tai yra maistas. Kol mama maitina tik tai krūties pienu, lyg ir viskas būna neblogai, bet visgi į mamos pieną patenka. Mažiem vaikam tai yra maistas. Kol mama maitina tik tai krūties pienu, lyg ir viskas būna neblogai,

0: gerti, pieno produktų valgyti, kiaušinių, tai yra tokie stiprus alergenai, daug kažkokių tai vaisių, citrusinių, tikrai pas vaiką pradeda blogėti odelė. Tai va, tai reikėtų mamom truputėlį susikaupti, ne taip jau laisvai valgyti, pasitarti su gydytoju, ką valgyti, ko nevalgyti. Nu, jeigu pradeda maitinti dirbtinai jau, eina mišinukai, tai vėlgi atsiveria tokie klodai, kad kažkokia tai dalis vaikų negali gerti mišinių pienų, yra pieno jautrumas, negali valgyti kiaušinių, tai visą šitą įvedinėti reikia atsargiai. Mama turi žinoti savo genetinį medį, žinoti, kas yra giminėje, ar yra alergiškų žmonių, ar ne, kaip jie su vyru abudu, ar yra jautrus, ar nejautrus. Ir tada atitinkamai ir elgtis atsargiau. Reikia išsitirti nors vieną kartą. Vaikams tai reikalinga kartuoti tyrimus, jeigu yra įtarimai kas metai, kas du metai. Augant vaikui paauglystėje retėja įvairumas, reiškia stabilizuojasi alerginės procesas, tai nors kas porą metų pasitikrinti. Na, o suaugę, kurie užauga ir niekart nesitikrinę, o atsiranda kažkokie simptomai, nu nors vieną kartą pasitikrinti ir žinoti savo priešą.
1: Girdėjote gydytojos alergologės ir klinikinės imunologės Nemiros Vaičiulioninės komentarą.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Girdėjote reklamą.

jau mažiau nei 4 minutės, belieka iki 1 valandos. Taigi netrukus žinios, o žiniose išgirsti tarp kitų naujienų ir apie tai, jog dėl mažo dujų saugyklos užpildymo dujų kainos žiemą gali aukti. Apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, po to sugrįšime laidą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas teigia, kad mažos dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Jo teigimo šiemet saugyklų užpildymas yra 7% punktais mažesnis nei pernai tuo pat metu ir siekia 30%. Jis pabrėžia, kad mažos jų užpildymas yra visoje Europoje. Kaip šiandieną paskelbta, dujos gyventojams nuo Liepos brangs 4 centais už kubą. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvočius Patria, trečiadienį nusprendė Valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šitų šarvočių, sakė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, vienas iš reikalavimų gamintojui, šarvočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Inovatyvių vaistų prieinamumas Lietuvoje pastaruosius metus gerėjo, tačiau jis vis dar nesiekia Europos Sąjungos vidurkio, rodo tarptautinis inovatyvių vaistų prieinamumo tyrimas. Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktorės Jūros Milgaitės teigimu, inovatyvus gydymas Lietuvos pacientus vidutiniškai pasiekia per 2 metus, todėl norint išlaikyti tolesnę teigiamą kryptį, pasak jos būtina užtikrinti didėjantį sveikatos sistemos finansavimą. Via Lietuva praneša, kad šį ketvirtadienį, gegužės 28-ąją, Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūnų viaduku. Pradedami naujos viaduko perdangos elementų montavimo darbai, todėl kirtimų gatvės kryptimi bus ribojamas eismas. Vairuotojai įspėjami apie galimas spūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Maskva rengiasi paduoti Baltijos valstybės į tarptautinį teisingumo teismą Hagoje dėl neva vykdomo sistemingo rusakalbių teisių pažeidimo. Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad derybos su Lietuva, Latvija ir Estija buvo bevaisės, o šiose šalyse po 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios staigiai išplito valstybės lygmenių puoselėjimą rusofobiją, pasireiškianti rusų kalbos ribojimų švietime, paminklų griovimu ir reikalavimu išlaikyti Latvijos kalbos egzaminą leidimui gyventi gauti. Baltijos šalių vyriausybė šiuos ketinimus bei kaltinimus griežtai atmetė ir pavadino nepagristais. Vengrijos įstatymų leidėjai trečiadienį triuškinama daugumą balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalistų premjero Viktoro Orbano. 199 narių parlamentas 133 balsais už ir 37 prieš bei 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2-ąją dieną. Šalių finansuojančių Čekijos vadovaujimo iniciatyvą pirkti amuniciją Ukrainai skaičius sumažėjo nuo 18 iki 9 po to, kai gruodį į valdžią Čekijoje grįžo ministras pirmininkas Andrejus Babišas. Čekijos prezidentas Petras Pavelas perspėjo, kad tai kelia grėsmė vienam svarbiausių Ukrainos amunicijos tiekimo kanalų, kuris aprūpina iki pusės Ukrainai reikalingų stambaus kalibro sviedinių. Nuo 2024 metų iniciatyva Ukrainai pristatė daugiau kaip 4 milijonus artilerijos sviedinių. Po spėjamos Irano atakos prie Omano krantų įvyko sprogimas tanklaivyje. Kapitonas pranešė apie sprogimą laivo korpuse, paskelbė Jungtinės karalystės komercinės laivybos saugumo agentūra. Įgula esą yra saugi, tačiau į jūrą išsiliejo degalai. Netoliese esantis laivai paraginti atsargiai plaukti teritoriją. Kadangi sprogimas įvyko netoli vandens linijos, tai gali būti ataka panaudojant bepilotį katerį arba prie laivo korpuso pritvirtintą miną.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio krepšinio komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukštų ūgiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos yra garantuota artimiausiams dviems sezonams, o prieš trečiąjį būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirkos sąlygą. Latvijos ledo ritulio rinktinė galingai užbaigė pasaulio čempionato A grupės batalijos. Mūsų kaimynai 8-1 sutriuškino Vengriją. Ši pergalė Latvijoms užtikrino vietą ketvirtfinalyje. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose numatomas trumpas ir nedidelis lietus. Šiaurės vakarų vėjas ims stiprėti. Temperatūra svyruos tarp 14-19, o pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pusės šiaurės vakarų išliks apysmarkis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą. Viskas bus gerai.
2: Tiesioginėme eteryje sugrįžtam į šią mūsų popietės laidą. Jau šalyje 13 valandų ir 12 minučių. Metas diskusijai. Šiandien pažinčių turbūt yra daugiau negu bet kada anksčiau ir socialiniai tinklai, žinutės, įvairios programėlės leidžia bendrauti vos keliais paspaudimais, bet kartu vis dažniau girdime žmonės sakant, tikrų draugų liko vos keli, arba dar sako, sunku rasti žmogų, kuriuo galėtum visiškai pasitikėti. Tai kaip jums atrodo, ar iš tikrųjų šiais laikais sunkiau susirasti tikrų draugų? Nes nemažai žmonių pripažįsta, kai iš tiesų sunku tai paskambinti ir nėra kam. Kaip jums atrodo, kodėl taip nutinka? Gal žmonės tapo uždaresni, gal labiau užsiėmę, ar apskritai pasikeitė pats bendravimas? Ir ar tie virtualūs ryšiai socialiniuose tinkluose gali pakeisti tikrą draugystę, ar vis tik negalima tokių draugysčių lyginti? Ir ar patys turit žmogų, kurį galėtumėt pavadinti tikrų draugų, kuriam galėtumėt paskambinti net vidurį nakties, tai irgi pasidalinti galite į studiją paskambinę numeriu 037-34-2202. Taigi, ar šiandien iš tiesų sunkiau susirasti tikrų draugų?

0: Atrodo, kad šiandien žmonės bendrauja daugiau negu bet kada anksčiau, bet tikrų draugysčių dažnai trūksta. Kodėl taip yra? Bandykime išsiaiškinti draugę. Klausytojai iš Kauno paskambino. Labą dieną.
1: Labą dieną. Savo laiku turėjau draugių tikrai tokių nuoširdžių, tikrų, bet nu nelaiku nuėjo ten, kur jom nepriklausė dar. Tai dabar likau pusiau viena, pasakysiu.
0: Tai tos draugystės nutrūko bėgant metams.
1: Ir taip sunku prisitaikyti kokį žmogų. Tokį, nežinau, kaip toliau čia galima surasti.
0: Tai bet norėtųsi surasti tą gerą draugę ar draugą.
1: Kur gerą draugę turėjau vieną kitą, tai buvo tiesiog nuostabu. O dabar liko kaip liko, reikia taikytis taip kaip liko. Amžius savo padaro ir labai daug žmonių atsisijojo į praeitį, nuėjo į žemynų pe, kaip tą sakau. O ką padarysi, toks gyvenimas visą laiptinę baigia jau išmirti.
0: Na, bet gyvenimas gali atnešti ir naujų draugysčių, tai to ir palinkėsim jums. Nes iš tikrųjų tų priežasčių, kodėl tos draugystės išyra, gali būti pačių įvairiausių. Aišku, ir dėl to greito šiais laikais gyvenimo tempo, nes didžiąją dienos dalį juk daugelis praleidžiam darbe, vakare jau būnam pavargę, savaitgaliai vėl užsipildo kažkokiais buities darbais ar tiesiog norisi pailsėti. Ir tokiose sąlygose jau draugystėje lieka tikrai mažai laiko. O juk, jeigu prisimintumėm laiką mokykloje ar universitete, tai ten kartu su draugėmis ar draugais matydavomės kasdien, tai ir tas ryšys natūraliai stiprėjo. Bet vėliau žmonės išsikraustė į kitus miestus, su kuriais šeimas, darbus pakeičia ir tas bendravimas po truputį nutolsta. Ir tikrai nebūtinai dėl kažkokio konflikto draugystė gali baigtis, tiesiog kartais dėl laiko stokos gali nutrūkti draugystė. Aišku, dar svarbu, manau, pakalbėti ir apie socialinius tinklus, nes iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jie tuos žmonės suburia, suartina, kad galima bet kada parašyti žinutę, pamatyti, kuo gyvena kiti, bet dažnai ten bendravimas yra toks paviršutiniškas, žmonės tiesiog spaučia patinka, trumpai pakomentuoja galbūt kokią nuotrauką, bet retai pasikalba atvirai apie tikrus jausmus, apie gal kažkokias problemas. Ir būna, kad žmogus turi šimtus sekėjų internete, bet jeigu su kažkokiais sunkumais susiduria, supranta, kad neturi kam paskambinti. Bet, žinoma, tos tikros draugystės yra svarbios ir šiais laikais, ir jos atsiskleidžia sunkiais momentais, kai susergam, kai darbą prarandam ar tiesiog išgyvenam sunkesnį laikotarpį. Ir tada paaiškėja, kurie žmonės lieka šalia, ne tik linksmybių metu. Nes tikras draugas ne tik tas, kuris pasveikins gimtadienio progą internete, bet kuris atvažiuos padėti, kai to tikrai reikės. Tai galima sakyti, kad šiandien susirasti tų tikrų draugų, iš tiesų gal kiek ir sunkiau, bet ne todėl, kad žmonės tapo blogesni, o todėl, kad apskritai pasikeitė gyvenimo būdas ir tie bendravimo įpročiai, o juk tikrai draugystė reikia ir laiko, nuoširdumo, pastangų, o to šiuolaikiniame skubančiame pasaulyje dažnai pritrūksta. Bet norint, tikrai galima atrasti sau mielą žmogų. Tai to ir palinkėsiu tiems, kurie galbūt norėtų surasti draugą ar draugę.

vasne nejugnis, liepsnoja per dienas naktis. Lietus ir vėjas už langų, klausausi rudenio pūgų. Naktis klastinga ir žiauri, kurią vis tiek ištvert turi. Nakties pasaulį gyvenu, bet ten už jūrų, už kalnų.

0: Vaikų nevalgumas - daug diskusijų sukelinti tema vien dėl skirtingo tėvų bei senelių suvokimo, kiek vaikas iš ties turi valgyti. Kada mažo vaiko apetitą tikrai galima vadinti problema ir kokiamis priemonėmis ją išspręsti, komentuoja gintarinės vaistinės vaistininkė Liena Veismanienė.
1: Visų pirma, turi būti sutarimas tarp tėvų, gydytojų, galų gale ir senelių, nes seneliai dažnai irgi tame dalyvauja, kiek vaikas iš ties turi valgyti. O vaiko apetitą, kada galima būtų pavadinti, na, jau tikra problema, kai pastebimi tokie požymiai kaip bliškumas, staigus svorio kritimas, vangumas, silpnumas, dažnos ligos, ar infekcinės, ar tai lėtinės kažkokios tai ligos nustatytos. Pagal tai tada apsprendžiama, kad reikėtų tada gerinti vaiko apetitą. Apetitui pagerinti turima priemonių ir viena dažniausia, kurios griebiamas ir daug kas laiko apetito vitaminų, vitaminas C, bet vaikams, ypač mažiems vaikams, metukų, trijų, netgi keturių, vitaminą C reikėtų duoti labai atsargiai, pasikonsultavus galbūt geriausia su gydančiu gydytoju ir parinkus jiems tinkamą formą ir tinkamą dozę. Vis tik vitaminas C yra rūgštis ir kiek man teko pastebėti iš tėvelių, kurie sako, na, vitamino C perdozuoti negalima. Taip, vitaminas C, jis greitai pasišalina iš organizmo, bet vaikučiams kaip stipri rūgštis, jį gali išdeginti burnytę, pažeisti dantukus, pačios skrandžio gleivinę pažeisti. Tokiais atvejais reikėtų tikrai galbūt iš pradžių, pagerinant apetitą, duoti rūgščių kažkokių tai produktų. Galima juk maistą pagardinti ar pat parūkštinti, tuo pačiu, kad ir augintais kopūstais, duoti rūgštų obolį arba parinkti jų amžiui tinkamus vitaminus ir jų dozes. Vaiko apetitą mažina saldus gėrimai, saldus maistas, tai yra neefektyvus maistas. Labai svarbu, kad vaikas turėtų pasirinkimą, kad ir prie tos sveikos mitybos pratinimos, pavyzdžiui, iš dviejų produktų jiems būtų siūloma. Kaip pavyzdys morka, ar tai obolio skiltelė, ar saliero kotelės to agurko. Tik tai aišku, tas pasirinkimas neturėtų būti tarp morkos ar saldžios spurgytės. Taip ir pratinti prie tos sveikos mitybos.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Lijanos Veismanienės komentarą.

kol vieni dar tik planuoja vasaros atostogas, dalis Europos šalių jau ieško būdų, kaip atsivėsinti nuo neįprastai anksti užklupusios kaitros. Kaip skelbiama, daugiau nei 350 Prancūzijos miestų užfiksavo aukščiausią visų laikų gegužės mėnesio temperatūrą, o Prancūzija ir Jungtinė karalystė pasiekė nacionalinius karščio rekordus per itin ankstyvą vasaros kaitros bangą. Temperatūra kai kur norma virš, jei įsivaizduokit, net 12-13 laipsnių. Prognozuojama, kad kai kuriuose Ispanijos vietose savaitės pabaigoje temperatūra gali pakilti net iki 40 laipsnių karščio. Tai jeigu esate šiam savaitgaliui suplanavę skrydį į būtent šią valstybę Ispaniją, na tikrai reikėtų pagalvoti apie būdus, kaip atsivėsinti. Na, o Prancūzijos meteorologijos tarnyba aiškina, kad rekordinius karščius sukėlė tas vadinamasis karščio kupolas, būtent iš Maroko atkeliavęs karštos oras, įstrigo po aukštos lygio zoną. Ir anot specialistų, Europoje tokie reiškiniai ateityje vis dažniau kartosis ir vis anksčiau prasidės bus intensyvesni. Mokslininkų modeliai irgi jau rodo, kodėl klimato kaitos birželio mėnesį karščio bangos Europoje dabar yra maždaug 10 kartų labiau tikėtinos nei iki pramoninių laikotarpių. Ir panašiai tendencija jau matoma ir gegužė. Taigi, panašu, kad ateityje tokių naujienų apie karščio bangas girdėsime vis dažniau.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
4: Girdėjote reklamą.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Šešiolika minučių lieka iki antros valandos, o šioje rubrikoje galite pradžiuginti savo artimuosius, draugus, bičiulius. Kartais esam įpratę žinutę nusiųsti švenčiančiam žmogui gimtadienio progą, bet sveikinimas radio eteryje kur kas daugiau. Tai akimirka, kuri nebijotinai įstriks į atmintį ir į širdį ilgam. Taigi, jeigu turit ką pasveikinti, šiandieną, gegužės 27-ąją, skambinkite studiją telefonu 09. 104-500-05, čia yra mūsų vakaro programos numeris, šiandien jie yra mokama, na, o šiuo metu galite skambinti į nemokamą studijos telefono numerį 037-34-2202 ir galėsite pradžiuginti saviškius, tuo pačiu skirti ir muzikinę dovaną. Taigi, priminsiu ir šiandienos varduvininkus. Tai yra Augustinas, Genadijus, Virgaudas, Žimantė, Brunonas ir Leonora. Taigi, jeigu domina galimybę pradžiuginti saviškius, skambinkit 037-34-2202.
0: Muzikinė dovana.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Iš naujosios Akmenės klausytojas Česlovas mums prisiskaminęs. Sveikinimus siunčia savo žmonai Aldonai. Kartu ir dukra Miglė prisideda prie sveikinimų. Ir šeimos nariai savo mamai, žmonai Aldonai linki, kad šie gyvenimo metai būtų dar gražesni, dar šviesesni. Ir dėkoju už šypseną, kuri kasdienybę ir namus paverčia dar jaukesniais. Taigi, eteryje šiuos linkėjimus, Aldonai skirtus, palydės muzikinė dovana. We'll be right back.

po kiek mažiau nei 5 minučių eteryje žinios, lygiai 2 valandą. O jūs sužinosite, kokiam siūlymui šiandieną pritarė vyriausybė. Po žinių programoje ir aktualijų apžvalga. Likit kartu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokų mokėjimo trukmę. Dėl to dabar spręs Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlo, kad motinystės būtų išmoka mokama 126 kalendorinės dienas visoms pagimdžiusioms moterims, nepriklausomai nuo gimdymo datos ir nuo to, ar kūdikis išgyveno ar ne. Be to, naujagimio globėjui šią išmoką siūloma mokėti nuo globos nustatymo dienos iki kūdikio jisais 126 dienos. Dabar 70 dienų. Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad būtų įvestos griežtesnės nuobaudos nuteistiesiems už smurtą prieš nepilnamečius. Taip pat norima įtvirtinti tvarką sudarančią galimybę vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir laisvės atimimo įstaigoms keistis informaciją apie nuteistuosius už smurtinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Nuo Liepos gyventojams brangsta dujos ir visuomeninės elektros tiekimas. Šiandien reguliuotojas patvirtino tarifus antrąją metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, gamtinios dujos 4 centais. Įsilaužėlėms iš registrų centro nuo sausio tekino 100 000 gyventojų duomenų ir apie tai įstaigai sužinojus balandžio pradžioje, laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Cininas sako, kad visuomenė nebuvo informuota anksčiau, nes reikėjo identifikuoti incidento aplinkybės. Anot jo, apie tai sužinojęs registrų centras iš karto sustabdė duomenų teikimą, užblokavo įtartinas duomenų gavėjo paskyros ir kreipėsi į atsakingas institucijas. Graikijos valdžios institucijos pranešė, kad sulaikė 17 asmenų, vykdydamos tyrimą dėl įtariamo milijoninės vertės ES žemės ūkio subsidijų pasisavinimo. Dėl to buvo suimti 22 asmenys. Be to spalį atliekant tą patį tyrimą buvo sulaikyta dar kelios dešimtis žmonių. Preliminaraus tyrimo duomenimis nuostoliai siekė daugiau nei 19 milijonų eurų. Dėl šio skandalo atsistatydino 3 ministrai ir keli viceministrai iš konservatorių vyriausybės. Izraelio pajėgos pradėjo veikti už vadinamosios geltonosios linijos pietų Libane, kuri driekėsi apie 10 km gilyn į Libano teritoriją, patvirtino kariuomenės pareigūnas. Izraelis ir Irano remiama Hezbollah, nepaisant paliaubo beveik kasdien, tęsė susišaudimus. Rusijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį valdžios institucijoms konfiskuoti užsienyje gyvenančių rusų turtą, jei manoma, kad jie veikia prieš šalies interesus. Kritikų teigimu, tokiu būdu siekiama nutildyti tremtyje gyvenančius turtingus Kremliaus kritikus. Pagal naująjį teisės aktą, užsienyje gyvenantis rusai gali netekti savo būsto, jei viešai smerks karą Ukrainoje. Škotijos parlamento Edinburgo nariai pritarė siūlymui prašyti Jungtinės karalystės vyriausybės Londone patvirtinti naujo referendumo dėl nepriklausomybės organizavimą. 72 šio decentralizuoto parlamento, turinčio įgaliojimus formuoti politiką tokiose sritise kaip sveikatos apsauga, švietimas, teisė, transportas ir aplinkos sauga nariai, balsavo už, o 55 prieš.
1: Sportas.
0: Janikas Sineris pergalingai pradėjo Roland Garros turnyrą ir kartu pasiekė įspūdingą rekordą. Pirmoji pasaulio raketė iš Italijos užtikrintai 6-1, 6-3, 6-4 nugalėjo Prancūzijos tenisininką ir iškovojo jau 30-ąją pergalį iš eilės ATP ture. Bent 30 pergalių serijos šiame amžiuje buvo pavykę užfiksuoti tik trims legendoms – Rodžeriui Federeriui, Rafaeliui Nadaliui ir Novakui Džokovičiui. Šveicarijoje vykstančio pasaulio ledo ritulio čempionato grupės etapą užbaigė Čekijos ir Kanados rinktinių dvikova. Didžiąją dalį rungtynių atsilikinėjusi Kanados komanda iškovojo pergalę rezultatu 3-2. ir apie orus. Šią naktį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuriuose rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 15-20 laipsnių, kur šinerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturračiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
5: Dienos aktualijos.
6: Štai ir metas aktualijų laidai. Labą dieną visiems. Džiugu, kur leidžiate šią darbo dieną kartu su radijo stotimi Pūkas. Laikrodžiai jau rodo 14 valandų ir 14 minučių. Ir aktualijų laidą šiandien pradėsime nuo žinios iš meteorologų. Jie skelbia, jog šiandieną ir rytoj kone visoje Lietuvoje vyraus pavojingas meteorologinis reiškinys. Sulauksime pavojingai stipraus vėjo. Ir jeigu konkrečiau, tai prognozuojama, jog Marijampolės, Tauragės, Alytaus, Kauno, Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos apskrityse tas stiprus vėjas vyraus. Ir tai bus iki pat šios dienos 23 valandos 30 minučių. Ir dieną šiaurės vakarų gūsiai gali daug kur siekti 15-20 metrų per sekundę. Tai reikėtų išnešti iš balkono arba kiemų tuos daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinkite ir nestatykite automobilių prie medžių. Šią popietę į pačią Kauno širdį Laisvės alėją sulėkė specialiosios tarnybos. Ir kaip pranešė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai, gautas pranešimas apie viename pastato rūsyje rastą kaip įtariamą sprogmenį. Ir įvykio vietą atvyko aro pareigūnai, kurie ir atliks tolimesnius veiksmus. iš Kauno kelkimės į Panevėžį. Čia prasidėjo dideli eismo infrastruktūros pokyčiai, vairuotojams dar kurį laiką vis tik kels nepatogumą. Dvi vienos svarbiausių miesto sankryžų rekonstruojamos iš žiedinės, o visi darbai turėtų būti baigti tik metų pabaigoje. Na, iki tol panevėžiečiams vis tik teks taikytis prie laikinos eismo tvarkos, spuščių ir pasikeitusio ženklinimo.
5: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

aktualijų laidoje pakalbėkime ir apie švietimo problemas. Nors mokytojų atlyginimai pastaraisiais metais sparčiai augo, vis tik Lietuvos mokykloms dar yra sudėtinga pritraukti talentingiausius jaunus specialistus. Be to, net pusė jaunų pedagogų svarsto palikti profesiją vos po kelerių darbo metų. Taigi, kaip jums atrodo, kodėl taip yra? Ar problema vis dar yra pirmaišiai atlyginimai, ar šiandien svarbesni kiti aspektai? Beje, kalbant apie atlyginimus, daugelį metų viešoji erdvėje mokytojų atlyginimai apskritai buvo laikomi kone pagrindiniu atsakymu į didžiąją dalį švietimo problemų. Ir tam tikrai buvo priežasčių. Lietuvos pedagogų atlygis ilgą laiką atsiliko nuo kitų aukštai išsilavinimo turinčių specialistų pajamų ir profesija po truputį taip ir prarado patrauklumą, o naujų žmonių pritraukti tapo sudėtinga. Tačiau šiandieną situacija atrodo kitaip. Vidutinė mokytojo alga vien 2022-2025 metais paaugo beveik 50%. Pavyzdžiui, šiais mokslo metais švietimo mokslo ir sporto ministerijos teigimu mokytojai vidutiniškai uždirba apie 1878 eurus į rankas, tai yra maždaug 25% daugiau už vidutinį atlyginimą šalyje. Nuo Lietuva dar yra įsipareigojusi pasiekti, kad pedagogo vidutinis atlygis būtų 30% didesnis už šalies vidutinį darbo užmokestį. Tai nors tie mokytojų atlyginimai pastaraisiais metais ir augo sparčiau ir netgi pagal santykinį dalį lenkia daugelį šalių, bet mokykloms vis tiek yra sudėtinga pritraukti naujų specialistų, ypatingai matematikos, fizikos, chemijos, informatikos ir kitų tiksliųjų mokslo mokytojų. Ir reikšminga dalis jaunų pedagogų, kaip prieš tai minėjau, palieka vos po kelerių darbo metų. Kas padėtų išspręsti šią situaciją? Studijos telefono numeris 037-34-2202. Paskambinkit ir pasidalinkite savo idėjomis.

0: Siekdami papildyti savo turimą biudžetą, žmonės neretai ieško papildomo darbo, kaip suderinti darbus išlaikant dvasinį ir fizinį pusiausvyrą bei nepakenkiant jau turimai pozicijai, klausėme Swedbank finansų instituto ekspertės Justinos Bagdanavičiūtės.
1: Jei nenusimato ryškesnio atlyginimo augimo ar kilimo pareigose, o esamo darbo keisti neketinama, tai norint gauti papildomų pajamų, pravartu apsvarstyti ir papildomą darbą. Ir prieš imantis papildomo darbo, pravartu išsikelti konkrečius tikslus bei įsivardinti konkrečias reikalingas pinigų sumas tiems tikslams pasiekti. Ir konkretus tikslai padės suprasti, kokią papildomą sumą reikėtų uždirbti per mėnesį, bei pasufliaruos, kokio darbo verta ieškoti ir kiek laiko jam reikėtų skirti. Kai finansai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios ieškoma papildomą darbą, verčiau išnaudoti jau turimas kompetencijas. Pavyzdžiui, būnant mokytojui galima teikti privačias pamokas, o buhalterių papildomai apsiimti nedidelės įmonės apskaitą. Tikėtina, jog pritaikant jau turimus įgūdžius galima uždirbti daugiau nei pradedant nuo nulio. Na, o jei savo turimų profesinių kompetencijų papildomai įdarbinti nepavyks, verta rinktis giminingus arba didesnių kompetencijų nereikalaujančius darbus. Vienu ar kitu atveju papildomų pajamų šaltinių turėtų tapti širdžiai miela veikla. Tam, kad papildomas darbas sklandžiau įsilietų į jau esamą darbotvarkę, verta susidraugauti su disciplina bei laiko planavimu. Efektyviai valdyti laiką gali padėti darbo kalendorius ar dienos planavimo programėlė, bei jose žymimos visos reikalingos padaryti užduotys. Tiksliai žinant, ką ir kada reikia atlikti, sumažinamas nerimas dėl būsimų darbų. Taip pat reikėtų nepamiršti skirti laiko ir būsimų mokesčių valstybei planavimui. Jei papildomas darbas dirbamas ne pagal darbo sutartį, o užsiemama veikla, pavyzdžiui, pagal individualios veiklos pažymą, tai dalį pajamų iškart pravartu atidėti mokesčiams. Na ir galiausiai, planuojant darbus, reikėtų nepamiršti suplanuoti ir poilsio. Įtempta darbotvarkė gali virsti perdegimu, na o šis savo ruoštų iškelti grėsmę ne tik galimybei dirbti papildomą darbą, bet ir pagrindiniam darbui, o visų svarbiausia šiomis dienomis ir sveikatai.
0: Girdėjote Swedbank finansų instituto ekspertės Justinos Bagdanavičiūtės komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: Laidos pradžioje kalbėjome apie meteorologų įspėjimą dėl pavojingai stipraus vėjo. Bet ne tik mūsų šalyje yra taip vėjuota. Šiandien Baltarusijoje paskelbtas oranžinio lygmens pavojus dėl prognozuojamo šiaurės vakarų vėjo sustiprėjimo, kurio gūsiai pasieks 15-20 metrų per sekundę greitį. Oranžinės pavojaus lygis įvestas siekiant įspėti gyventojus ir komunalinės tarnybas apie galimas nepalankias stipraus vėjo pasekmes. Dėl galingo vėjo kyla silpnai sutvirtintų konstrukcijų, pastatų stogų ir įvairių statinių pažeidimų ir griūties grėsmė. Taip pat perspėjama, jog toks vėjas gali išversti ir medžius. Kitas aktualijos iš užsienio. Beveik 50 jungtinių tautų valstybių narių bendrame pareiškime pasmerkė Rusijos grasinimus ambasadoms Ukrainoje. Dokumentą pasirašė Europos šalis, Japonija, Pietų Korėja ir kitos, o jungtinės valstijos dokumentai nepritarė. Islamo Respublikos revoliucinės gvardijos pareigūnas šiandien pareiškė, kad naujo karo su jungtinėmis valstijomis tikimybė yra nedidelė, tačiau įspėjo, kad Iranas yra pasirengęs atremti bet kokį puolimą. Nepaisant besitęsiančių trapių paliaubų, JAV kariuomenė pranešė surengusius smūgius Irano pietuose. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad nepaisant šių naujų Amerikos smūgių, pastaruoju metu abiejų šalių svarstomas taikos susitarimas vis dar įmanomas ir gali būti sudarytas per kelias artimiausias dienas.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir dėmesio sporto gerbėjams aktualijos jums. Antrajame etape Argentinoje Rokas Baciuška su šturmanu iškovojo pergalę sto klasėje ir susigrąžino lyderio poziciją bendroje įskaitoje. Lietuvis 128 km greičio ruožą įveikė per 1 valandą 58 minutes, 49 sekundes ir 42 šimtasis sekundes. Kalbant apie futbolą, Lietuvos rinktinės vartų sargas Edvinas Gertmanas karjerą tęs Šveicarijoje. Pranešama, kad 29-erių lietuvis papildys Ženevos Servete klubą. Beje, šis klubas yra vienas tituluočiausių Šveicarijos klubų. Šalies čempionais jie yra tapę net 17 kartų. Ir grįžkime į Lietuvą. Šiandien Tauragėje prasideda tarptautinės daugiadienės plento dviračių lenktynės. O pirmąjį varžybų etapą iš viso sudarys 156 km.
0: Dienos aktualijos.

artėja, 3 valanda, vos 3 minutės belieka iki jos. Ačiū klausysiems dienos aktualijų, prieš tai ir laidos, viskas bus gerai. Jau netrukus programoje žinios, po to girdėsite radio knygą. Likit kartu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas teigia, kad mažos dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Jo teigimo šiemet saugyklų užpildymas yra 7% punktais mažesnis nei pernai tuo pat metu ir siekia 33%. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas pabrėžė, kad mažos jų užpildymas yra visoje Europoje. Kaip trečiadienį skelbta, dujos gyventojams nuo Liepos brangs 4 centais už kubą. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvuočius Patria. Trečiadienį nusprendė valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvuočių, pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, vienas iš reikalavimų gamintojai, šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokų mokėjimo trukmę. Dėl to dabar spręs Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlo, kad motinystės išmoka būtų mokama 126 kalendorinės dienas visoms pagimdžiusioms moterims, nepriklausomai nuo gimdymo datos ir nuo to, ar kūdikis išgyveno ar ne. Be to, naujagimio globėjui šią išmoką siūloma mokėti nuo globos nustatymo dienos iki kūdikio jisais 126 dienos, o dabar 70 dienų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad išmoka vaikui, kitaip sakant vaiko pinigai, gali būti mokami iki 23 metų, jeigu jaunas žmogus ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Kadangi pilnametystės sulaukęs asmuo turi teisę vaiko pinigus gauti pats, todėl sukakus 18 metų dėl tolesnio išmokos skirimo reikia pateikti naują prašymą. Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad būtų įvestos griežtesnės nuobaudos nuteistiesiems už smurtą prieš nepilnamečius. Taip pat norima įtvirtinti tvarką sudarančią galimybę vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir laisvės atimimo įstaigoms keistis informaciją apie nuteistuosius už smurtinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Kaimininėse šalyse sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Vengrijos įstatymų leidėjai trečiadienį triuškinama daugumą balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalistų premjero Viktoro Orbano. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Islamo Respublikos revoliucinės gvardijos pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad naujo karo su jungtinėmis valstijomis tikimybė yra nedidelė, tačiau įspėjo, kad Iranas yra pasirengęs atremti bet kokį puolimą. Nepaisant besitęsiančių trapių paliaubų, JAV kariuomenė pranešė surengusius smūgius Irano pietuose. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad nepaisant naujų Amerikos smūgių, pastaruoju metu abiejų šalių svarstomas taikos susitarimas vis dar įmanomas ir gali būti sudarytas per kelias artimiausias dienas. Daugiau nei 350 Prancūzijos miestų užfiksavo aukščiausią visų laikų gegužės mėnesio temperatūrą, o Prancūzija ir Jungtinė karalystė pasiekė nacionalinius karščio rekordus per itin ankstyvą vasaros kaitros bangą. Prognozuojama, kad kai kuriuose Ispanijos vietose savaitės pabaigoje temperatūra gali pakilti net iki 40 laipsnių karščio. Prancūzijos meteorologijos tarnyba aiškina, kad rekordinius karščius sukėlė vadinamasis karščio kupolas. Iš Maroko atkeliavęs karštos oras įstrigo po aukštos lėgios zona. Anot specialistų, Europoje tokie reiškiniai ateityje kartosis vis dažniau, prasidės vis anksčiau ir bus dar intensyvesni. Artimiausiamis dienomis Latvija pasienyje dislokuos dronų perėmėjus. Apie tai pranešęs Latvijos autonominių sistemų kompetencijos centro vadovas teigia, kad šalies kariuomenė baigė dronų perėmėjų bandymus ir ruošiasi dislokuoti šiuos įrenginius per kelias dienas. Jis pridūrė, kad Riga taip pat baigė kurti visiškai nuotoliniu būdu valdomą automatinę bokštelių sistemą ginkluotą 50 mm kalibro pabūklais. Naujas Jungtinės karalystės sankcijų Rusijai paketas, kurios siekiama žlugdyti Kremliaus gebėjimą finansuoti savo karo mašiną, yra nutaikytas į kriptovaliutų tinklus, paskelbė šalies užsienio reikalų ministerija. Konkrečiai naujasis paketas nukreiptas prieš kriptovaliutų biržas ir vadinamąjį tinklą A7, kurį, pasak ministerijos, Rusija naudoja siekdama apeiti galiojančius apribojimus ir nukreipti lėšas karui su Ukraina finansuoti.
1: Sportas.
0: Janikas Sineris pergalingai pradėjo Roland Garros turnyrą ir kartu pasiekė įspūdingą rekordą. Pirmoji pasaulio raketė iš Italijos užtikrintai 6-1, 6-3, 6-4 nugalėjo Prancūzijos tenisininką ir iškovojo jau 30-ąją pergalį iš eilės ATP ture. Bent 30 pergalių serija šiame amžiuje buvo pavykę užfiksuoti tik trims legendoms – Rodžeriui Federeriui, Rafaeliui Nadaliui ir Novakui Džokovičiui. Antrajame etape Argentinoje Rokas Baciuška su šturmanu iškovojo pergalės TOK klasėje ir susigrąžino lyderio poziciją bendroje įskaitoje. Lietuvis 128 km greičio ruožą įveikė per 1 valandą 58 minutės ir 49 sekundės. Šią naktį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplis vėl į didesnę Lietuvos dalį, stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuris rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių. Kuršių nerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
4: Jaukus, gamtai ir žemaitiškumu išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželio 5-7 dieną vykstantį Skauda šventę.
3: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eiseną nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė – Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia.
0: Girdėjote reklamą.
3: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums.
5: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
6: Kelias dienas Sakalas vaikščiojo lyg apdujas.
3: Užsigalvojęs eidavo gatve nieko nematydamas, keletą kartų teko net atsiprašyti susidūrus su praeiviais, kartą atsitrenkė į stulpą, gerai, kad guzo kaktoje negavo. Dėl visko buvo kaltas konkursas. Liko tik 2 dienos, o sakalas dvejojo, ar pateikti dokumentus. Indrė vis klausinėjo, ar jis jau apsisprendė. Tad pagaliau sakalas prižadėjo rytoj nunešti pareiškimą konkurso komisijai. Gyvenimas įėjo į įprastas vėžes. Grįžęs iš darbo, pavakarieniaudavo ir sėsdavo prie disertacijos. Įsitraukdavo į nagrinėjimas problemas ir pamiršdavo viską aplinkui. Indrė tuo metu irgi neleido laiko veltui. Jinai įsitaisydavo prie jai nupirkto mažo stalelio ir skaitydavo knygas. Mokėsi rašyti, pieždavo. Jai patikdavo stebėti tėtį, kaip jis dirba. Indrė buvo protinga mergaitė. Sakalas jai nupirko vadovėlius, bet jai patikdavo skaityti knygas suaugusiems. Šiandien jis skaitė ką tik tėčio nupirktą romaną Grafas Montekristas. Knyga patiko, bet ji ne tiek skaitė, kiek sekė, ką daro tėtis. Labai norėjo, kad atkreiptų ją dėmesį, bet liktyčiai jis buvo labai įsigilinęs į rašymą. Po geros valandos sakalas atsilošė kėdėje ir susimastė. Jo žvilgsnis buvo nukreiptas į kampą prie lubų. Indrė suprato, kad tėtis galvoja ne apie tai, ką rašo, o kažką prisiminė iš praeities, tad pabandė prakalbinti. Tėti, pašaukė tyliu balsu, ar galime pasišnekėti? Sakalas atitraukė žvilgsnį nuo kampo, apsižvalgė ir tik dabar supratęs, kad jo klausė, atsiliepė. Apie ką tu nori šnekėtis? Nesutrukdysiu. Aš nenoriu, kad mintis nutrūktų. Rimtai patikrino, ar nesupyks, kad užkalbino. Ne, netrukdai. Sakyk, ko norėjai. Paragino ir švelniai pažiūrėjo ją. Tėti, o kodėl man nieko nesakė apie Gabiją? Lyg elektros srovės nupurtytas sakalas staiga pašoko, priejo prie Indrės ir klastelėjo ant sofos. Iš kur tu apie ją sužinojai? Indrė negalėjo žinoti, kas to į Gabiją, nebent. Sakalas net nusipurtė nuo staigiai kilusios minties, negu kagabistai jie sekė ir sužinojo apie juodvijų veiklą. Kas tau apie ją pasakė? Laukė paaiškinimo, kad galėtų įsitikinti, ar jiems negrėsė pavojus, bet iš Indrės išgirdo kitą, dar keistesnį klausimą. Tėti, ar tu ją myli? Iš kur ištraukiai? Aštresniukai buvo įpratę su ją kalbėtis balsu paklausė. Kas tau pasakė apie Gabiją?
6: Niekas nieko man nesakė,
3: atrėžė Indrė sureagavusi jo pakeltą toną. Aš pati sužinojau. Iš kur? Nesusivaldė sakalas ir beveik rėkte išrėkė. Niekas be manęs apie ją nežino.
6: Bet kodėl man apie ją nesakei?
3: Proverksmiais pasakė Indrė ir ašarų karoliukai pabiro iš akių.
6: Nenorėjai, kad likčiau pas tave gyventi?
3: Dukrelė, tu mano mieloji, pakėlė Indrė ir pasodino ant kelių. Kas tau pripasakojo nebūtų dalykų, pasakyk, ir aš iškaršiu jam kailį.
6: Niekas man nepasakojo, aš su Gabija kalbėjausi,
3: kukčiodama atsakė.
6: Tu?
3: Tu mateisi su Gabija?
6: O kur tu ją sutikai? Ji buvo atėjusi, turi raktą nuo buto, sakė, kad tu jį davei.
3: Gabija buvo atvykusi?
6: Gaila, kad jos nesutikau. Susirūpino sakalas. Labai jūs reikėjo?
3: Indrės akis sužibo. Labai. Aš turėjau jai kai ką perduoti.
6: Straipsnį, kurį prieš išvykdamas parašiai.
3: Iš kur tu žinai? Suglumo sakalas dar net nesuvokdamas, ką išgirdo.
6: Aš jį perskaičiau,
3: pasigyrė Indrė. Radai straipsnį ant stalo? Negi aš jį pamiršau paslėpti.
6: Tėti, tu jį paslėpiai stalčiuje.
3: Tu kodėl naršiai po mano stalčių? Piktokai nužvelgė mergaitė. Aš tau neleidau taip elgtis.
6: Man pasirodė, kad rašiai laišką merginai,
3: nuliūdo sakalo subarta Indrė.
6: Aš tik norėjau pažiūrėti, ar jisai skirtas būsimai pamotei.
3: Patempė lūpą vos sulaikydama ašaras. Ieškojai meilės laiškų? Prajuko sakalas. Norėjai man padėti, pasipiršti?
6: Taip,
3: vos girdimų balsu pasakė linktelėdama galvą. Ir kur tas straipsnis, atidarė stalčių ir vartė popierius,
6: aš atidaviau Gabijai.
3: Prisipažino Indrė ir dar labiau paniuro, dabar tėtis ją nubaus. Šaunuolė, dukrelė, padarė gerą darbą. Tik pasakyk, ar nepagalvojai, kad ji gali būti išdavikė ir už tokį straipsnį man grėstų kalėjimas?
6: Ne, Gabija šauni mergina, ir aš ją patikėjau.
3: Nutilo supratusi, kad per maža pasakyti, jog jie patikėjo, reikia tai įrodyti. Pamašiusi pratėsi.
6: kaip ir tu, tėveli.
7: Kaip supratai, kad aš jie pasitikiu, toliau smalsavo sakalas.
6: Labai paprastai, tu jai davei buto raktą.
7: O kodėl anksčiau apie ją man nepasakėjai? Kada jinai buvo?
6: O kaip galėjau tau pasakyti, jeigu tu man nepaskambinai? Jie atvyko, kai tu buvai Maskvoje,
7: jau nurimusi pasakė Indrė ir užsipuolė sakalą.
6: Tėti, bet kodėl tu nutylėjai, kad myli Gabiją?
7: Aš jos nemyliu, paskubėjau užtikrinti sakalas. Jinai puikiai mergina, graži, linksma, gero charakterio, gera draugė, bet aš jos negaliu mylėti. Ji tik draugė, na, greičiau bendražygė.
6: O ji tave myli,
7: be užuolankų išpiškino Indrė. Jinai sakė, kad mielai už tavęs tiekėtų, bet tu jai nepasiūlei. Matai, patigi supranti, kad aš jos nemyliu. Nudžiugo sakalas, kad jo neįtars nesantokiniais ryšiais, bet jo tvirtinimas virto kaltinimu.
6: Tu nenori jos vesti, kad nereikėtų manęs įdukrinti,
7: kaip kirviu kirto per sakalo savimeilę. Na, to jau buvo per daug. Indrė negali jo kaltinti. Gabijos neįsimylėjo tik todėl, kad ji nepatektų į kagabistų rankas. Nenorėjo, kad ji nukentėtų kaip ir kitos merginos, kurias jis buvo pamilęs. Sakalas vis dar tikėjo prakeiksmu, nuo kurio nukenčia ne tik merginos, bet ir geriausiai jo draugai. Tačiau Indrei reikėjo įtikinamesnio paaiškinimo. Tad glostydamas jos galvelę, kalbėjo. Mieloji dukrelė, tu mano brangiausias turtas. Be tavęs man nėra gyvenimo. Niekada aš tavęs nepaliksiu ir niekam netiduosiu. Patikėk, kad sakau tiesą.
6: Tu sakei, kad manęs neįdukrins, nes tu nevedęs. Jei mane labai myli ir nenori prarasti, tai turėtum kuo greičiau vesti.
7: Na, aš ieškosiu būdų, kaip tave įdukrinti, žadėjo sakalas, ir patikėk, tu liksi pas mane.
6: Tėti, šiandien baigėsi duotas terminas, rytoj mane paims ir išveš. Aš negalėsiu pas tave sugrįžti,
7: vėl apsiblausėjo sveidelis. Aš tavimi pasirūpinsiu, tu niekur iš čia neišeisi, kartojo be perstojo, staiga gera mintis kilo į galvą, parašysiu pareiškimą, Kuzmai, jis geras žmogus ir mudviem padės.
6: Jeigu kiti nepadėjo, tai ir Kuzma nieko negalės padaryti. Kam ieškoti pagalbos, kai galima išspręsti? Paprastai. Tu turėsi žmoną, aš pamotę. Gabija nuostabi mergina. Visiems bus labai gera,
7: svajojo Indrė. Netiki manimi, tai vat paklausy, ką aš tau pasakysiu. Sakalas nusprendė papasakoti tiesą apie jo mylėtas merginas. Ilgai užtruko pokalbis. Sakalas papasakojo nieko neslėpdamas, kai baigė Indrė dar labiau nusiminė.
6: Tikriausiai turėsiu išvažiuoti vaikų namus,
7: nunarino galvelę ir nukiūtino į lovą. Sakalas nusekė paskui ją apklosti ir pažadėjo stengtis, kad jos neišvežtų. Tu gera mergaitė ir dievulis tavęs pagailis. Tik reikia jo gražiai paprašyti, aiškino, nors ir pats nuėjo miegoti neramę širdimi.
5: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Prabėgo kelios dienos. Indrė diena iš dienos laukė, kada ją išskirs su tėčiu. Tačiau praslinko savaitė, o jos niekas nesiteiravo. Pamažu jie apsiramino ir beveik pamiršo gresiantį pavojų. Susitaikė ir su galimybe patekti į vaikų namus. Tėtis pažadėjo ją lankyti, tad ir tena įpras. Išeidamas į darbą, tėtis pasakė, kad pietų nelauktų, pareis tik po darbo, tad Indrė sau pietų nevirė. Atsisėdo į įprastą vietą ir mintinai mokėsi patikusi eilėraštį. Suskambo durų skambutis. Indrė pašoko ir pribėgo prie durų. Kas ten? Šūktelėjo, ar tik dabar susigrebė negerai padariusi, gal atvažiavo jos paimti. Asta, atidaryk! Išgirdo balsą už durų. Išgirdusi moters balsą, Indrė pamiršo baimę. Susidomėjo, kaip jie atrodo. Gal tai dar viena mergina, apie kurią tėtis nieko nepasakojo. Norėdama nuslėpti juodvėjų pažintį ir atvėrė duris. Į kambarį įsiveržė jauna, dailiai apsirengusi mergina. Ar yra sakalas? Pasiteiravo jau būdama koridoriuje. Kas jūs tokia? Bandė sužinoti, ar neįsileido pareigūnės, kuri nori ją išgabenti. Aš klausiu, ar yra sakalas? Bandė pažvelgti toliau esančius kambarius, bet kelią užstojo Indrė. Jis darbe, tarstelėjo, o jūs ko norėjote? O kas tu tokia? Supyko Asta. Aš jo duktė, pernelyg garsiai ištarė Indrė, norėdama nustelbti įsibrovėlę. Sakalas neturi dukters, pasakė ir nuo netikėtos mintys sumišo. O kas, jeigu jis melavo ir ją apgaudinėjo? Mergaitė buvo ištysus ir galėjo turėti 7 ar 8 metus. Netiesa, dar garsiau šūktelėjo. Aš, jo duktė Indrė. Tai gal yra tavo mama? Susiprato paklausti Asta, atsipeikiusi iš ją ištikusio šoko. Nėra, trumpai atsakė, nusprendusi neatskleisti atvykėliai tiesos. Asta pažvelgė į laikrodį. Paprastai šiuo metu sakalas pareidavo pietų. Gal jis pietauja ir jos negirdi? Pajudėjo virtuvės link. Ten negalima, užtvėrė kelią mergaitė. Dar tu man trukdysi. Nustūmė Indrė ir atvėrė duris, ten nieko nerado. Negražu taip elgtis, pasakė Indrė stovėdama kampe. Nebuvo kam pamokyti? Asta susigėdo. Iš tiesų, jį įsibrovė į svetimą butą ir nemandagiai elgėsi, net mažylė tai suprato. Grįžo į kambarį ir ėmė kamantinėti. Sakai, sakalas tavo tėtis? Taip, patvirtino ši. Jis vedė tavo mamą? Ne. Gyvena susidėję? Ne. Indrė nenorėjo pasirodyti nemandagi, bet atsakinėjo trumpais žodeliais. Nuo tokių atsakymų Astai nepasidarė aiškiau. Jis dar nesuprato, kas čia vyksta ir koks sakalo vaidmuo. Tikriausiai Indrė ne jo duktė. Būtas didelis, tad išnuomojo motinai su vaiku, o ši vaizduoja, kad yra sakalo dukra. Taip mąstė, bet širdyje liko nuosėdų, kurios graužte graužė jo sąmonę. Kada pareis sakalas? Po darbo. Aš jau palauksiu. Asta atsisėdo į fotelį ir atrodė įsitaisė ilgam. Jums reikia išeiti, tvirtai pasakė Indrė, parodydama, kad ji čia šeimininkė ir atvykėlė turi išsineždinti. Išvarai, nustebo Asta. Nebijai, kad gausi pilos nuo sakalo. Tėtis mane myli ir niekada nemuša. Ryštingai atrėmė jos teiginį ir perėmė į savo rankas pokalbį. Ko jums reikia iš tėčio? Aš jį myliu. Asta nusprendė pasišaipyti iš mergaitės. Meluojat! Asta išraudo. Tu drįsti mane vadinti melage? Pati esi melagė. Pasivadinai jo dukterimi, o esi gatvės vaikas, įgėlė mergaitė. Na palauk, tapsiu sakalo žmoną, išmokasiu, kaip su manimi kalbėtis. Išeikit, parodė ranka į duris. Jūs nemylite tėčio. Jeigu jį mylėtum, tai manęs nevadintum gatvės vaiku. Supratusi, kad perlenki lazdą, Asta bandė sušvelninti toną. Na, susitaikykim. Aš nesitikėjau, kad pasakalą rasiu svetimą žmogų, todėl susijaudinau ir pikto, kaip aš nekėjau. Aš nesvetima ir nenoriu taikytis, atžariai pasakė Indrė. Sakykit, ko reikia, ir išeikit. Aš atėjau sakalui pasakyti, kad sutinku už jo tekėti, ištarė ir pajuto, kaip palengvėjo, tarsi būtų prisipažinusi jam pačiam. Tėtis jūsų neves, jūs jam ne pora. Jis mane labai myli ir mudu greitai iškelsim vestuves. Indrė susimastė. Jeigu tai būtų tiesa, tai netrukus tėtis galėtų ją įdukrinti. Nereikėtų bijoti, kad išskirs, bet su Asta negalės sutarti. Gyvenimas taps pragaru ir jai, ir tėčiui. Ne, jokių būdų negalima leisti jiems susituokti. Reikia ją kuo greičiau išvaryti, tik nesumanė, kaip tai padaryti. Pagaliau susizgribo. Norit už jo tekėti, bet kaip tai padarysit? Tėtis jau vedęs. Išpiškino Indrė ir pašiurpo iš baimės. Už melą tėtis ją nubaus. Bet kas pasakyta, jau nešauksi. Sakalas vedė tavo mamą? Žiopčiojo Asta, išgirdusi netikėtą žinę, atgavusi kvapą užsipuolė Indrė. Tu kodėl anksčiau sakėjai, kad mama draugė negyvena? Ji išvažiavusi laikinai. Toliau melavo Indrė, o ausise jau skambėjo tėčio balsas. Ji tikrai gaus nuo jo pylos. Asta pateko į keblę padėtį. Atvyko pas sakalą, norėdama jam pasiūlyti save į žmonas, atsibodo gi Kaune dirbti. Šiais mokslo metais pasitaikė galimybė grįžti į Vilnių. Netrukus prasidės mokslo metai ir reikėjo kuo greičiau apsispręsti. Mane sakalas jai pasipirš ir ji galės atsisakyti darbo Kaune. Ten sunku pragyventi, nes beveik visą uždarbį pradėjo buto nuoma. O ištekėjusi už sakalo gyventų puikiame bute ir būtų viskuo aprūpinta. Dabargi visos jos svajonės žlugo. Daugiau nežodžio nepartarusi, pakilo ir išėjo. Tik tarpdurį atsisuko Indrė. Perduok linkėjimus, sakalai. Sudie. Atrodė tokia sugniuždyta, net Indrė jos pagailo. Negerai pasielgė, kad pamelavo, bet tokiai pasipūtėliai to ir reikėjo. Norėjo įsiveržti į svetimą šeimą ir užgesinti jaukų šeimo židinį, prisiminė kažkur perskaičiusi tokias eilutės. Eilinė darbo diena. Sakalas sukosi lyg vijurkas. Užvirto daug darbų, kuriuos reikėjo nedelsiant padaryti. Rytoj įvyks konkursas katedros vedėjo vietai užimti, jeigu pavyks, tai po 3 dienų jo čia jau nebebus. Todėl stengiasi viską sutvarkyti, kad naujam vadovui neliktų nebaigtų darbų, sučirpėjo telefonas. Sakalas klauso, murmtelėjo nekreipdamas dėmesio į skambintoją ir toliau dirbo, ką pradėjęs. Tučtojau atvyk, pasakė ir padėjo ragelį. Tai buvo Valento balsas. Sakalas suirizo. Vėl kažką sumanė. Iš balso suprato, kad kviečia ne šiaip sau. Išeinu, kviečia valdžia. Turiu paskubėti, pasakė ir išėjo. Valentas jau laukė. Neatsakė į pasisveikinimą, tik nužvelgė kreivų žvilgsnių. Tu kur taip užtrukai? Papriekaištavo, bet nesulaukęs prieštaravimo, porino toliau. Gauni svarbią užduotį. Štai, komandiruotė šiandien važiuoji į Maskvą. Sakalas pavartė atkištą lapelį. O kokią aš užduotį turėsiu atlikti? Komandiruotėgi neparašyta? 5 valdybų viršininkams nuveši dovanų. Valentas išvardijo visų pavardės, kiekvienam iš jų po 2 butelius Palangos ir Dainavos, ir po butelį Malūnininko, ir po 1 arba 2 skilandžius. Reikia, kad rytoj dovanas gautų. Tai aš vienasgi nevaliosiu. Svers virš 30 kilogramų, bandė prieštarauti sakalas ir pridūrė. Ar būtina man važiuoti? Gali nuvežti kas nors iš pagalbinių darbuotojų, privalai važiuoti. Manai, pas viršininkus eis valytoja. Tu ir tai per menkas pareigūnas, bet nieko kito dabar aš negaliu komandiruoti. Darbūgi begalis. Reikia didžiulę pažymą parengti. Užtruksi tik 1 dieną. Jei pats vienas esi per silpnas, tai leidžiu paimti į pagalbą Eriką. Pastebėjęs, kad sakalas nori prieštarauti, mostelėjo ranką. Ir dovanas atveš trestai ir paliks tavo kabinete. Kol grįši, jos jau bus pas tave. Viską pasakiau, gali eiti.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Pastebėjęs, kad sakalas nori prieštarauti, mostelėjo ranka. Ir dovanas atveš trestai ir paliks tavo kabinete. Kol grįši, jos jau bus pas tave. Viską pasakiau, gali eiti. Išėjau iš kabineto, nesuprasdamas Valento kėslų. Gal sužinojo apie rytoj vyksiantį konkursą ir nusprendė jį išsiųsti, kad negalėtų dalyvauti komisijos posėdyje? Pastūmė duris ir vos nesusidūrė su Nerijum. Sveikas, sakalai, kaip laikaisi? A, geriau neklausk, paspaudė ranką sakalas. Jau atleido, kad toks susirūpinęs, ką? Pasteiravo Nerijus. Ką atleido? Nesusigaudė sakalas. Mane turėjo atleisti? O tu ką, dar nežinai? Dabar nustebo Nerijus. Ką aš turėčiau žinoti? Na, aš nemėgstu paskalų, bet girdėjau tokias kalbas. Valento? Jis mėgėjęs kleisti šmeištą ir gandus. Žinok, šį kartą negandai, tik nežinau, vat ar sakyti. Nepasitiki manimi. Na, jeigu jau prasidarėte, tai drožk, tiesiai šviesiai. Gerai, pasakysiu. Nutvėrė sakalą už parankės. Eime, palydėsiu, aš nenoriu, kad kas nors mūdų užkluptų. Ir tu pradedi manęs bijoti. Tapau rupsuotoju. Aš turiu imunitetą, nusijuokė Nerijus ir ėmė pasakoti. Tik paklausyk, atsitiktinai nugirdau įdomų pokalbį. Valentas tau parengė spastus, tave išsiūs į komandiruotę. Tu teisus, komandiruotę jau gavau. Šiandien privalau išvykti, pertraukė į sakalas. O, matai, galbūt tiesa. O tau išvykus, Valentas parašys ministrui raportą ir apkaltins kyšio davimu. Atseit nuvežį dovanų, kad neapkaltintų ataskaitos klastojimu. Na, jis išskaičiavo gana daug tavo trūkumų. Nesugebėjai išsikovoti didesnio normatyvo skatinimo fondam sudaryti ir kitų dalykų, apie kuriuos aš net nenoriu šnekėti. Žodžiu, kai sugrįši, tą pačią dieną būsi atleistas. Perspėju, kad žinotum, kas tau gresia. Ačiū, Nerijau. Tu tikras draugas. Dabar aš žinosiu, ką man daryti. Iki pasimatymo. Pasuko ne į darbą, o į namus. Reikia apgalvoti, kaip jam elgtis, kad pats Valentas patektų į savo paspęstus pastus. Tam turi pakankamai laiko iki rydienos pietų, kai jau bus įvykęs konkurso komisijos posėdis. Jau geras pusdienis, kai sakalas sėdi prie stalo, bet popieriaus lakštas priešais jį tuščias. Indrė stebėjo tėtį ir matė, kad jis labai jaudinasi, tik nežinia dėl ko. Gal susirūpino jos įdukrinimo reikalais ir nesumano, ką toliau daryti, o gal svarsto, kurią merginą vesti. Tikriausiai taip ir yra, jis nežino, kurią pasirinkti, Gabiją ar Astą. Daugiau merginų Indrė nepažįsta, todėl norėtų patarti vesti Gabiją. Bet tėtis aiškiai pasakė, kad Gabijos neves, vadinasi, jam labiau patinka Asta. Indrė nenori, kad jinai taptų sakalo žmona. Reikia tėti nuo jos atkalbėti. Tik kaip tai padaryti? Keletą kartų jinai norėjo jį prakalbinti, bet neišdryso, bijojo sutrukdyti jam galvoti. Gal iš tiesų sprendžia labai svarbius reikalus ir sutrukdžiusi jinai gaus barti. Tačiau negalima vilkinti šio labai svarbaus sprendimo, tad pagaliau pasiryšta. Tėti, aš noriu pasikalbėti, pasakė ir nustėro nuo keisto sakalo žvilgsnio. Saky, ką su maniai? Balsas nepasirodė šiurkštus, tai nuramino Indrė. Šiandien buvo Asta, tarsi jai nerūpėtų, bejingai pasakė. Perdavė tau linkėjimus. Buvo Asta? Sukruto sakalas. O ką jinai tau pasakė? Kad ji tave myli ir sutinka už tavęs tekėti, persakė Asto žodžius, bet Indrės balse pasigirdo panikos gaida. Tu nepatenkinta? Ar kad apsilankė, ar kad tai pasakė? Sakalas stebėjo jos veidą, iš kurio dažnai pasisekdavo išskaityti daugiau negu išgirsta. Tu ją myli? Tarsi neišgirdusi klausimo, teiravosi Indrė. Gudrauji. Kodėl neatsakėjai mano klausimą? Jam norėjosi sužinoti mergaitės nuomonę. Aš labai patenkinta, kad Asta apsilankė tuo metu, kai tavęs nebuvo namie, išsisuko nuo tiesaus atsakymo. Įdomiai pasikalbėjom ir daug naudingo sužinojau. Nu tai puiku. Aš labai norėjau, kad jūs būtumėte draugės. Ir tu, tėti, gudrauji. Tu neatsakėjai mano klausimą. Tu nebloga mokinė, pagyrė sakalas. Todėl man ir patinki. Neatsakysi, patempė lūpą Indrė ir pasisukusi norėjo eiti į savo kambarį, Kodėl tu taip manai? Aš pasirengęs atsakyti, tik tu nenori klausytis. Matau, kad išeini. Sugrebė už pietuko ir atsuko į save. Tau ji nepatinka? Nepatinka, atvirai prisipažino Indrė. Ji pasipūtėlė, išsišokėlė ir garbėtruška, o be to ji kerštinga, pridūrė jau prislopinusi balsu. Oho, kokia charakteristika, kaip iš pypkės, nusijuokė sakalas. Argi nesuklydai vertindama, juk bendravai labai trumpai? Netgi per ilgai, pagyvėjo Indrė, pastebėjusi, kad gali paveikti tėtį. Per trumpą laiką Asta parodė, ką gali, to užteko ją pažinti. Na ir ką tokio ji padarė, kad tau nepatiko? Man atrodo, kad ji graži, švelni, rūpestinga, vyrams tokios patinka, paglosto, pabučiuoja ir užkariauja jų širdis. Na ir kogi daugiau reikia, nusišypsojo sakalas, jeigu vienas kitam patinka, pamilsta ir sukuria šeimą.
1: Tau to neužtenka, o jeigu ji nemyli vaikų, negerbė artimųjų, meluoja ir piktinasi tais, kurie nepritarė jos nuomonį. Jeigu tai nesvarbu, tada vesk ją ir kuo greičiau, o aš išvyksiu vaikų namus,
0: išbėrė kaip žirnius į sieną. Ji tave užgavo? Sakyk drąsiai, paragino sakalas. Aš dėl to nesupyksiu.
1: Ji mane išvadino melage.
0: Gali pasakyti, ką tu jai pamelavai?
1: Aš pasakiau, kad esu tavo duktė.
0: Nutilo prisiminusi, jog vėliau iš tiesų pamelavo, bet tai buvo vėliau.
2: Asta sužinojo, kad esi mano duktė? Tu jai pasakei, ėmė juokti sakalas. Na, na, ir kaip jį reagavo?
1: Aš sakiau, kad pavadino melage. Ir dar žadėjo tau įskūsti ir grasino, kad aš iš tavęs gausiu pylos. Tada aš supikau ir pasakiau, kad tu jau vedęs ir jį nieko nepeš.
2: Ha-ha, nusikvatojo sakalas, net ašarą ištryško. O tai prajuokinai, seniai taip nesijuokiau, priglaudė Indrę ir paglostė garbanėlės. Tu mano gynėja.
1: Tėti, tu... Nepyksti, kad aš jai pamelavau?
0: Nušvito Indrės veidelis.
1: Tu jos nevesi?
2: Ne, nepykstu. Tu man atvėrė akis. Prieš kelias dienas aš galvojau apie Astą. Norėjau ją vesti, kad galėčiau tave įdukrinti. Jinai man patiko, aš tikėjausi, kad būtų gera žmona, bet negalėjau žinoti, kas jos viduje. O tu padėjai ją perprasti. Pasirodė, kad ji nepakenčiama ir negalėtų tavęs mylėti.
0: Indrė persakė visą pokalbį su Asta, kalboms nebuvo galo, o supratusi, kad Asta nebus jos pamotė, Indrė staiga pasikeitė ir buvo linksma, laiminga. Sakalas net susigraudino, matydamas jos pastangas išsaugoti šeimos laimę. Buvo jau vidurnaktis, kai juodu įveikė miegas.

0: ir patogu.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas titojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą.

0: 2-0. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Šešiuose Kauno apskrities savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Pratybų metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. Lietuvos kariuomenėje kuriamas autonominių nuotolinių bepiločių operacijų vienetas tolimojo nuotolio drono pajėgumams vystyti. Šio junginio pagrindiniai tikslai kariuomenės atstovams, politikams, žiniasklaidai trečiadienį buvo pristatyti Kazio Veverskio poligone Kazlų Rūdoje. Pasak kariuomenės, tai yra 2 metų darbo pasiekmė nuo 2024 Lietuvos kariuomenėje pradėjus kurti drono mokymo pajėgumus. Naujuoju vienetu šie pajėgumai yra centralizuojami. Didesnės nei 100 kV galios elektrinių ar energijos kaupimo įrenginių savininkai iki sekmadienio privalo pateikti saugumo atitikties deklaracijas, pranešė energijos skirstymo operatorius ESO. ESO teigimu, šis reikalavimas daugiausia aktualus verslo klientams, valdantiems didesnės galios elektrinės bei energijos kaupimo sistemas. ESO duomenimis deklaracijos šiuo metu yra pateikę beveik 400 objektų. Įsilaužėlėms iš registrų centro nuo sausio tekino 100 000 gyventojų duomenų ir apie tai įstaigai sužinojus balandžio pradžioje. Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Ceninas sako, kad visuomenė nebuvo informuota anksčiau, nes reikėjo identifikuoti incidento aplinkybės. Anot jo, apie tai sužinojęs registrų centras iš karto sustabdė duomenų teikimą, užblokavo įtartinas duomenų gavėjų paskyras ir kreipėsi į atsakingas institucijas. Nuo Liepos gyventojams brangsta dujos ir visuomeninis elektros tiekimas. Šiandien reguliuotojas patvirtino tarifus 2 metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. 27 Europos Sąjungos šalis narės trečiadienį oficialiai pritarė kompromisui su Europos parlamentu dėl prekybos susitarimo su Jungtinėmis valstijomis įgyvendinimo. Tam, kad jis įsigaliotų, dabar reikia tik galutinio įstatymų leidėjų pritarimo. Šiuo praėjusiu metu Liepą sudarytų susitarimo, JAV mokesčiai daugelį europietiškų prekių apribojami ties 15%, tačiau prezidento Donaldo Trumpo nusivylimui bendrija dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado, mainais į tai panaikinti mokesčius daugeliu iš JAV importuojamų prekių. Vis dėlto praėjusią savaitę ES šalių sostinės ir įstatymų leidėjai susiderėjo dėl kompromiso, todėl blokas veikiausiai nepraleis Trumpo nustatyto Liepos 4 dienos termino, iki kurio pabaigos reikia įgyvendinti šį susitarimą, antraip grės nauji baudžiamieji muitai. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų viena iš kitos didinimą, glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendradalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalis turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje, bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą, įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui. Graikijos valdžios institucijos pranešė, kad sulaikė 17 asmenų vykdydamos tyrimą dėl įtariamo milijoninės vertės ES žemės ūkio subsidijų pasisavinimo. Dėl to buvo suimti 22 asmenis. Be to, spalį atliekant tą patį tyrimą buvo sulaikyta dar 10 žmonių. Preliminaraus tyrimo duomenimis nuostoliai siekė daugiau nei 19 milijonų eurų. Dėl šio skandalo atsistatydino 3 ministrai ir keli viceministrai iš konservatorių vyriausybės.
1: Sportas.
0: Vilniaus kibirkšties klubą, palikusi Kamilė Naciskaitė Vanderhorst, prisijungė prie Atėnų Anatinaikos ekipos. Apie tai oficialiai pranešė graikų komanda. Lietuvos lygoje krepšininkė buvo viena iš komandos lyderių. Šveicarijoje vykstančio pasaulio ledo ritulio čempionato grupės etapą užbaigė Čekijos ir Kanados rinktinių dvikova. Didžiąją dalį rungtynių atsilikinėjusi Kanados komanda iškovojo pergalę rezultatu 3-2. Ir apie orus. Šią naktį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Rytoj dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplės vėl į didesnę Lietuvos dalį, stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuriuose rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktį temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių, kur iš nerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Jūrinis hidrokolagenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapo ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui, na ir žinoma D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokolageną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
2: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas. Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo.
4: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Radijo stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
6: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje praversime langą į filosofijos mokslo pasaulį ir pakalbėsime apie 18 amžiaus mąstytoją, vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Su malonumu pristatau laidos svečią, istorinio romano apie Imanuelį Kantą, Imanuelio kelias autorę, edukologijos mokslų daktarę, Klaipėdos universiteto profesorę Jūratę Sučylaitę. Labadiena.
7: Labadiena.
6: Sakykit, kaip gimė mintis parašyti romaną apie Imanuelį Kantą?
7: Tai aš ir pradėjau savo literatūrinį kelią iš tikrųjų tai nuo prozos. Nes kai buvau moksleivė, tai dalyvavau ir tokiose moksleivių literatų konkursuose. O paskui daug metų aš iš tikrųjų rašiau poeziją ir nerašiau prozos. O visą laiką kažkaip noriu naujumo. Ir kada Imanuelio Kanto biblioteka, kuri yra Klaipėdoje, paskelbė knygos paraiškos konkursą. Kursą. Sąlygos buvo tokios, kad reikia pateikti paraišką, kurioje būtų ir jau būsimo kūrinio ištraukos, na galbūt ir planas, kaip tu jį rašysi toliau, ir tai, kad bus renkama geriausia paraiška ir kas tos paraiškos konkursą laimės, tas ir rašys knygą apie Imanuelį Kantą. Ir taip jau atsitiko, kad laimėjau aš šitą konkursą ir man teko rašyti.
6: Rašydama šį romaną, vadovavotės daugiau istoriniais šaltiniais ar filosofo veikalais?
7: Iš tikrųjų, tai mėginau aprėpti viską, bet man labai buvo svarbu ir ta jo gyvenimo istorija, nes vis dėlto rašiau romaną, ne filosofijos veikalą. Skaičiau labai daug ką ir iš visur, stengiausi kažkaip tai susidaryti savo įspūdį, koks galėjo būti Imanuelis Kantas. Žinoma, stengiausi laikytis istoriškumo, bet, kaip aš sakau, nenoriu siūti juodą drabužę baltais siūlais, tai vis dėlto, kad tai atitiktų tą istorinę tiesą, bet čia yra grožinė literatūra ir kiekvieną grožinės literatūros kūrinį reikia žiūrėti truputį su rezervu, kad tai ne mokslininkas rašo, ne istorikas.
6: Kas siekite atskleisti šitame romane?
7: Visų pirma, yra daug ir tokio klaipėdietiškumo, nes Imanuelis Kantas, kai ir man universitete kažkada teko studijuoti ir laikyti tuos filosofijos egzaminus, tai mes buvom įpratę, tai vokiečių klasikinės filosofijos atstovas. Kai gyveni Klaipėdoje, tai žinai ir tokį faktą, kad Imanuelio tėvas gimė ir užaugo Klaipėdoje. Imanuelio senelis gyveno Klaipėdoje, Kantvainių kaime, tuomet jau jo prosenelis gyveno. Tai vienas dalykas šiek tiek parodyti norėjus ir tą ryšį su pačia Klaipėda ir tiesiog pamėginti atrasti, kas buvo Imanuelis Kantas kaip žmogus. Na, mes visi žinom, kad aukšta moralė jam svarbiausia. Bet toks iš tikrųjų buvo. Mėginau susidaryti savo įspūdį.
6: Jau apie lietuviškumą paminėjot. Imanuelio Kanto vardą tariame greta Sokrato, Platono ir Aristotelio. Ar galime sakyti, kad šis filosofas yra lietuvis?
7: Turbūt tai nelabai mes taip galim sakyti. Nors kažkiek lietuviškų genų galbūt ir yra. Nes jeigu pasižiūrėsim į Immanuelio Kanto tėvo kilmę arba netgi mamos kilmę, tai vis tik tai tuose genealoginėse medžiuose galima atrasti tas sąsajas su lietuviškumu. Bet vis dėlto, tiek Immanuelio tėvai kalbėjo vokiškai, studijos vokiškos ir visa aplinka tokia, kur rašyta kalbėta vokiškai.
6: Ir jis taip pat lietuviškai nemokėjo.
7: Manyčiau, kad nemokėjo, bet iš tikrųjų jo tas dėmesys lietuvių kalbai ir visą draugo prierašą, kur parašė, atkreipdamas dėmesį ir tą lietuvių kalbos turtingumą. Bet vienaip ar kitaip, jo aplinkoje vis tiek lietuvių būta. Tai yra Prūsija pirmiausia, o Prūsijoje lietuvių gyveno ne taip jau mažai. Bet ten, kur mokslo pasaulis, kur miestai, vis tik tai dominavo vokiečių kalba.
6: Kokias pagrindinės siužetinės linijas galima išskirti romane?
7: Tiesiog biografiškai rašiau, tai pradedant nuo jo gimimo, augimo ir buvo jo santykiai su mama labai šilti ir bandžiau suprasti, kodėl su broliu Johanu jie buvo vis dėlto nutolę ir kodėl jisai jam laiškų nerašė. Tiesiog mėginau suprasti, kas tai yra jo silpnybė ar dar kažkas. Gal man jo augimo tas laikas labiau domino, kol jisai dar nebuvo taip žinomas ir pasaulį, kol jis dar buvo privatusis docentas. O ne tas laikas, kada jis jau karaliaučioje turėjo ir savo namą, ir tie garsieji Kanto pietus, ir daugybė intelektualų karaliaučiaus besirenkančių. Tai ne į tą pusę aš labiau žiūrėjau, o būtent į jo augimą ir jo tos sunkius, materialiai sunkius metus.
6: Romane Immanuelio kelias išskyrėt pagrindinius 7 skyrius. Kokius reikšmingus įvykius, turėjusius įtakos filosofo tolimesniam gyvenimui, galima rasti pirmajame skyriuje Immanuelis gimė šiam pasauliui.
7: Tai tiesiog mano dėmesys jau tada ir krypsta būtent į tą laiką, kada jis iš tikrųjų gimė ir kada jo mama užrašiusi savo užrašuose, kad Immanuelis gimė šiam pasaulyje. Tai aš ir pradedu nuo jo vaikystės. Ir jau vaikystėje išsiskyrė, kaip iš tikrųjų galbūs vaikas ir pastorius Šulcas jį labai atkreipė dėmesį ir norėjo, kad jisai mokytųsi ne kokioj skurdesnių vaikų vokiečių mokyklai, bet kad jisai mokytųsi toje prestižinėje Fridricho kolegijai, kuri jau ruošia tos berniukus universitetams.
6: Ar vaikystė jo buvo sunki?
7: Apie pačią vaikystę, ar drįščiau pasakyti, kad ji būtų tokia jau sunki? Tėvas balnininkas, mama šeimininkaujanti namuose, na, buvo tų broliai jo, kurie gimė negyvi, iš pirmas gimęs sūnus, buvo ten tų vaikų daugiau, bet tas vargas prasidėjo po mamos mirties ir blogėjant tėvo sveikatai.
6: 1793 metais Kantas parašė traktatą Religija vien tik proto ribose. Jūs romano antrąjį skyrių pavadinot Pamaldumas visų dorybių pagrindas. Koks buvo šio filosofo santykis su religija?
7: Tai kaip aš sakiau, kad jis mokės Fridricho kolegijai, kur tiesiog ir užrašas buvo toks, kad pamaldumas visų dorybių pagrindas, kur iš tikrųjų labai daug ir to katekizmo studijoms ir biblijos studijoms. Ir viso to laiko tarp Prūsija, tai bažnyčia iš tikrųjų valdo viską. Kodėl Immanuelis, sakykime, nesirinko kokių teologijos studijų, kad jis jau tiesiog pavargo nuo to viso mokymosi, nes to laiko tarp ir tos mokymosi sąlygos labai griežtos. Ir galų gale, kaip ir Immanuelis tuo metu irgi kažkur skūsdavosi, kad jis tiesiog pavargsta nuo to katekizmo kasdieninio mokymosi.
6: Religijos gyvenime buvo daug.
7: Daug, pati pradžia tikrai daug.
6: Pereisim prie trečiojo romano skyriaus. Nepasiduok bėdai, bet drąsiai ją pasitik. Su kokiais gyvenimo sunkumais susiduria Immanuelis Kantas?
7: Na, čia jau reikia kalbėti apie tai, ypatingai po mamos mirties. Atsiranda lėšų stygius, nes galų gale yra dalykai, kuriuos ir toj Fridricho kolegijai, kuris gali mokytis ir nemokamai, bet yra dar daugybė pamokų, kurios yra tokios kaip ir fakultatyvinės, už kurias tikrai reikia mokėti. Ir tų pinigų nėra. Jau tada Immanuelis pradėjo, kad jisai aiškina draugams pamokas, padeda mokytis už sriubos lėkštę, pavyzdžiui.
6: Immanuelis Kantas dirbo su vaikais ir buvo jų mokytojas. Savo romane rašote, kad vienas Immanuelio mokinys Paulius pasako, mokytojau, jūs drąsus, jūs tikrai sakote tai, ką galvojate. Aš būsiu toks pat, išdrįsiu vadovautis protu. Ketvirtąjį skyrių ir pavadinot, namų mokytojas. Koks buvo mokytojas Immanuelis Kantas?
7: Tuo metu buvo gan ir populiaru, taip kad turtingesnės šeimos, tokios turinčias ten savo dvarus ir panašiai, kad jiems netgi ir pigiau būdavo namų mokytoją turėti ir kad jisai paruoštų vaikus į kokį nors aukštesnę ten gimnazijos klasę. Ir tas namų mokytojas, jeigu net į kitą miestą kažkur važiuot ar kuris visur lydi, kiekvieną situaciją išnaudoja mokymui. Nors kaip pats Imanuelis būtų sakęs turbūt, kad ne, aš nesu geras mokytojas ir taip toliau, bet vis dėlto atsiliepimai tuo metu buvo apie jį kaip namų mokytoją geri.
6: Būdimas iš dogmatinio miego. Toks buvo penktojo skyriaus pavadinimas. Pirmiausia, tai norėčiau, kad paaiškintumėt, ką reiškia žodis dogmatinis ir kodėl terminą dogmatinis miegas pritaikėt Imanueliui Kantui.
7: Dogma tai ir būtų toks nekintantis požiūris, kurio reikia laikytis. Tiesiog 100% tiesa ir tu net negali abejoti. Tai yra dogma. Imanuelis buvo iš tų žmonių, kurie labai reflektuodavo ir savo patirtį, ir ką jisai perskaitė. Viskas būdavo daug kartų permastoma. Mėgino aiškintis visas tiesas. Ir prieina žmogus prie to, bemastydamas, kad ne viską gali protu paaiškinti. O kas yra, sakykim, siela? Kiek jinai sveria, ar kaip tu gali ją apčiuopti? Iš čia paskui ir atsiranda ir ta religija proto ribose. Bet jisai tiesiog išlaisvėja pats kaip mąstytojas. Kad nebūtinai tu turi tikėti ir sakyti taip, ką tu perskaitai, kas tau buvo pasakyta. Aišku, jis bereflektuodamas, tai visur ieškodavo kiekvieno teiginio įrodymo, ar tikrai taip, kuo tai pagrindžiama, kuo tai rodoma.
6: Ištaisė proto klaidas. Tai pavadinot romano šeštąjį skyrių. Kokias konkrečiai savo proto klaidas taisė Imanuelis Kantas savo mąstyme ir kieno dėka tai vyko?
7: Imanuelio Kanto mąstymui iš tikrųjų Žanonas Žakas Ruso darė didžiulę įtaką ir jisai kaip tik Ruso idėjomis susižavėjo ir paskui pats netgi padėjo ten leisti žurnalą Filantropinas ir kad ir mokymas turi būti pagrįstas ne kažkokiu tai muštru, o vis dėlto, kad būtų daug ir to gyvo stebėjimo ir reiškinių pamatymo ir jisai žavėjęs ir tomis idėjomis, kai vaikai mato, kaip sakykime, kokios nors bitės nutupia ant žiedų ir renka tą nektarą, kad tai nebūtų vien kalimas. Nes ten, kur yra muštras ir kalimas, nebus laisvos minties.
6: Tai jis perėjo į tokį lankstesnį mąstymą.
7: Tikrai taip. Ir jam tada jau žmogus dar labiau tampa svarbus iš pradžių. Tai pirmiausiai tiesa ir apskritai žmonės, kurie nėra tiek išsilavinę, jie yra mažiau išsivystę ir tai beveik su tokiu smerkiančiu požiūriu. O ypatingai po Ruso įtakos jau jam labai pasidaro svarbiausias ir žmogus.
6: Tai galima sakyti, kad turėjo šiek tiek puikybės.
7: Manyčiau, kad taip.
6: Įsišvietė Imanuelio talento žvaigždė. Toks paskutinis knygos skyriaus pavadinimas. Ką rašo šiame skyriuje?
7: Jeigu mes dabar žinom, kad ir ta grynojo proto kritika, kuri kiek tos knygos buvo, dabar iki šių metų kalbant, kiek kartų nai ir kiek kalbų, kuriomis tas veikalas išleistas. Bet pati pradžia, kai buvo išleista grynojo proto kritika, tai leidėjas netgi galvojo, kad gal reikės šitą knygą iš viso į maklatūrą perduot, nes dauguma žmonių nesuprato tos knygos negi turinio. Aišku, ir paskui pats Imanuelis Kantas dar redagavo, dar taisė ir prolegomenus išleido tą sutrumpintą formą, siekdamas perteikti tą idėją ir jį pradėjo pripažinti. Ir jeigu kažkada tai jisai buvo tas privatusis docentas, neturintis etato universitete, neturintis tos vietos kaip profesoriaus, o paskui jisai tampa ir universiteto rektoriumi ir dar kitas universitetas kviečiasi ir dar, na, iš tikrųjų jis išvietė žvaigždės, tapo žinomas.
6: Ko prireikė, kad jis taptų žinomas? Kokios turėjo susidaryti sąlygos?
7: Vienas dalykas, kad jisai pats daug dirbo ir turėjo kantrybės. Ir ankstesniais laikais ir tų profesorių vietų universitetuose irgi buvo nekažinkiek, irgi kartais reikėdavo laukti, kol atsiras galimybė kažkam kitam ateiti ir gauti tą stabilų atlyginimą, o ne vien susirinkti iš studentų už paskaitas. Galų gale ir knyga, kas ją perskaitys. Kai atsiranda suprantančių, kai atsiranda daugiau žinančių apie tą knygą, na, paskui jau pradeda su pagreičiu viskas ir vykti. Vienas žmogus, mokslo pasaulio žmogus susižavėjo, pasakė kitam, dar atsiranda susidomėjimas.
3: Laida Mokslo langai. Radijas Pukas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorinio romano apie Imanuelį Kantą, Imanuelio kelias autorė, edukologijos mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto profesorė Jūratė Sučylaitė. Tęsime pokalbį apie vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Romano be meilės istorijų nebūna. Ar jūsų romane apie Imanuelį Kantą yra meilės istorija?
2: Iš tikrųjų, apie jį tų moterų vis dėlto buvo, kad jisai buvo susižavėjęs, netgi sakyčiau, įsimylėjęs grafienę Kaiserling ypatingai. Bet kaip mes dabar kartais suprantam tas meilės istorijas ir kad čia už karto kažkas intimaus ir panašiai, tai vargu ar tai galima būtų tvirtinti, bet kad Karolina Kaiserling, kaip jis ją vadina, tiesiog mokytoja maždaug savo ir pakeitusi jo gyvenimą, kad jis įgyjo kitokių ir manierų. Ir iš tikrųjų ir tos pačios Karolinos buvo noras irgi parodyti jį kaip tokį mąstantį žmogų visuomenį, kviestis ir tuos savo pobūvius. O galų gale jisai pas tą grafienę Kaiserling jis irgi buvo kaip namų mokytojas. Jinai jo ieškojo savo mažam suneliui, kuris neturėjo dar namų mokytojų, bet iš tikrųjų jinai ieškojo mokytojo pati sau, nes pati norėjo iš jo mokytis filosofijos, nes jinai tuo metu buvo neįlinė ir tapydavo ir menų domėjosi, labiau meno pasaulio žmogus buvo, o jisai buvo susižavėjęs jo švelnumu ir jo santykiu su savo vaikais.
1: Galbūt laimingos meilės pabaigai trukdė tai, kad jinai buvo ištekėjusi.
2: Tuo laiku buvo visokių apkalbų, kadangi jos vyras, dabar nebepamenu, ar 26, ar kiek ten metų vyresnis už ją buvo, kad maždaug ją čia suviliojo jaunesnis, kaip ten, kas buvo, tai mums aišku, sunku dabar tuos dalykus įsivaizduoti, bet jie papildė vienas kito gyvenimą, jie susižavėjo vienas kitą. Tu buvo tikrai taip, o toliau kiekvieno vaizduotės reikalas galbūt.
1: Daug dėmesio romane skyrėt Kanto sapnams. Kokius sapnus sapnavo šis filosofas ir kaip gydytoja psichiatrė, ar bandėt per sapnų analizę pažvelgti į filosofo vidinį pasaulį?
2: Aš nežinau, kokie buvo jo sapnai. Vis dėlto šiuo atveju aš esu rašyta, turinti šiokią tokią vaizduotę. Galų gale, ką man tų sapnų prireikė, na tam, kad šiek tiek gyvesnis tekstas būtų. Nors ir romanas ir tai kažką pasakau ir apie filosofiją, ir apie istoriją, bet čia vis tik tai norisi jį parodyti kaip žmogų.
1: Tai klausimą galima paklausti kitaip. Reiškia, jūs kaip gydytoja psichiatrė, pažinodama iš rašytinių šaltinių Imanuelį Kantą, sukūrėt sapnus jam tinkančius.
2: Iš tikrųjų, tai taip. Ten yra sapnai visi sukurti yra.
1: Filosofas Kantas rašė sunkiai paskaitomus traktatus. Kaip sekėsi jums skaityti šiuos traktatus?
2: Jau nuo Kanto laikų jau ko gero tie tekstai yra redaguoti gal ir ne kartą. Beje, originalo kalbą aš nieko ir neskaičiau, aš tik tai lietuviškai. Ir apskritai, jeigu kalbant apie šitą romano rašymą, aš turėjau jam labai labai mažai laiko. Ir kad prieš tą rašymą aš būčiau perskaičius vėl viską, ne. Nes aš tiesiog tada jau prieš rašymą griebiau viską iš visur, o jau pačios tos filosofijos liko, na, kiek liko nuo visų filosofijos egzaminų, turbūt tiek. Man pačiai netaip jau labai rūpėjo, kaip jisai sudėtingai ten kažką rašo, bet apskritai įsiskaičius jį galima suprasti. Aišku, tam reikia noro, bet aš gal labiau kartais galvoju apie tai, kad Imanuelis Kantas, jeigu dar jo vaikystė, jo mokymosi laikai, tai tiesiog eilėraščius rašė. Labai gyva kalba rašė. Ir kas atsitiko vėliau? Kodėl jis tai rado tą kalbos tokį lengvumą? Ar šitas toks labai racionalus mąstymas padarė savo įtaką? O gal galia jis tai savo pirmąją disertaciją magistro darbui, kuris tai parašė, jos neapgynė. Ir tada išvažiavo dirbti namų mokytojai. O kodėl neapgynė, tai aš darau ir tokią prielaidą, nes jis ją parašė vokiečių kalba. O tuometiniai visi raštai buvo rašomi lotyniškai. O jisai tiesiog norėjęs pasakyti, kad vokiečių kalba irgi yra graži. Ir būtent va, ta pirmoji disertacija kaip tik irgi pasižymėjo liktai gyva kalba, kiek teko susidaryti įspūdžių iš kai kurių atsiliepimų. Paskui tikrai Kanto kalba labai racionali ir sakiniai ilgi. Bet čia dabar vienas toks paradoksas yra su tais visais Kanto traktatais ir veikalais. Daugelis mūsiškių yra truputį išsigazdinę tos Kanto filosofijos kaip sunkaus ir sunkiai suprantamo filosofo. Daugelis tiesiog nuo filosofijos egzaminų, nuo visko, kažkaip tai bijo to Kanto, sako nesuprantamas. Ir po mano romano skaitymo, mano, sako, žinai, dabar pasiėmiau grinojo proto kritiką. Buvo labai daug tokių atvejų, kada žmonės grįžo būtent prie filosofijos ir Kanto filosofijos skaitimų. Ir sako, kažkaip dingo tos baimės, dingo susikaustimas.
1: Skaitant Kanto filosofinius veikalus, kas jums labiausiai patiko Kanto filosofijoje?
2: Iš tikrųjų, kas man labiausiai įstrigo, tai labai svarbus tas moralės dėsnis. Žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsnis manyje. Tie visi idealai, kurie yra šaukiantis. Jeigu nebūtų tų idealų, tai ir jisai iš to viso skurdo savo, ir jisai būtų. Būtų ten mokęsis, arba kartais su kitu moksladraugiu būtų dalinęsis švarku, o buvo ir tokiu atveju. Nepaisant visų tų kliučių, ėjimas į priekį turbūt įmanomas tik tai tada, kada yra tie aukščiausi idealai. Ir iš kitos pusės vatijotas, moralės dėsnis manyje. Ir vėl kas yra labai svarbu, kad žmogaus negalima panaudoti kaip daikto. Netgi demokratinis mąstymas nuo čia prasideda, kad jisgi prieš naudoji, prieš karus. Na ir iš kitos pusės, įstatymų reikia laikytis.
1: Kanto ir jo sekėjų plėtota filosofijos kryptis yra kantizmas. Kas įeina į sąvoką kantizmas?
2: Kita Kanto racionalumą reikia atsiremti. Ir galų gale, kuris yra atskyręs ir tą metafiziką nuo filosofijos ir tiesiog išgrįninęs pačią filosofiją, kai sekama Kanto mintimis, taip ir atsiranda kantizmas. Na, žmonės, kurie susižavėjo Kanto filosofiją ir toliau mąsto, atsiramdami jį. Netgi žurnalas ėjo Kantieną ir iki šiol tai yra populiarus filosofas.
1: Jūsų nuomonė, kokios Kanto idėjos jį padarė visuotinai žinomu filosofu?
2: Na, gal tai, kad religija proto ribose. Toks labai aiškus dalykas, kad viskas turi būti vis tik tai įrodoma. Nes, pavyzdžiui, mes galim apie pomirtinį gyvenimą kažkokį kalbėti, bet o kaip iš tikrųjų yra, ar mes galim tiksliai įrodyti, tiksliai yra taip ir taip, to vis dėlto negalim pasakyti. O man tai vat jo tas moralės dėsnis savyje, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir Kantas nebūtinai kaip ir filosofas, bet gal ir kaip žmogus iškyla ir su tuo. Nu, negalima žmogaus paversti daiktu, kuriuo tu tenkintum savo poreikius.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorinio romano apie Imanuelį Kantą Imanuelio kelias autorė, edukologijos mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto profesorė Jūratė Sučylaitė. Tęsime pokalbį apie vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Ar galima į žymiojo filosofo idėjas pažvelgti iš šio laikinio žmogaus pozicijos? Ir ką iš šių idėjų galėtumėm taikyti dabartinėme savo gyvenime?
2: Dabartinėme savo gyvenime vėlgi išlieka tas pats, kad ne vieno žmogaus negalime panaudoti kaip daikto ar įrankio, kuriuo tenkintumėm savo kažkokius tai poreikius. Ir šia tada mes einam prie demokratijos idėjų ir prie taikos, nes kas yra karas? Tai jau yra primetimas galingųjų valios. Tai šitas būtų labai aktualus, nors religija proto ribose, bet vis dėlto jo idealai tai yra aukšti, nepasiduoti, siekti, tai turėtų šitie dalykai mus labiau įkvėpti, kaip dabar dažnai yra kartais pasidavimo, pasimetimo, nežinojimo, nei ko aš čia gyvenu, nei ką aš čia darau, o čia visas gyvenimas kaip programa.
1: Kadangi esate gydytoja, psichiatrė ir psichoterapeutė, tai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Kokias filosofo Kanto charakterio savybės išskirtumėt kaip pačias svarbiausias, kurių dėka jis tapo žinomu 18 amžiaus vokiečių klasikinės filosofijos pradininku?
2: Aš išskirčiau stiprią valią ir darbštumą.
1: Kokias Imanuelio Kanto silpnybės išskirtumėt?
2: Iš silpnybių tai savo melancholiją vynu norėjo gydytis, kol vienas tik nerado kelio karaliaučiai, kaip grįžti namo. Bet po to, kas įdomiausiai, jis tai pasakė savo, ne, šteks. Šitaip negalima ir daugiau nebuvo atveju, kad jis jau vėl kažkur pasigertų. Tai tas prigimtinis niūrumas ir gal kartais vynu jį gydymas, gal iš jo tokių silpnybių, tai labai didelis dėmesys savo visiem apmąstymams, savo visom teorijom. Tada jisai nutolo nuo kai kurių ir šeimos narių. Pavyzdžiui, savo broliui tiesiog nerašė laiškų, o jisai laukė ir nesulaukė jo. Brolis kvietė, kad jisai atvažiuotų, bet ne, jisai į savo tuos visus darbus įklimpęs. Ir net mokslininkai, kai kurie jo 8 metus ar kiek ten laukė laiško. Tai gal kartais toks visiškas į savo tas idėjas pasinerimas ir nebematymas platesnių kai kurių žmonių gyvenimų.
1: Šiuo laikiniais terminais vadinant turbūt būtų galima pavadinti darboholizmu.
2: Galima sakyti, kad darboholizmas. Nors darboholikai kartais jie tiesiog griebėsi darbų vien dėl to didžiulio to vidinio nerimo. Jie tiesiog negali kitaip. O čia tai žinojimas, ko jisai nori, bet dirbtamas, ko jisai siekia.
1: Toks jausmas jisai analizavo ne tik savo gyvenimo įvykius, bet visas mintis.
2: Ir savo mintis, ir tai, ką jisai perskaitė, neskaitė, ir kitų filosofų veikalus, kuris tiki, kuris netiki, kas gerai, kas ten blogai.
1: 18 amžiuje vidutinė gyvenimo trukmė buvo apie 40 metų, o Kantas mirė būdamas 80 metų. Gal pavyko atskleisti jo ilgamžiškumo paslaptį?
2: Tuo labiau, kad ir gimęs vėjai silpnos sveikatos. Aš manyčiau, kad tai turėjo vėl grįžmės jo valia, nežinau, kiek kai kurie dalykai yra racionalūs šiais laikais, kojų ten plovimai lediniu vandeniu, kad šitai pagerintų kraujotaką ir panašiai. Na, kreipimas dėmesio vienaip ar kitaip į savo sveikatą, bet svarbiausia, manau, kad tai buvo tikslas, ryštas, sėkimas, darbas, mokėjimas įvertinti tai, ką pats darai. Manau, kad tai turėjo reikšmės.
1: Romane rašyt, kad Kantas darė savo sveikatos stebėjimo dienoraštį. Gal tai irgi prisidėjo prie ilgamžiškumo?
2: Jisai kaip mąstytojas, jis viską apmąstydavo, kaip aš suprantu, kas buvo jo gyvenime. Sveikata, jisai pats, jo mintis, jo jausmai, viską reikia apmąstyti, viską stengti suprasti. Tai vienu metu jis iš viso netgi bandė prognozuoti, kiek laiko jis išgyvens, bandė atrasti tam tikrus dėsningumus. Iš tikrųjų, tai jisai daug kuo domėjasi, net ir medicina.
1: Dėsningumus bandė atrasti remdamasis filosofija.
2: Ne, ten tiesiog su atskirom lygom istorijom susipažindamas.
1: Romaną pavadinot Imanuelio kelias. Ar galit pasakyti, kad filosofo Imanuelio Kanto gyvenimo kelias buvo nelengvas?
2: žmogaus gyvenimo kelias. Apskritai susiduriame visi su vienokiais ar kitokiais sunkumais ir tokių. Nebūna turbūt kelių, kur būtų nušluotas visas šiukšlės nuo kelelio. Kanto būtent mokymosi laikas, tai susijęs ir su skurdu. Jaunas dar būdamas, kai neteko mamos, neturėjimas ilgai ir to savo vietos universitete, to pripažinimo laukimas, tai nėra lengva.
1: O jūsų, kaip rašytojos, rašymo kelias apie Imanuelį Kantą, ar buvo lengvas?
2: Sunku pasakyti, koks buvo rašymo kelias. Tai vienas dalykas, kada laimė paraišką, kad jau aš galiu rašyti tą knygą, tai džiaugiesi. Naujieji metai, aš jau žinau, kad aš laimėjau tą konkursą, kad aš rašysiu tą knygą, bet aš žinau ir kitą dalyką, kad 24 metų, balandžio 22 dieną, šita dar neparašyta knyga, kurią aš pradėsiu rašyti, jau turės būti pristatyta skaitytojams. O juk kelias iki knygos tai yra ne tik tai parašymas, bet reikia ją ir redaktoriui perskaityti, ir sumaketuoti, ir visus kitus darbus padaryti. Pusmetis intensyvaus rašymo, tuo labiau, kad dar dirbau ir kitus darbus, tuo metu netgi katedros vedėja buvau. Tai iš tikrųjų visko labai labai daug. Ir tai buvo nelengva dėl to laiko, kad viskas buvo labai labai suspausta.
1: Ko kiekvienas žmogus galėtų pasimokyti iš filosofo Imanuelio Kanto gyvenimo kelio?
2: Turėk žmogau idėją, dėl kurios gyveni. Aš manyčiau, kad mes dabar gal per daug materialistai pasidarėm ir mūsų tie poreikiai labai materialus. Tarnauti vis tik tai reikėtų gal ir aukštesnėm idėjom, nes visi tikrai sotus dabar daug maž esam, bent Lietuvoj. O dabar kaip dalis žmonių, kad ir jaunimas, sakykim, kad ir bėgantis iš tų visų ligoninių mūsų pradedantis dirbti ten privačiuose centruose. Na juk ligoniai tai yra ir naktiniai budėjimai, ir savaitgaliai, visi ieškam kažkokių lengvesnių kelių. Kanto būtų kelias, tai žiūrėti daugiau esmės ir ne tai, kiek tai man patogu ar nepatogu, tiesiog dirbti. Ir jeigu lova, tai yra ligų veisikla, griežtas nepasidavimas, negalvojimas, gal man čia skauda, gal man čia dar kažkaip. Kaip jisai pats pripažino, kad jis turintis polinkį į niūrumą, į melancholiją, būtent neleisti savo pasiduoti melancholijai, suvaldyti ir savo tuos jausmus.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir mano tokiu giliu įsitikinimu. Jūsų romanas Imanuelio kelias tai yra svarbus dvasinis paminklas žymiam filosofui Imanueliui Kantui. Dar kartą ačiū už pokalbį. Šios dienos laidą užbaigsiu filosofo Kanto laimės taisykle, kuris sako, kad reikia kažką daryti, kažką mylėti ir kažko tikėtis. Ačiū klausytojams, kurie šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Girdėjote reklamą.

0: Radijo stotis Pūkas. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Lietuva pirks 936, Suomijoje gaminamus šarvučius Patria, trečiadienį nusprendė Valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvočių. Pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, vienas iš reikalavimų gamintojui, šarvočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas teigia, kad mažos dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Jo teigimo šiemet saugyklų užpildymas yra 7% punktais mažesnis nei pernai tuo pat metu ir siekia 33%. Jis pabrėžia, kad mažas jų užpildymas yra visoje Europoje. Kaip šiandieną skelbta, dujos gyventojams nuo Liepos brangs 4 centais už kubą. 6 Kauno apskrities savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Jo metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą bei evakavimą. Didesnės nei 100 kV galios elektrinių ar energijos kaupimo įrenginių savininkai iki sekmadienio privalo pateikti saugumo atitikties deklaracijas, pranešė energijos skirstymo operatorius ESO. ESO teigimu šis reikalavimas daugiausiai aktualus verslo klientams, valdantiems didesnės galios elektrinės bei energijos kaupimo sistemas. ESO duomenimis deklaracijos šiuo metu yra pateikę beveik 400 objektų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką JAV vadovui Donaldui Trumpui, įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinės oro atakas prieš Ukrainą ir grasina nauja tolimojo nuotolio smūgių banga Kyivui, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Italijoje jau kelias dienas tvyro karštis. Sveikatos ministerija ketvirtadienį 4 dideliuose šalies miestuose – Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine – paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad ir sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius. Tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Savaitgalį ne viename Italijos mieste aukščiausias pavojaus laipsnis nebegalios. Vengrijos įstatymų leidėjai šiandien triuškinama daugumą balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalistų premjero Viktoro Orbano. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Islamo Respublikos revoliucinės gvardijos pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad naujo karo su jungtinėmis valstijomis tikimybė yra nedidelė, tačiau įspėjo, kad Iranas yra pasirengęs atremti bet kokį puolimą. Nepaisant besitęsiančių trapių paliaubų, JAV kariuomenė kiek anksčiau pranešė surengusius smūgius Irano pietuose. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad nepaisant naujų Amerikos smūgių, pastaruoju metu abiejų šalių svarstomas taikos susitarimas vis dar įmanomas ir gali būti sudarytas per kelias artimiausias dienas. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų viena iš kitos didinimą, glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendro dalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalis turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje, bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą. Įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui.
1: sportas.
0: Portugalijoje vykstančiame Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate puikiai pasirodė lietuvė Irmantė Aleliūnaitė. Ji iškovojo aukso medalį jaunių merginų ilgoje trasoje. Tai jau antras jos aukso šiuose pirmenybėse. Anksčiau ji triumfavo ir sprinte. Vilniaus ryto komandoje žaidęs Gantas Krišanauskas išvyksta į Jungtinės Amerikos valstijos. Oficialiai paskelbta, kad 20 metų 194 cm ūgio gynėjas rungtyniaus Portlando Vikings gretose Nacionalinės koledžo atletų asociacijos pirmenybėse. O Vilnietis ryto sistemoje tobulėjo nuo 2022 metų.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė, vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dangoje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplis vėl į didesnę Lietuvos dalį, stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuriuose rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių. Kuršių nerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06 85 27 05 7. Taip pat plečiame komandą, ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06 85 27 05 7. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
1: Girdėjote reklamą.
4: Čia Pūkas.
1: Reklama.
3: Dėmesio vairuotojai. Ksado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Ksado Atomex Multi Cleaner.
5: Visi vairuotojai nori, kad automobilis važiuotų sklandžiai, patikimai ir nevartotų daugiau kuro negu reikia. O tam labai svarbi švari kuro sistema, padedanti užtikrinti efektyvų ir stabilų variklio darbą. Taigi savo automobiliu besirūpinantiems vairuotojams, mūsų klausytojams, turime praktišką dovaną. Netrukus, jeigu teisingai atsakysite į žaidimo klausimą, laimėsite Atomex Multi Cleaner. Tai yra itin efektyvus dizelinio variklio degalų sistemos valiklis, kurį jums padovanos įmonė Ksado. Šis valiklis efektyviai išvalo kuro sistemą iki gamyklinio lygio, padeda atkurti sklandų purkštukų ir kuro siurblio darbą, taip pat mažina nuosėdų kaupimasi ir padeda sumažinti kuro sąnaudas. Be to, ši priemonė apsaugo kuro sistemą nuo dėlimo, padeda palaikyti optimalų variklio darbą ir kasdien važiuojant. Valiklį rekomenduojama naudoti reguliariai, kas 5000 km, o naudojimas yra labai paprastas. Tiesiog supilkite priemonę į kuro baką prieš pildami degalus. Beje, įmonės Ksado sortimentas apima labai platų automobilių priežiūros priemonių pasirinkimą. Čia ne tik minėtą valiklį galite rasti. Ten yra ir nuo variklio ir transmisinių alyvų iki revitalizantų, taip pat metalo kondicionierių bei įvairių kuro sistemos valiklių ir kitų techninių skysčių. O šie produktai sukurti tam, kad padėtų sumažinti trinti ir detalių dėvėjimąsi, pagerintų variklio darbą, sumažintų kuro sąnaudas, bei sumažintų triukšmą ir vibracijas. O visą tai be jokios abejonės prisideda prie ilgesnio variklio ir kitų agregatų tarnavimo laiko. Na, o dabar laikas ir mūsų radio žaidimui. Pasiruoškite telefonus, jeigu norėsite sudalyvauti ir laimėti prizą. Studijos numerį iš karto primenu 037. 34-2202. Paskambinus į studiją, jums reikia pasakyti, kaip naudoti Atomex Multi Cleaner valiklį. Taigi, į studiją paskambinę ir teisingai papasakoja, kaip reikia naudoti šį valiklį, kurį beje laimėti ir galite. Laimėsite prizą. Taigi, turime skambutį. Labas vakaras.
6: Labas vakaras.
5: Kas paskambino?
6: Viktoras.
5: Taip, Viktorai, jūs jau laimėjot prizą, taip?
6: Vieną kartą laimėjau, taip.
5: Taip, vieną kartą laimėjot. Tai laukiam tų klausytojų, kurie dar nelaimėjo šio prizo. Tie, kas laimėjo, jau gali džiaugtis prizu. Taigi studijos numerį dar kartelį primenu. 037 34 2202.
3: Dėmesio vairuotojai. Ksado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Ksado Atomex Multi Cleaner.
5: Taigi, primenu žaidimo klausimą. Jis skamba taip. Jums paskambinus reikia pasakyti, kaip naudoti Atomex Multi Cleaner valiklį. Tas, kas teisingai pasakys ir laimės puikų prizą. Įmonė Ksado jums padovanos Atomex Multi Cleaner. Tai yra itin efektyvus dizelinio variklio degalų sistemos valiklis. Na, kad būtų paprasčiau, galiu duoti ir kelis atsakymų variantus. Taigi, kaip naudoti Atomex Multi Cleaner valiklį? Ar jį reikia supilti į kuro baką prieš įpilant degalus, ar supilti valiklį į kuro baką jau įpilus degalus? Kaip jums atrodo? Turim skambutį. Labas vakaras.
7: Labas vakaras.
5: Kas skambina?
7: Robertas.
5: Taip, Robertai. Ir žinot, kaip naudoti Atomex Multi Cleaner valiklį?
7: Taip, reikia prieš pilant kurą į automobilį supilti valiklį ir tada tik pilti kurą.
5: Tikrai taip, esat visiškai teisus. Valiklį reikia supilti į kuro baką prieš įpilant degalus. Gal jau esat naudojęs?
7: Ne, nesu naudojęs, esu kitos firmos naudojęs, tai nelabai man ten kažkas pavyko. Nepajaučiau jokio skirtumo. Tai
5: taip.
7: Bus įdomu išbandyti šitą.
5: Taip, būtinai galėsite išbandyti, nes prizas atitenka jums. Sveikinam.
7: Ačiū.
5: Tik nepadėkit ragelio, netrukus net ir jie pasižymėsim jūsų kontaktus ir prizas jūs sėkmingai pasieks, galėsite įsitikinti šio produkto efektyvumo. Taigi, sveikinam žaidimo laimėtoją, kuriam ir atitenka naudingas prizas Xado Atomics Multi Cleaner, itin efektyvus dizelinio variklio degalų sistemos valiklis. Beje, primenu, kad Xado produktai naudojami labai plačiai, ne tik lengvuosiuose automobiliuose, bet ir sunkiojoje technikoje, žemės ūkyje ir pramonės įrangoje, ten, kur yra svarbus patikimas ir ilgaamžis technikos darbas.
1: Girdėjote reklamą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Smagiau žaidimo mūsų šio vakaro programa prasidėjo. Na, jau netrukus, pusė šešių girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Puko televizijos. Po to pratęsim laidą vakarėje.

0: Sveiki. Jūsų dėmesį Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Nuo Liepos gyventojams brangsta dujos ir visuomeninis elektros tiekimas. Trečiadienį reguliuotojas patvirtino tarifus antrajam metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos mėnesio brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Įsilaužėliams iš registrų centro nuo sausio tekino 100 000 gyventojų duomenų ir apie tai įstaigai sužinojus balandžio pradžioje. Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Ceninas sako, kad visuomenė nebuvo informuota anksčiau, nes reikėjo identifikuoti incidento aplinkybės. Pasak jo, apie tai sužinojęs registrų centras iš karto sustabdė duomenų teikimą, užblokavo įtartinas duomenų gavėjų paskyros ir kreipėsi į atsakingas institucijas. Lietuvos oro uostų valdomame Palangos oro uoste įdiegta bepiločių orlaivių dronų aptikimo sistema. Tokia pat sistema netrukus pradės veikti Kauno ir Vilniaus oro uostuose. Jie leidžia nustatyti drono buvimo vietą, judėjimo kryptį, aukštį, laiką bei jo valdytojo geografinę vietą. Be to nustatyti reagavimo algoritmai kartu su viešojo saugumo tarnyba bei vietos policija. Lietuvoje kuriamas nacionalinių sukčiavimų tyrimų centras, kuris padės nustatyti ir išardyti nusikaltėlių tinklus, sako policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad šiemet sukčiai jau bandė pasisavinti 11 milijonų eurų, tačiau didžiai daliai atveju bankai užkirto tam kelią. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė teigia, kad apie 90 prokurorų specializuojasi finansinių sukčių tyrimuose. Ji pridūrė, kad nuo pernai kovo teismai nuteisė 185 asmenis dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Kaimininėse šalise sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Planuojamas skaitmeninio radio technologijos diegimas Lietuvoje išryškino skirtingus vyriausybės ir verslo interesus. Valdžios atstovai šį žingsnį pristato kaip būtiną transliavimo modernizaciją, leisiančią išplėsti eterį ir padidinti jo efektyvumą. Tačiau radijos stočių valdytojai perspėja apie gresiančias didelės išlaidas ir abejoja technologijos naudą klausytojams. Susisiekimo ministerija siekia, kad nacionalinis aprėpties skaitmeninis tinklas pradėtų veikti po 2 metų, tačiau transliuotojai ragina neskubėti investuoti į fizinę infrastruktūrą ir siūlo daugiau dėmesio skirti radio plėtrai internete. Klaipėdos atgimimo aikštėje atnaujinami darbai. Miestas priėmė sprendimą tęsti ir užbaigti projektą taip, kad būtų sutvarkyta viena svarbiausių viešųjų erdvių miesto centre, o kartu išsaugoti atrasti vertingi istoriniai sluoksniai. Ekstremalių situacijų operacijų centras pritarė, kad atgimimo aikštėje būtų atšaukta ekstremali situacija, kuri buvo paskelbta dėl čia rastų sprogmenų. Šiuo metu visi rasti sprogmenys yra išvežti ir neutralizuoti, atveriama galimybė vykdyti aikštėje rastų istorinių struktūrų apsaugojimo darbus ir tęsti rekonstrukciją.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: Graikijos valdžios institucijos pranešė, kad sulaikė 17 asmenų vykdydamos tyrimą dėl įtariamo milijoninės vertės ES žemės ūkio subsidijų pasisavinimo. Dėl to buvo suimti 22 asmenys. Be to, spalį atliekant tą patį tyrimą, buvo sulaikyta dar kelios dešimtys žmonių. Preliminaraus tyrimo duomenimis nuostoliai siekia daugiau nei 19 milijonų eurų. Dėl šio skandalo atsistatydino 3 ministrai ir keli viceministrai iš konservatorių vyriausybės. Europos Sąjungos taryba iki 2027 metų gegužės 28 dienos pratęsė sankcijų režimą asmenims atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje. Šiuo metu Europos Sąjungos sankcijos taikomos 72 asmenims ir vienai organizacijai. Jo turtas Europos Sąjungoje yra įšaldytas. Europos Sąjungos piliečiams ir įmonėms draudžiama teikti finansinius išteklius šiems asmenims. Jiems taip pat draudžiama atvykti į Europos Sąjungos šalis arba vykti per jas tranzitu. Ukrainos kariškiai jau nustatė pirmosius 500 taikinių Baltarusijos teritorijoje. Jei dabartinis jos lyderis nuspręstų visapusiškai įsitraukti į karą prieš Ukrainą Rusijos pusėje, pareiškė Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas. Jis paskelbė perspėjimą dabartiniam Baltarusijos lyderiui Aleksandrui Lukašenkai. Tuo pat metu Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas taip pat kreipėsi į ukrainiečius ir patarė turėti tikėjimo bei ištvermės. Be to būtina išlaikyti maksimalų dėmesį oro gynybos pajėgų pranešimams. Rusijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį valdžios institucijoms konfiskuoti užsienyje gyvenančių rusų turtą, jei manoma, kad jie veikia prieš šalies interesus. Kritikų teigimu, tokiu būdu siekiama nutildyti tremtyje gyvenančius turtingus Kremliaus kritikus. Pagal naująjį teisės aktą, užsienyje gyvenantis rusai gali netekti savo būsto, jei viešai smerks karą Ukrainoje. Šiaurės Korėja trečiadienį pranešė, kad išbandė naują lengvą daugiafunkcinę raketų paleidimo sistemą ir kelių taktinių sparnuotųjų raketų ginklų sistemą. Bandymus, apie kuriuos anksčiau pranešė Pietų Korėjos kariuomenė, stebėjo Šiaurės Korėjos lyderis. Pietų Korėja skelbė, kad Šiaurės Korėja prie savo vakarinės pakrantės paleido keletą sviedinių, įskaitant balistinę raketą. Tai buvo naujausias iš virtinės šiais metais atliktų bandymų. Seulas nurodė, kad raketos nuskriejo apie 80 km. Analitikai teigia, kad pastaraisiais mėnesiais vykdydamas raketų bandymų seriją, Pchenjanas gali bandyti pasinaudoti silpstančiomis tarptautinėmis normomis, kad įtvirtintų savo branduolinį statusą. Izraelio pajėgos pradėjo veikti už vadinamosios geltonosios linijos pietų Libane, kuri driekėsi apie 10 km gilinį Libano teritoriją, patvirtino kariuomenės pareigūnas. Izraelis ir Irano remiama Hezbollah nepaisant paliaubų, beveik kasdien tęsė susišaudimus. Škotijos parlamento Edinburgė nariai pritarė siūlymui prašyti Jungtinės karalystės vyriausybės Londone patvirtinti naują referendumą dėl nepriklausomybės organizavimą. 72 šio decentralizuoto parlamento, turinčio įgaliojimus formuoti politiką tokiose sritise kaip sveikatos apsauga, švietimas, teisė, transportas ir apsauga, nariai balsavo už, o 55 prieš.

Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose varžybose prasidėjo pusfinalio kovos. Kauno Žalgiris namuose palaužė Panevėžio Lietkabelį. Kauniečiai šios rungtynės laimėjo 85-75. Šveicarijoje vykstančio pasaulio ledo ritulio čempionato grupės etapą užbaigė Čekijos ir Kanados rinktinių dvikova. Didžiąją dalį rungtynių atsilikinėjusi Kanados komanda iškovojo pergalę rezultatu 3-2. Vilniaus kibirkšties klubą palikusi Kamilė Naciskaitė van der Horst prisijungė prie Atėnų Anatinaikos ekipos. Apie tai oficialiai pranešė graikų komanda. Lietuvos lygoje krepšininkė buvo viena iš komandos lyderių.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 9, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lynos penktadienį dienos metu temperatūra kilus iki 16 laipsnių, o šeštadienio dieną oras šilus iki 17 laipsnių lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 8, o ketvirtadienį dienojas 14 laipsnių šilumos turėtų lyti. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių, šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių, protarpiais lis. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o ketvirtadienį dienojas bus 14 laipsnių šilumos. Švies saulė. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 16 laipsnių, o šeštadienio dieną prognozuojama taip pat 16 laipsnių lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 8, o ketvirtadienį dienojas bus 14 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių, tuo metu lis. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 9, o ketvirtadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Utenoje šią naktį prognozuojamas 7, ketvirtadienį dienojas oro temperatūra kils iki 15 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių. Šeštadienio dieną oras šils iki 18 laipsnių. Vakare lis. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 8, o ketvirtadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Lynos penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis taip pat 16 laipsnių lis. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 9, o ketvirtadienio dieną 15 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių lis.

15 minučių lieka iki 6 valandos. Sugrįžtam po žinių į mūsų radio programą. O čia laida vakarėje tęsiasi, kur galit pasveikinti, pradžiuginti šiandieną švenčiančius. O jeigu kažkokios progos ypatingos ir nėra, tai tiesiog palinkėti gerų vakarų. Visuomet būna labai malonu. O kalbant apie progas, priminsiu šiandienos varduvininkus, kuriuos galit pasveikinti. Tai yra Augustinas, Genadijus, Virgaudas, Žimantė, Brunonas ir Leonora. Sveikiname ir mes jūs. Žinoma, sveikinimus siunčiam ir tiems, kurių šiandieną gimimo diena. O astrologai sako, kad pagal gimimo datą tai yra tie žmonės, kurie retai kada būna nuobodus. Astrologai sako, kad jie greitai pasižymi tokiu smalsumu, puikiu humoro jausmu. Ir šie žmonės lengvai randa bendrą kalbą su aplinkiniais, mėgsta naujoves, pokyčius, tikrai nemėgsta jokios rutinos. Tai tam kasdienybę galite jiems praskaidrinti ir sveikinimų radio bangomis. Studijos numeris 0900 45 005.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.
3: Vis labiau artėjant vasarai girdisi tiek daug paukščių balsų, kai kuriuos net sunku turbūt suprasti, kurio čia paukščio, bet jau turbūt daugelis girdėjote gegutės kukavimą ar miškės sodyboje, galbūt tiesiog pravėrė langą ankstų rytą. Ir nuo seno žmonės tikėjo, kad gegutė gali iškukuoti ateitį. Vieni skaičiuodavo jos kukavimus, norėdami sužinoti, po kiek metų laukia vestuvis. Kiti spėdavo, kiek dar laukia laimingų metų, kokie bus ateinantis metai. Ir visi žinom tokį prietarą, kad pirmą kartą išgirdus gegutę verta patikrinti kišenį, jeigu joje yra pinigų, tai metai turėtų būti sėkmingi ir turtingi. Tai tikiuosi, kad šis prietaras pasiteisins ir jums, jeigu turėjote tų monetų kišenėse, girdint gegutės kukavimą. O kągi gegutė iškukavo, paklausykim ir dainoje, kurios pageidavo išgirsti mūsų klausytoja Violeta.

Jau mažiau nei 3 minutės, lieka iki 6 valandos, išdalinam prizus, gerą nuotaiką ir jau laida vakarėje priartėja prie pabaigos. Taigi, ačiū visiems klausysiems, dalyvavusiems, netrukus jūsų dėmesį žinios. Taigi, likit kartu.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenėje kuriamas autonominio nuotolinio bepiločio operacijų vienetas tolimojo nuotolio drono pajėgumams vystyti. Pasak kariuomenės, tai yra 2 metų darbo pasiekmė nuo 2024 Lietuvos kariuomenėje pradėjus kurti dronų mokymo pajėgumus. Naujojų vienetų šie pajėgumai yra centralizuojami. Didesnės nei 100 kV galios elektrinio ar energijos kaupimo įrenginių savininkai iki sekmadienio privalo pateikti saugumo atitikties deklaracijas, pranešė energijos skirstymo operatorius. Eso teigimu, šis reikalavimas daugiausiai aktualus verslo klientams, valdantiems didesnės galios elektrinės bei energijos kaupimo sistemas. Eso domenimis deklaracijoje šiuo metu yra pateikę beveik 400 objektų. 6 Kauno apskirties savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Jų metu buvo vertinamas savivaldybės gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimą maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. Izraelis skelbė nukovęs naująjį Hamas ginkluotojo sparno vadą. Žydų valstybės gynybos ministras pabrėžė, jog per Gazos ruošį įvykdytas smūgį nužudytas Mohamedas Ode buvo atsakingas už daugybės civilių ir karių mirtis. Izraelio pajėgoms plečiant veiksmus Libane šioje šalyje suintensyvėjo kovos. Irano remiama grupuotė Hezbollah patvirtino susirėmusius su izraeliečiais iš šiaurė nuo Litanio upės. Reaguodamas į situaciją Izraelio premjeros tvirtino stiprinantis saugumo buferinę zoną. 27 Europos Sąjungos šalis narius trečiadienį oficialiai pritarė kompromisui su Europos parlamentu dėl prekybos susitarimo su jungtinėmis valstijomis įgyvendinimo. Tam, kad jis įsigaliotų, dabar reikia tik galutinio įstatymo leidėjo pritarimo. Šio praėjusiu metu Liepą sudarytų susitarimo, JAV mokesčiai daugeliui europietiškų prekių pribojami ties 15%, tačiau prezidento Donaldo Trumpo nusivylimui bendrija dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado, mainais į tai panaikinti mokesčius daugeliui iš JAV importuojamų prekių. Vis dėlto praėjusią savaitę ES šalių sostinės ir įstatymų leidėjai susiderėjo dėl kompromiso, todėl blokas veikiausiai nepraleis Trumpo nustatyto Liepos 4 dienos termino, iki kurio pabaigos reikia įgyvendinti šį susitarimą, antraip grės nauji baudžiamieji muitai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką JAV vadovui Donaldui Trumpui, įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinės oro atakas prieš Ukrainą ir grasina nauja tolimojo nuotolio smūgio banga Kyivui, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Italijoje jau kelias dienas tvyro karštis. Sveikatos ministerija ketvirtadieniui 4 dideliuose šalies miestuose – Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine – paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius. Tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybinius ryšius, įskaitant karinių pirkimų vieną iš kitos didinimą, glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendradalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalis turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje, bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą, įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui.
1: Sportas.
0: Lietuvos rinktinės vartų sargas Edvinas Gertmanas karjerą tęs Šveicarijoje. Pranešama, kad 29 lietuvis papildys Ženevos Servete klubą. Portugalijoje vykstančiame Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate – Puikiai pasirodė lietuvė Irmantė Aleliūnaitė. Ji iškovojo aukso medalį jaunių merginų ilgoje trasoje. Tai jau antras jos aukso šiuose pirminybėse. Anksčiau ji triumfavo ir sprinte. Ir apie orus. Šią naktį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė, vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pusės šiaurės vakarų išliks apysmarkis, kai kur gusiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių. Rytoj dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gusiai išplis vėl į didesnę Lietuvos dalį. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių. Penktadienį palis tik kai kuriuose rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių, kuršių nerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Aš išeinu!
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtys hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą. Reklama.
6: Viskas bus gerai.
3: Sveiki, brangus klausytojai. Metas laidai Viskas bus gerai. Sveikinamės su radijos stočių Pukas ir Pukas 2 klausytojais. Ir šiandien kalbėsime apie komfortą. Juk kiekvienas nori kuo komfortiškesnio gyvenimo būdo ir kad gerai jaustusi. Kas gali padėti tai užtikrinti? Apie tai šiandieną ir pakalbėsim. Sveikinuosi su Kęstučiu Puku. Labą dieną.
6: Labą dieną, brangus klausytojai. Aš vis noriu priminti, kad jūs savo gyvenime esat patys svarbiausi. Dėl to savim rūpintis būtina privalu. Nes išėjus iš gyvenimo, lieka ten kažkokie daiktai, lieka kažkoks tai turtas, dar už jį, kurį ten pykstas ir visa kita. O žmogaus gyvenime, kada pats gyvena, bėga skuba, skauda, skuba, pakenčia, pripranta prie skausmų. Sako, prie skausmų tai nelabai ir priprasi. Tai, kad taip nebūtų, kad jūs nebėgtų, neskubėtumėt, aš noriu jums atkreipti dėmesį, kad jūs esat pats svarbiausias savo gyvenime. Kiek jums metų bebūtų, ar 10, ar 20, ar 80, ar 90, jokio skirtumų. Kiekviena diena yra dievo dovana gyventi, o gyventi laimingai, tai dviguba dovana. Nes daug žmonių kenčia, skausmus, nervai įtempti, skuba, bėga čia, kaip čia visko turėti reikia ir visą kitą. O vandens lovos neturit.
3: Bet kartais tuos nuolat skubančius, bėgančius žmonės sustabdo negalavimai ir ligos.
6: Arba sustabdo, arba kaip sako, nepakeičiamų žmonių nėra, sako, yra tik pakeisti. Taip, kad galėtumėt ir suspėti gyventi ir džiaugtis gyvenimu ir nereikėtų stabdyti ligoms, skauduliams jums, tai tada yra priemonė prevencijai vandens lova. Ir vandens lova atrodo paprastas dalykas ir daug žmonių, kai kalbam apie lovą, tai galvojate kaip apie baldą, kaip čia atrodys mano kambarį. O aš noriu atkreipti dėmesį visai kitų kampų ir kitaip pažiūrėti į vandens lovą. Vandens lova tai yra tas įrenginys, kurį jūs trečdalį gyvenimo praleidžiate būtent toje lovoje. Ne kambario dizaine, ne kažkokiuose tai, bet lovoje, pačioje lovoje. Miegat, ilsitės, gulit, sirguliuojat, visą laiką į lovą. Tai ar jums negera, ar jums bloga, visą laiką norisi, kad atsigult pagulėti, jau tiek pavargsti, kad net kartais yra kise mėlyna, atsiguli į lovą, pailsėt. Bet jeigu jūs atsigulsit į vandens lovą pailsėti, tikrai bus visai kitas efektas. Ir kas tai yra vandens lova, jeigu gal tu papasakok?
3: Tai yra kitokia lova, negu mums įprastas. Ten spiruoklių nėra, ten vietoj spiruoklių yra vanduo.
6: Jo, ir spiruoklių nėra, ir yra užpildytas vandeniu. Vandeniu, o tas vanduo yra šildomas, ir tas šildomas efektas ir patogi lova jums sugražina labai daug sveikatos ir daug gaunate energetinių dalykų. Kaip jūs tai pavadinsite, taip nepagadinsit, ar tai čiužinys, ar tai lova, mes ją vadinam vandens lova, todėl kad ten nėra taip, kad čiužinį paėmiau, įsidėjau į savo lovą, aną čiužinį paėmiau, išmečiau, įdėjau kitą, taip neįmanoma, tai renginys tikrai sudėtingas ir tai, ką mes siūlome, tai yra 10 metų garantija, vokiečiai gamintojai, vandens lovos ir medžiagos tikrai yra nepaprastai geros, sertifikuotos, draugiškos jūsų kūnui. Ir manau, kad jau ne vienas girdėjot apie vandens lovą teikiamą naudą kūnui ir sielai. Ir apie tai mes pabandykime pasidalinti. Daug žmonių vat paskambina ir sako, va, man skauda sprandą, nugarą, bet aš kenčiu dar, va, čia vaikai sako, nepirk tos vandens lovos, tau čia nieko nepadės. Tai aš jums pasakysiu, padės tikrai 100%. Visiems padeda ir jums padės. Nėra žmogaus tokio, kurio širdis nepumpuotų kraujo, nėra tokio žmogaus, kuris kraujagyslių neturėtų, kuris neturi sausgyslių, neturi raumenų. Viską kiekvienas žmogus turi. O vandens lova, būtent tas šiltas vanduo, kuris yra lovoje, kai jūs atsigulat, sušildo jūsų kūną, tai jisai daug, daug jum resursų sutaupo.
3: Tai jeigu žmogus yra įpratęs skausmą malšinti vaistais, tai ar gali būti, kad įsigijęs vandens lovą, žmogus nebegers, nebereikės tų vaistų?
6: Na, kas liečia nuskausminamuosius, tai tikrai. Ir tos tepalus visokius ten kamparų trinimų, ten dar visokius, žinot, daug dalykų, tikrai daug ko jums nereikės. Ir jeigu žmonės visi turėtų vandens lovas ir miegotų, farmacijos įmonės ir vaistinės negyventų taip gerai, kaip dabar. Dabar žmonės pripratinti yra prie vaistų, savo jomis gerkit ir viskas bus gerai. O aš jums pasakysiu, miegokite vandens lovai ir viskas bus gerai.
3: Kitose šalyse vandens lovos tikrai labai populiarios.
6: Taip, yra populiarios. Matot, kur yra esmė dėl vandens lovų Lietuvoje? Kai buvo atlyginimas 100 litų, nu tai dabar 30 eurų skaitykit, buvo toks atlyginimas Lietuvoje žmogaus vidutinis ir gal tas minimalus tai buvo dar mažesnis.
3: Čia per mėnesį?
6: Per mėnesį. Tai jau 100 litų tai buvo pakankamai neblogai, 120 litų, tai jau buvo visai neblogas atlyginimas. Tai įsivaizduokit vandens lovą, kiek jinai kainavo pasaulyje, tiek ir kainuoja. Apie 7-6 tūkstančiai dolerių. Na tai jūs paverskit tuos dabar litus į tuos, nu neįmanoma buvo nupirkti. Ir buvo čia pradėję prekiauti ir Vilniuje, mačiau, ir čia Karmėlovai buvo ir... Tikrai buvo neįmanoma išgyventi, nes tie pinigai buvo gaunami kitokie, o kaina gaminio buvo tokia pati kaip ir dabar.
3: Tai tik turtingiausia galėjusi.
6: Nu, tie, kurie turėjo tokias galimybės, kurie nelabai skaičiuodavo pinigų. Bet dabar situacija tikrai yra pasikeitus, tų pinigų prispausdino, jum čia pridavė, kiek tik tai imkit, kiek norit, tik tai jų vertė kita. Ir tie žmonės, kurie taupė laikė pinigus ten bankuose, tai jie tapo ubagais, jeigu taip jau pasakius. Ten jie 10 kartų sumažėjo. Tai be abejo, dabartinėje situacijoje vandens lovą įpirkti tikrai yra įmanoma. Tai gerų mėnesių atlyginimas, jeigu žmogus ten turi kažkokias geras pareigas ir gerus apmokamus atlyginimus. Nu, ne taip kaip mūsų įmonėje. Mes neturim tokių galimybių.
3: Tai susitaupyti tikrai įmanoma.
6: Jo, bet susitaupyti tikrai įmanoma ir aš manau, kad ta kaina, kuri šiandieną kainuoja ten 6 ar 7 tūkstančiai vandens lovą Europoje, tai mūsų įmonė, kadangi turi galimybę pareklamuoti į tą pačią sąskaitą, kur žmogų nereik sumokėti, tai mes galim padaryti apie 60% nuolaidą ir žmogui tikrai nėra tai jau baisi tokia kaina. Ir jeigu žmogus rūko ar jisai ten alų geria, tai vietoj to tikrai gali butelį alaus neišgerti per dieną ar vieną ar dvi ir susitaupys ant tos lovos per 10 metų bus lova.
3: Ar cigarečio pakelį?
6: Jo, ar cigarečio pakelį. Taip, kad žinot, sveikata yra labai svarbus dalykas ir tikrai noriu aš jums nuoširdžiai pasakyti. Negerkit, nerūkykit, nevartokit ten jokių nesąmonių. Įsigykit vandens lovą ir tikrai jums sveikata bus geresnė, ilgiau gyvensit, būsit laimingesnis, vyram bus vyriškumo daugiau, moterys bus nuo to laimingesnis. Ir manau, kad ir sielai jūsų, ir kūnui, štai jums yra eleksyras jaunystės, kad jūs tikrai geriau jausitės.
3: Bet jeigu žmogus turi žalingų įpročių, ar poilsis vandens lovai jam suteiks daugiau sveikatos, energijos?
6: Gyvenimo džiaugsmo daugiau suteiks ir gyvenimo džiaugsmo, kada žmogus pradeda išgyventi, žinot, kada džiugu, kada gera, tada ir tų rūkimų galbūt nenorės ir to gėrimo nenorės, o jos kos daug daugiau dvasinių dalykų. Ir čia atrodo viskas paprasta, bet viskas susiję. Ir miega, žinot, ant vandens lovos, kada miegė, tai ne tik tai, kad natūralus, bet jis užtikrina tokį komfortą. Ir čia būtent yra labai labai didelis džiaugsmas gyvenime, kada žmogus gali gyventi su gera aplinka.
3: Taip ir kas dar yra svarbu, kad vandens lova turi šildantį efektą, apie ką ir laidos pradžioje minėjome, kas irgi leidžia jaustis patogiai, net kai būna šalti žiemos vakarai, aišku, dabar irgi šildymas išjungtas daugiabučiuose, tai vėlgi norisi to šilumos miegant ir prieš užmiegant, nes kai yra šalta, tai ir užmigti tampa kur kas sunkiau. Ir apskritai tas šildomas vandens lovos efektas sustiprina ir miego efektyvumą, tai po to ryte žmogus prabunda jau išsimiegojęs, žvalesnis ir ta vandens skleidžiama šiluma leidžia atsipalaiduoti raumenims, o tuo pačiu ir kraujo apytaką pagerina ir gijimą pagreitina, jeigu yra kažkokių žaizdų, arba pavyzdžiui, žmonės nemažai kenčia nuo sanarių, nuo raumenų skausmo, tai čia irgi vandens lova gali keliauti į pagalbą.
6: Jo, jeigu jūs norėtumėt pasigilinti ir ką kalba patys medikai, be abejo, ne visi medikai galbūt žiūri į sveiką žmogų, nes farmacijos kompanijos, tai jeigu žmonės nesirgs, tai kam jų reikės? Tai čia, aišku, toksai juodas galbūt pasakymas, bet jeigu žiūrint sąžiningai, norint turėti sveiką žmogų, tai turi ieškoti priežastis, kas jį susirgdina. Ir nepratinti prie tų visokių, žinot, tepalų, prie tų visokių vaistų, kurie tikrai suteikia žmogui daug neigiamų poveikių, daug neigiamų dalykų, po to atsiranda ten visokie raugliai ir visokiausi cistos ir ko tik nori nuo tų visokiausių dalykų, ko mes privalgom su maistu, ko mes geriam su vandeniu. Tai čia, kalbant apie mūsų sveiką gyvenimą, tai nu, jau jeigu žmogus atsikeltų prieš 100 metų ir pagyventų šioje aplinkoje, jis turbūt vėl numirtų. Nes mes dabar nuodėmė iš visų pusių, ko tik tai nori.
7: Viskas bus gerai.
6: Vandens lova jums tikrai daug dalykų gali suteikti ir kaip ir minėjau, ir kraujotakos, kraujo apytakos reikalai, tai širdelė lengviau plakti, sušyla, galūnės, kraujagyslės prasiplečia, lengviau kraujas juda ir judėdamas lengviau kraujas geriau aptarnauja kūną ir taip toliau. Pats žmogus yra tobulai sukurtas, jeigu jisai per tiek metų sugebėjo išgyventi ir jis dabar sugeba dar šioje aplinkoje išgyventi.
3: O kalbant apie gyvenimo trukmę, ar gali būti, kad kokybiškas poilsis mums palankė aplinka prisideda prie ilgesnio, geresnio gyvenimo?
6: Geresnis ir ilgesnis tai yra du skirtingi dalykai, apie juos reiktų atskirai pakalbėti, sudėti negalima į vietą. Nes kad ilgesnis žmogaus gyvenimas, tai tikrai prisidės. Ir jeigu jūsų kūnas atsistatinės geriau, jis ilgiau jums tarnaus. Tai jūs galbūt ir 10 metų gyvensit ilgiau, galbūt ir daugiau, bet vėlgi priklauso dar, kad ir nenaudotumėte ten tų, ką mes čia kalbėjome, visokių narkotinių priemonių, ten negertinių, alkoholio ir taip toliau. O kad geresnis gyvenimas, tai žinot, kas žiūri, kas geriau. Dabar formuojama nuomonė, kad geriau, tai kuo daugiau pinigų turi. O aš sakau, niekada pinigai jūs laimingų nepadarys. Niekada. Ir pinigai, dideli pinigai, tai yra bėda, pažiūrėkit, žudo žmonės ir tokius žmonės didelius, kurie paskaito, turbūt pamatot, kai starosi dėl tų pinigų, tai čia tragedija.
3: Bet tos pinigus galima gerai išnaudoti savo sveikatos labui.
6: Jo, ir jūs čia nereikia tų milijonų, milijardų, kaip čia dabar matot, ir kyšininkavimo, ir Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, tai čia tik tai dar kiek išlenda, tai tik tai maži, žinot, kaip aisbergų viršūnėlis, o kas čia iš vis sistema kokia. Bet turint žmogus galimybę, tikrai gali įsigyti šiandieną vandens lovą. Ir ilgiau gyvens, ir laimingesnis. O tas laimingesnis, jeigu žmogus sveikas, jeigu jis gerai jaučiasi, tai jau laimė tikrai yra didesnės galimybės. Ir, žinot, apie kūną. Kūną žmonės kažkaip, žinot, savo pamiršta. Ir jie, nu čia, kaip susikūdint, na, nusipirksiu tablečių, pagersiu ten, pasiklyjuosiu kažkokiu pleistriu, dar kažko, tai kažko panuodysiu savo kūną ir jisai sukūdės. Tai miegas vandens lovoj taip pat jums suteiks tobulas kūno linijas. Ir atsipalaidavę stuburo raumenys vienas iš tobulų kūno linijų rezultatų. Ir netos susikuproja žmogus, sutraukia raumenys, sausgyslės tempia, skauduliai visi. Ir žinot, netgi jei kalbant apie yra tų paralyžiuoti arba negalinti čia pakilti iš lovos žmonėm kokia didžiulė pagalba. Tai čia dėl visų pragulų. Suprantat, kai žmogus nejuda visai, jo raumenys atrofuojasi. Ir jeigu žmogus gali atsikelti, jis gali lengviau pavaikščioti, jam skauduliai tie baigėsi, tai tas žmogus atsistato. Ir nori, nenori, kūnas yra toks tobulas, kad jisai pats viską moka pasitvarkyti. Tik tai sudarykite jūs labai geras sąlygas atsigauti ir nekankinkite savęs. Paskirkite sau nors kiek dėmesio. Čia yra baisiausias dalykas, kai žmogus, ai, visais pasirūpino savim, nelieka laiko.
3: Po to sako, o kad galėčiau sugražinti laiką atgal, tai kitaip elgčiausi.
6: Na, taip sako visi, bet jau būna gerokai vėlu. Bet geriau vėliau negu niekada. Ir jeigu jums jau tikrai yra problemų, kurios galvojat, kad jums nepraeis, tai vandens lova tikrai jums pagelbės. Net kalbų nėra. Ir daug žmonių, žinot, visą laiką, oi, kiek čia kainuos, kiek čia kainuos. Kainuos, be abejo, niekas jums nepagamins už dyką ir niekas jums nepadarys nieko nemokamai. Bet yra realus, normalus, sakykime, variantas, kurią siūlo mūsų įmonė ir tikrai galit pasinaudoti, kol šią galimybę turim.
3: O kur galima sužinoti kainą?
6: Paskambinus man telefonu. Paskambinkite telefonu ir mes aptarsim visas sąlygas. Aš specialiai radijui nenoriu sakyti, kadangi pasakysi vieną kainą. Nu ir po to atrodo, kad čia kaina kaip duonos kepaliukas kiek kainuoja. Čia žinot, yra ko norit, kokio rėmo, kokios tos lovos, yra ir prabangesnės, yra paprastesnės. Yra.
3: Ir duonos kepaliukai irgi skirtingai kainuoja.
6: Nu, kainuoja, bet jau ten daugmaž panašiai vis tiek. Ar 2 eurai ten, ar pieno ten, litras, aišku, ten jau mažiau. Bet nu, nėra tokios kainos, kur kiekvienam vat, atėjo nusipirkai. Vokietijoje, vat, kur mes perkam, taip pat dabar viskas brangsta, pervažimas brangsta ir prekės ten brangsta ir ta infliacija, žinot, didžiulė ir tie pinigai mažėja.
3: Tai ir vandens lovos brangs.
6: Pirkimas be abejo brangs, be abejo brangs. Dar kartą sakau, jeigu anksčiau mes anekdotą pasakojom, kad žmogus stiprėja dabar fiziškai, daugiau gali pakelt. Už 50 eurų pirkdamas anksčiau, žmogus vos pakeldavo maišą, o dabar su viena ranka lengvai pakelė. Dėl ko? Dėl to, kad kaina kita. Kitokį pinigai darosi. Ir tai, kad taupo žmonės laiko, dabar tom pensijų, žinot, antros pakopos, gavo žmonės tiek milijonų, kiek jau sukčiai išviliojo. Kiek ten praleidžia, čia pirkit kelionės, čia išleiskit. Sau, padarykit ką nors sau. Savo kūnui, savo gyvenimui.
3: Bet kelionė irgi yra sau pačiam.
6: Jo grįžta visi iš po kelionių pavargę. Tai kas savo? Nu, gerai. Tai gali, nežinau. Aš galvoju, kad Lietuvoje tikrai yra kur keliauti. Ir tikrai yra ką pamatyti ir kur pailsėti. O ten važiuoti svetur, parsivežti ligų, bėdų, visokių ten įkandimų būna visokiausių.
3: Bet ir įspūdžių žmonės
6: pasimažia. Nu, dar įspūdžių gyvena, tai dar laimės. Ar įspūdžių jūs laimingą padarys?
3: Kurį laiką gali padaryti?
6: Nu, kurį savaitę už 2000 eurų.
3: Ja. Taip, kelionės trumpai trunko, o vandens lovai?
6: Jo, vandens Kiek? Lovoje jūs busit 10 metų garantuojam, kad jinai jums tarnaus, jeigu ten kas nors atsitiks, nemokamai pakeis. Ir manau, kad tikrai bus labai, labai gyvenime jūsų didžiuliai pokyčiai įsigijus vandens lovą.
7: Viskas bus gerai.
3: Pakalbėkime ir apie higieną. Ar poilsis vandens lovai yra higieniškas, pavyzdžiui, tie, kas turi įvairiausių alergijų, ar gali gerai pailsėti vandens lovai?
6: Pirmiausia, aš gal norėčiau pasakyti, kas jūsų lovose gyvena. Ne tik jūs ten miegat. Ten miega milijonai erkių, patalinių erkių. Jos labai negražios, jeigu per padidinimą stiklą pažiūrėsit taip, tai jos kaip dulkis dydžio, tai yra jų ir lavonai, ir išmatos, ir jos maitinasi jūsų kūneliu, kur ląstelės nuo kūno nukrenta. Ir jeigu jūs saulėje pašvietus į kambarį savo matrasą padulkinsit su kažkokiu tai ten dulkintuvu, tai jūs pamatysit, kas ten yra. O čiužinio išnešti iš lovos į lauką, išdulkinti, galite išnešti ten tuos minkštus. Jeigu jie kieti, tai net neišsuksit. Bet kas iš to, kad jūs ten išdulkinsit? Tai jūs išdulkinsit tik mažą dalį, a visa kita liks. Dar kas tai yra miego tokio lovoje? Tai yra kvėpavimo takai, tai yra su tokio kvėpavimo. Aišku, sako žmogus, ai, priprantamės prie tų erkių, prie tos patalinimų, čia nieko jos nereiškia, nieko neveikia. Taip, jūs nejaučiat, bet organizmui reikia su jom kovoti. Reikia apvalyti, jos negalit gyventi su jom taip, kad jom būtų jums gerai nuo to. Ir vandens lova tai yra apsaugota nuo purvų, nuo kitų nepageidavimų visokių organizmų, gyvų, negyvų, ten nuo visko. Nes yra kas? Atsisegi viršutinę uždengimą ir ten yra vinilinas. Vinilinas, tai turbūt tai žinot, kas tai per medžiaga, kai matot elektros laidus, tai jie iš vinilino padaryti. Tai jisai puikiai nusiplauna, jį negali nieks įlysti, negali jame nieks gyventi ir viskas tas, kas yra, dulkis kažkurios, kurios nusėda, tai mes duodame, nu, vokiečiai duoda, ne mes, į komplektą vinilino valiklis. Specialus, purkštukas toks. Ir va su juo nupurškiai, nušluosiai su skudurėliu, labai nedaug reikia. Ir ten puiku, bet kokiu skudurėliu jūs galite su vandeniu ir nuplauti, nuvalyti, išvalyti, kaip blizgės kaip naujas visą laiką. Ir tas paviršius visą laiką bus švarus. Ir, žinot, pilnai apsaugoja nuo visokių dulkių, nuo tų dulkių erkučių, kurio yra milijonai. Gyvena ir jų neatsikratysi taip lengvai. Ir jeigu dar jūs esate alergiški nuo dulkių erkių, tai jums iš vis yra didžiulė bėda miegoti tokio lovo ir žmogus sako, nežinau, kas man yra, nosį užspaudžia, gerklę spaudžia, kvėpuoja išsižiojęs, išžiūsta bruna, reikia sigerti, reikia kažką tai daryti ir problema. Tai tiem žmonėm vandens lova tai yra nuostabus pasirinkimas. Ir tinkamai prižiūrint vandens lovą, vis tiek reikia ir nuplauti, nušluosyti, nupurkštinti tą vinilina. Tai ir kiek jūs metų naudosite, 10 metų garantija, o jūs naudosite ir ilgiau, tai nei formos jums pakeis, nei neįsigulės, nei išsikraipys. Žinot, vanduo yra lygu. Ir niekada jum nei nuo jūsų ten grindų pasvirusių ar nuo kažko, tai kaip turbūt dažnai žmonės, kurie guli ant paprastųčių žinių, sėda ant krašto lovos dažnai. Nu, pasidėsiu čia televizorių, pažiūrėsiu ar dar kažką. Tas kraštas nusisėdi. Atsiguli ir ką, jūs griūnat iš tos lovos, virstat, nes tas kraštas jau būna nusėdėtas. Tada verčia žiūrinį kitą pusę, ten ar kažką, ar reikia keisti jau. Tai vandens lova tikrai jums jokios formos nepakeis.
3: Dažnai žmonės sako, kad mes tiek giriam vandens lovą, o ar turi vandens lova kažkokių trūkumų?
6: Vandens lovą reikia šildyti, tai naudoja elektros energiją. Ir ten apie 400 vatų yra šildytuvas. Lova, aišku, jinai uždaryta, bet per mėnesį galbūt kokie 7-9 eurai gali kainuoti jums vandens lovos šildymas. Tai va vienas iš tokių trūkumų, tai per metus ten jums susidarytų turbūt irgi koks 100 eurų. Aš apie metus kalbu, ne apie mėnesį ar dieną, kada jūs tiek sumokėsite vandens lovos šildymą.
3: Ir dar žmonės kartais galvoja, kad kadangi vandens, ten yra daug vandens lovos viduje, kad gali net laikyti įprastos grindis. Ar čia teisybė?
6: Na, matot, daugiausiai žmonės įsivaizduoja lovą ant keturių kojų stovinčią ir jeigu ten įpilsi vandens, žinot, beveik toną arba pusę tono pagal dydį priklauso, tai tos kojos tikrai net laikys. Tikrai. Tai vandens lovas dėl to ir yra sudėtingas įrenginys, kurį pats labai turbūt sunku būtų įsirengti, bet jau mes tikrai pakonsultuosim, pasakysim viską, ką padaryti. Tai yra atrama per visos lovos plotį ir spaudimo į tašką vieną grindų tikrai nėra ir niekam tų problemų nebuvo, nors perdengimai būna ir silpni žmonių ir ten tikrai nesijaučia nieko daug. Ir jeigu ateina kokie 5-6 vyrai stambus į kambarį, tai turbūt nei vienas perdengimas neįluš. Tai va čia tiek ir sveria ta vandens lova.
3: Tai nesvarbu, ar žmogus pirmam, ar penktam aukšte gyvena, atlaikys visur.
6: Į penktą aukštą neštukiau, jeigu liftų nėra įrengimui. Nes tiek ten daug visokių yra atraminių dalykų, yra, yra karkasas, nu, yra ką veikti. Bet čia jau vėlgi, dėl kainų ir dėl lovos rėmų, dėl viso kito, kaip ten pasidaryti, tai nemokamai visos konsultacijos telefonu, kurį nurodom, ir žmonės man skambina, va čia ir laidos metu sako, va kalbat, kalbat ir nepasakot kainos laidoj. Nu, aš negaliu pasakyti, nes ten per pusę kainos svyruoja iki dvigubų kainų. Tai kaip aš dabar galiu pasakyti, po to žmogus sakys, va, sakė, tiek kainuoja, o jinai tiek kainuoja. Tai vat kiekvieno atveju ir kur, ir kaip, ką, ir pristatymą ir taip toliau. Geriau dėl kainos ir pasiskambinti. Jeigu jums rūpi tik tai kaina, o ne lova, ir ne jūsų sveikata, tai geriau ir neskambinti. Nes žmogus skambina ir piktinasi, kodėl čia man už 100 eurų lovos nieks netveža vandens. Nebus tokių kainų už 100 eurų nieks netveža. Tai čia jau dėl kainos tikrai pykit, nepykit, patinka, nepatinka, telefonų skambučiai dabar nemokami daug kam ir jeigu jūs ten paskambinsit, aš jums skambinsiu atgal, jeigu labai taupot paskambinimas, tas jums kainuoja ten tie keli centai. Telefoną užsirašykit, jeigu jūs turite kuo rašyti, dabar pasakysiu, pasiruoškit po laidos eglutė pasakys ir per reklaminius pus ten yra seserėlė, ar žinai, jau turbūt ir dainelė išmoko kai kurie vandens lovą, tai gerai. Tai va, 06-99-76-002. Tai va, toks paprastas telefonas, kuriuo galite sužinoti ir kaip, ir ką, aš jums viską pakonsultuosiu, o jeigu norit pasikalbėti su tai žmonėm, kurie jau gyvena su tom lovom, turi tais lovas, vandens lovas, koks jam poveikis, tai paprašysiu tų žmonių, gal duos telefoną, netgi kiti ir susitinka, ir susitraugauja, ir tikrai galėsit apsitarti. Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Viskas bus gerai.
1: Kalbant apie vandens lovas, klausytojai skambina teiraujasi, o kokio dydžio ta vandens lova?
2: Dydžių yra įvairių, nuo 90 cm, kalbu apie plotį. Ilgio jos 2 metrai, yra ir 2,20, jeigu labai aukštam žmogui reikia. Bet taip, tai standartiniai 2 metrai ilgio, o yra nuo 90 cm ir iki 2 metrų. Taip, kad pločiai yra įvairiausia, visą laiką rekomenduoju platesnę lovą turėti, bet kaip kambarys, kaip ten leidžia jūsų galimybės, tai čia jau pasirinkimai, kaip ten jums gaunasi, taip gaunasi. O dėl rėmo, kai kurie turi, žinot, tuos komplektus, nusipirkę spintas, komodos, ten spintelė šalia ir ar galima įdėti į savo lovą. Taip, galima įdėti, bet jau tada irgi vėl telefonu skambinkit ir mes ten viską aptarsim, galima ir jūsų pritaikyti. Reikia, aišku, ten daug ką perdaryti, bet tikrai įmanoma, kad jūsų tas dizainas būtų toks, koks jisai yra šiandieną, kuris jums patinka.
1: O jeigu žmogus yra didesnio svorio, ar vandens lovą atlaikys?
2: Žinot, jeigu sveria jau 300 kg, tai yra tokia riba iki 300 kg, bet kad 300 kg žmogus svertų, turbūt retas atvejis, bet gali ir būti.
1: Galima sakyti, kad visiems.
2: Bet tikrai visiems atlaikys, kiek jūs besvertumėte, ar jūs dviese, ar trise. Yra, žinot, lovos nuo 1,60 m pločio. Tai yra, kurios jau dualinės yra, kurios dvigubos, du čiužiniai, du šildytuvai atskiri, kur galima ir skirtingą kiekį pripilti vandens ir nuo to priklausys, kiek jūs įsileis vanduo gilin. Nes nuo svorio labai priklauso. Daug žmonių, oi, man čia kieta patinka daugiau lovo, čia minkšta, čia daktarai sako, ant lentos reikia miegot. Vaikas, kuris gyvena pilve be kaulų dar ir be formos tikros, jisai gyvena vandenį. Ir jeigu jūs vandenį miegosit ant vandens lovos, tai jūs ir jausitės puikiai, ir tas vystymus yra įda visa, ir viskas bus labai, labai, labai gerai.
1: Taip dar sakėt, miegosit vandenį, kartai žmonės įsivaizduoja, kad tikrai sušlaps po to, tai sąlyčio su pačiu vandeniu nėra.
2: Ne, tikrai vandens sąlyčio nėra, viskas yra uždaryta ir mes dar labai mažai dar kalbėjom turbūt apie tą sidabro užklotą, kadangi viršutinė dalis užsisega užtrauktuku, čiužinys vinilinis, jūs tikrai nemiegosit ant vinilinų, bet yra sidabro užklotas, jisai nykščio storio panašiai, iš vidaus pilkas, iš viršaus baltas, labai gražus, ten yra medvilnė.
1: Ir labai minkštas, švelnus.
2: Ir labai minkštas ir švelnus ir gražus, ten vienu žodžiu, idealus dalykas, nieks iš pažiūros nepasakys, kad ten vandens lova ir ten vandens jūs nepamatysit. To vandens čiužinio nieks jums nepradraskys, nei šuniukas, nei kačiukas, nei kas nors.
1: Čia ne kaip akvariume.
2: Neprieisit jo. Taip lengvai ten stori už klojimą, jeigu jau kartais netyčia pradurtų supykęs, kas nors, tai tikrai lengvai užsiklyjuoja ir ten lengviau negu dviračio kamera. Kalbant apie dydį, tai jau aš minėjau 2 metrai ilgio ir pločio iki 2 metrų, bet visas sąlygas, visus dalykus skambinkit man telefonu, kurį dar pasakysim. Ir tikrai pasistenkite, pasirūpinkite savo gyvenimu. Visi nori ilgiau gyventi, visi nori be skausmų gyventi, visi nori, kad jiems nieks neskaudėtų, kad jiems nebūtų problemų, kad kraujotaka pagerėtų, kad vyrams visi reikalai būtų geri. Na, potencija vyram ypatingai jau čia didelį pagalbą ir moterim, ir ten dubens visas, žinot, kaip atsigulis, sako, kodėl man užpakalis šaltas. Atsigulis, lyg tai ne šalta, bet užpakalis šaltas. Vat ir kodėl. Tai neklausė glūties dabar tiek to.
1: Ir ne tik užpakalis būna, kad ir kojos šalo, žmonėms rankos.
2: Taip, visos galūnės ir kur yra smulkesnės kraujagyslės, jos susiaurėja ir jas tikrai sunkiai kraujas labai apšildo, mažiau pajudėti gali. Nes storom, venom ir visom taip tikrai lengviau cirkuliuoja, o tos plonos, planytis tos kraujagyslės, kurių yra gausu, tai jos ta kraujotaka labai silpnai juda. Tai atsigulus į šiltą lovą, jos prasiplečia ir lengviau daug viskas apsitarnauja. Ir laidos yra sudėtos, kur yra Facebook'e. Mūsų Facebook yra vandens lova liuks, ten tikrai yra daktarai, aš vieną kitą pakalbinau gydytoją ir paklausiau, kas gerai, kas blogai, tai ir kardiologija, ir vidaus reikalai, ir urologiniai dalykai, ten profesoriai pašnekėjo, aš paklausiau, žinot, kas tai yra, tai niekur daug reklamos tos nenori naudoti dėti, nes mūsų veikla tai nėra vandens lovos ir baldų prekyba. Mes čia tiesiog norim jums padėti, pagerinti gyvenimą, pradžiuginti, kad ilgai atsimintų. Yra daug žmonių, kurie turi, tai jie sako, va, ačiū pūkų už lietuvišką muziką ir už vandens lovą. Nes dabar keliuosi ir dainuoju. Tai vat, kad dainuotume lietuviškai gražias dainas, jaustumėtis gerai, vandens lova liuks. kiekvienam į jūsų namus.
1: Taip, o mūsų klausytojams labai geromis sąlygomis.
2: Taip, sąlygas jūs turite tokias, kur Europoje niekur jūs tokių sąlygų negausit. Ir kai norėjom čia mes prekiauti tai iš Danijos lovom, tai sako, kaina mūsų 6-7 tūkstančiai, bet jeigu jūs pigiau norėsit pardavinėti, tai mes jums neduosim, nes tada jums iš jūsų veš pas mus. Tai va, o mes turim tą galimybę jums pasiūlyti. Skambinkit telefonu.
1: 06-99-76-002. Tai jeigu norisi kokybiško poilsio, norisi švaresnės, komfortiškos aplinkos, tikrai verta pasidomėti ir vandens lovomis.
0: Girdėjote reklamą. Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas teigia, kad mažos dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Jo teigimo šiemet saugyklų užpildymas yra 7% mažesnis nei pernai tuo pat metu ir siekia 33%. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas pabrėžia, kad mažos jų užpildymas yra visoje Europoje. Kaip trečiadienį skelbta, dujos gyventojams nuo Liepos brangs 4 centais už kubą. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvuočius Patria. Trečiadienį nusprendė valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvuočių, pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, vienas iš reikalavimų gamintojui, šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokų mokėjimo trukmę. Dėl to dabar spręs Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlo, kad motinystės išmoka būtų mokama 126 kalendorinės dienas visoms pagimdžiusioms moterims, nepriklausomai nuo gimdymo datos ir nuo to, ar kūdikis išgyveno ar ne. Be to, naujagimio globėjui šią išmoką siūloma mokėti nuo globos nustatymo dienos iki kūdikiui sueis 126 dienos, o dabar 70 dienų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad išmoka vaikui, kitaip sakant vaiko pinigai, gali būti mokami iki 23 metų, jeigu jaunas žmogus ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Kadangi pilnametystės sulaukęs asmuo turi teisę vaiko pinigus gauti pats, todėl sukakus 18 metų dėl tolesnio išmokos skirimo reikia pateikti naują prašymą. Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad būtų įvestos griežtesnės nuobaudos nuteistiesiems už smurtą prieš nepilnamečius. Taip pat norima įtvirtinti tvarką sudarančią galimybę vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir laisvės atimimo įstaigoms keistis informaciją apie nuteistuosius už smurtinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Kaimininėse šalyse sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Vengrijos įstatymų leidėjai trečiadienį triuškinama daugumą balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalistų premjero Viktoro Orbano. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Islamo Respublikos revoliucinės gvardijos pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad naujo karo su jungtinėmis valstijomis tikimybė yra nedidelė, tačiau įspėjo, kad Iranas yra pasirengęs atremti bet kokį puolimą. Nepaisant besitęsiančių trapių paliaubų, JAV kariuomenė pranešė surengusius smūgius Irano pietuose. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad nepaisant naujų Amerikos smūgių, pastaruoju metu abiejų šalių svarstomas taikos susitarimas vis dar įmanomas ir gali būti sudarytas per kelias artimiausias dienas. Daugiau nei 350 Prancūzijos miestų užfiksavo aukščiausią visų laikų gegužės mėnesio temperatūrą, o Prancūzija ir Jungtinė karalystė pasiekė nacionalinius karščio rekordus per itin ankstyvą vasaros kaitros bangą. Prognozuojama, kad kai kuriuose Ispanijos vietose savaitės pabaigoje temperatūra gali pakilti net iki 40 laipsnių karščio. Prancūzijos meteorologijos tarnyba aiškina, kad rekordinius karščius sukėlė vadinamasis karščio kupolas iš Maroko atkeliavęs karštos oras įstrigo po aukštos lėgio zoną. Anot specialistų, Europoje tokie reiškiniai ateityje kartosis vis dažniau, prasidės vis anksčiau ir bus dar intensyvesni. Artimiausiamis dienomis Latvija pasienyje dislokuos dronų perėmėjus. Apie tai pranešęs Latvijos autonominių sistemų kompetencijos centro vadovas teigia, kad šalies kariuomenė baigė dronų perėmėjų bandymus ir ruošiasi dislokuoti šiuos įrenginius per kelias dienas. Jis pridūrė, kad Riga taip pat baigė kurti visiškai nuotoliniu būdu valdomą automatinę bokštelių sistemą ginkluotą 50 mm kalibro pabūklais. Naujas Jungtinės karalystės sankcijų Rusijai paketas, kurio siekiama žlugdyti Kremliaus gebėjimą finansuoti savo karo mašiną, yra nutaikytas į kriptovaliutų tinklus, paskelbė šalies užsienio reikalų ministerija. Konkrečiai naujasis paketas nukreiptas prieš kriptovaliutų biržas ir vadinamąjį tinklą A7, kurį pasak ministerijos Rusija naudoja siekdama apeiti galiojančius apribojimus ir nukreipti lėšas karui su Ukraina finansuoti.
0: Sportas.
1: Janikas Sinneris pergalingai pradėjo Roland Garros turnyrą ir kartu pasiekė įspūdingą rekordą. Pirmoji pasaulio raketė iš Italijos užtikrintai 6-1, 6-3, 6-4 nugalėjo Prancūzijos tenisininką. Pirmoji pasaulio raketė iš Italijos užtikrintai 6-1, 6-3.

tubelis su 24 metų aukštaugiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2 plus 1. Sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos yra garantuota artimiausiams dviems sezonams, o prieš trečiąjį būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirkos sąlygą. Šią naktį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplis vėl į didesnę Lietuvos dalį, stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuriuose rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių. Kuršių nerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau.

susisuko kregždilis da po tiltų ir išsiperėjo vaikelius. Tie paaugo ir sako motinai, kam tu susisukai lizdą po tiltų? Ar negalėjai geresnės vietos rasti? Čia visą laiką važiuoja, dunda ir trinksi, gali į vandenį nukristi. Geriau skriskime į šiltus kraštus. Mama paklausė ir rudenį išskrido su vaikais į šiltus kraštus. Pabuvo per žiemą ir pavasarį tarė, nors čia šilta ir gera, bet nieko nėra mielesnio už gimtinį lizdelį. Skrisiu atgal po tiltu, nors ten nuolat važiuoja, dunda, trinksi ir visą laiką reikia baimę kesti. Bet kur mielesnį kampelį rasi? Kregždė išskrido, o paskui ją ir vaikai. Motina sugrįžo į seną savo lizdelį, o kregždžiukai naujus lizdus po tiltu susisuko.

Vakare Arvidas grįžo iš kiemo ir ėmė rengtis. Oi, aš dabar žinau, kodėl tai pavargo kojos, tarė jis nusiavęs batus ir nusviedęs juos į kampą. Tai jūs kalti. Paskui nusivilko paltą ir numetė ant kėdės. Dėl tavęs buvo visą laiką taip šilta, nenaudėlis. O paskui jis nusimovė kepurę. O tavo raišteliai man labai veržė kaklą, užtat ant tavęs labai supikau. Pagaliau jis pamatė ant grindų numestą savo pirštinės. O jūs ko spoksote? Manote, kad jūs geresnės? Kai tik jūs apsimaunu, mano rankos pasidaro lyg surištos. Štai ryt, nė vienos neimsiu į lauką, tai pamatysit. Batai, paltas, kepurė ir pirštinės labai nusiminė. Su Arvidu pyktis ne jokai. Rytą Arvidas pakilo ir eina į kiemą, bet ir šalta jau. Šaltis jau buvo atsikėlęs ir vaikščiojo apie duris. Vos tik Arvidas pasirodė ant slenkščio, tuoj čiupti jį į glėbį, kad jiems gnaibyti rankas, kojas, ausis. Oi, gelbėkit, ėmė šaukti Arvidas. Mano gerieji draugai, gelbėkit. Tada batai, paltas, kepurė ir pirštinės išbėgo į kiemą ir šaltis turėjo pasitraukti. Taigi visokiausių nutikimų nutinka, kai nebranginame savo daiktų, bet aš esu tikra, kad jums vaikai panašių dalykų nenutinka, juk jūs esate labai labai šaunus ir visada žinote, kur reikia pasidėti savo daiktus ir jokių būdų ant savo daiktų ir ant savo drabužėlių nepykti.

0: pasakaitė.
1: Pasieksiu pasaką pavadinimu Pavasaris. Ir ši pasaka, vaikai, yra vieno iš mūsų seno klausytojų, mūsų bičiulio. Sukurta dar 2007 metais Aivaro Kedžio. Pavasaris. Tai šauniausias metų pasakoris. Metų ir jo visas pasakėlės, kurias jis kūrė, buvo labai gražios, ilgos pasakos ir visos labai įspūdingos, nes dauguma tų pasakų herojų tai buvo pačio Aivaro gyvulėliai, žvireliai gyvenantys aplink paukšteliai arba tiesiog šeima. Taigi, pavasaris. Labai labai seniai viename Lietuvos pakrašty, netoli Baltijos jūros, kaime, vienkėmio tvartelį gyveno įvairių gyvulėlių. Jautis riešutėlis, nes jis visas rudas, žala karvė, žvaigždutė ir kumelė lakštutė. Lakštutė jau buvo metuose. Su mani turėjo gerą klausą ir gerai atlikdavo nurodytus darbus paliepų šeimininkui. Štai ir atėjo ilgi lauktas pavasaris. Saulutė vis dažniau išlyzdavo pro debesis ir vis labiau pašildydavo žemę. Kumelė vis dažniau žvilgčiojo pro tvartelio praviras duris į lauką. Ei, žvaigždutė, tu stovi prie lango, ar matai, kas dedasi lauke? Šnekina lakštutė. Ar jau paaugo žolė? Toliau klausė lakštutė. Dar ne, saulutė kaitina, bet lietaus vis nėra. Žiaumodama šieną ir žvelgdama pro tvartelio langą, sakė žvaigždutė. O kam to lietaus reikia? Sumakė jautukas riešutėlis. Po lietaus žemė šlapia ir atsigulti nesinori, toliau mūkė jautukas. Kai kam reikia lietaus, ogi kad žolė užaugtų su kvapniomis gėlytėmis, tarė karvė. A, dėl to ir šeimininkas neskuba mus išvesti į ganyklą, samprotavo garsiai kumelį. Au, žiūrėkit, per kiemą bėgdama šuo grafas lojo, žiūrėkit, gandrai parskrido. O kas tas gandras, paklausė vos trijų dienų gimusi karvytė Pika. Tai mūsų sodybos vasarotojai, atsakė grafas. Taip, taip, tai mūsų sodybos puošmena, murksėdamas ir glosniuodamas į Pikos kojas, atsakė katinas Tigrius. O jie kokie, dideli kaip mes, pasidomėjo mažoji karvytė. Taip, nemaži, didesni už visus čia esančius paukščius. Jie yra baltos spalvos, juodais sparnais, o snapas raudonas, o jau kojų laibumas ir ilgos, o jei nebūtų raudonos kojos, tai atrodytų lyg paviršium plauktų lyg laivas, pasakojo Tigrius. Ei, katinė, pasakoriau, patylėk ir paklausykite visi, ar tik nepradeda lyti lietus, subaubė riešutėlis. Gyvuliai sukluso. Grafas pakėlė akis į dangų. Dangumi plaukė tamsus debesis, lyg prisigėrusio vandens kempinės. Ei, brolyčiai, kol nepradėjo pliaupti lietus, bėgu pasitikti ir pasisveikinti su gandru, somsėjo grafas. Einu ir aš su tavim, sumiaukė Tigrius. Bet štai vienas debesėlis praplyšo lyg maišas ir pasipylė lietaus lašelį žemin. Žemė godžiai gėrė lietų, tiesiog akise keitėsi jos apdaras. Pievos sužaliavo, pasidarė vešlios lyg barchatas ir dar pasipošė geltonai žiedais lyg būtų tūkstančiai nukritusių saulės spindulėlių, zuikučių. Tai bent puikus pavasaris, džiugavo šeimininkas ir užsimetęs ir mėgą nuėjo į tvartelį. Na, mano gyvulėliai, laikas ir jums į ganyklą eiti ganytis. Žolė jau ūktelėjo gerokai, tarė šeimininkas, tapšnodamas ranka gyvuliams per šonus. Kita rytą jau gyvulėliai ganėsi ganykloje. Iš gandralyžio nusileido žemėn gandras. Jis grakščiai žingsnis nužingsniavo į kanalą, kur tyvuliavo vanduo ir karkė varlės. Kai atėjo kumelė atsigerti, gandras vis dar varlinėjo. Sveikas, gandrelį, pasisveikino lakštutė. Sveikas, atsakė nepakeldamas akių ir toliau varlinėjo gandras. Lakštutė palypėjo arčiau vandens ir pradėjo gerti godžiai vandenį. Ji taip siurbė į save, bet to kvėpėjo, jog atrodė visą vandenį iš kanalo sutrauks. Ei tu, didelis gyvuly, baig siurbti į save visą vandenį. Priešties prie kumelės, jis kaukštelio snapu kumelį į nosį. Noriu atsigerti, netrukdyk, suprunkštė ji. Na, ar tik ne varlių užsimanei paėsti? Varlių? Nustebo lakštutė. Aš jų neėdu. Ir plačiai išsišiepusi, rodydama savo arklinius didelius dantis, nusižvengė. Na gerai, nesivaipiusi, pasakyk, ką tu ėdi? Žiemą jėdu kvapnų šieną, avižas, o jei dar šeimininkas palepina riekelę duonos, tai aš pasistengiu atlikti gerai darbus. O dabar smaguriauju sodrę žolę ir geriu švarų vandenį. Tai bent toks didelis, o žolė jėdis. Burptelio gandras ir nuskrido į ganyklą. Gandras žiūri, kad karvė irgi pilna burna šlemščia žolę, o mažoji karvytė pika skabo pienių žiedelius. Vaikšto gandras po ganyklą, rankiodamas varlytes ir sutinka katiną tigrių. Labas, tu irgi medžioji varlės. Ar ėdi žolę kaip karvė ir arklys? O, ne, kartą suėdžiau varlytę, tai žinai, brolytė. Ai, man taip skaudėjo pilvą, kad visą savaitę maistą nenorėjau žiūrėti. O sulysau, net visos pelės susiriesdamos iš manęs juokėsi, pasakojo katinas. O tau, gandrelį, nuo jų nieko blogai nebūna? O ne, tai pats skaniausias maistas. Aš dar mėgstu ir vabaliuką, pelytę pasigauti, džiugoja gandras. Na, o ką tu katinė ėdi? Klausia gandras. Ai, aš mėgstu šiltą karvutės pieną. Va čia ganykloje pasigausiu pelytę, o jei nepasiseks, nueisiu į sodą, gal žvirblį pasigausiu. Tai bent, kraipo gandras galva. Mes visi vienos sodybos gyventojai, o skirtingai maitinamės. O tu, šunyti, ką ėdi? Ai, aš labiausiai mėgstu graužti kaulą. O aš maniau, kad jūs visi mane norite apėsti, sukaleno gandras snapu ir pakilo į savo lizdą. Lizde viską papasakojo savo mylimajai ir jie abu atsistoja lizde džiaugsmingai kaleno, sveikindami visus su pavasariu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas teigia, kad mažos dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Jo teigimo šiemet saugyklų užpildymas yra 7% punktais mažesnis nei pernai tuo pat metu ir siekia 33%. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas pabrėžia, kad mažos jų užpildymas yra visoje Europoje. Kaip trečiadienį skelbta, dujos gyventojams nuo Liepos brangs 4 centais už kubą. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvuočius Patria. Trečiadienį nusprendė valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvuočių, pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, vienas iš reikalavimų gamintojai, šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokų mokėjimo trukmę. Dėl to dabar spręs

0: Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlo, kad motinystės išmoka būtų mokama 126 kalendorinės dienas visoms pagimdžiusioms moterims, nepriklausomai nuo gimdymo datos ir nuo to, ar kūdikis išgyveno ar ne. Be to, naujagimio globėjui šią išmoką siūloma mokėti nuo globos nustatymo dienos iki kūdikio jisais 126 dienos, o dabar 70 dienų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad išmoka vaikui, kitaip sakant vaiko pinigai, gali būti mokami iki 23 metų, jeigu jaunas žmogus ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Kadangi pilnametystės sulaukęs asmuo turi teisę vaiko pinigus gauti pats, todėl sukakus 18 metų dėl tolesnio išmokos skirimo reikia pateikti naują prašymą. Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad būtų įvestos griežtesnės nuobaudos nuteistiesiems už smurtą prieš nepilnamečius. Taip pat norima įtvirtinti tvarką sudarančią galimybę vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir laisvės atimimo įstaigoms keistis informaciją apie nuteistuosius už smurtinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Kaimininėse šalyse sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Vengrijos įstatymų leidėjai trečiadienį triuškinama daugumą balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalistų premjero Viktoro Orbano. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Islamo Respublikos revoliucinės gvardijos pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad naujo karo su jungtinėmis valstijomis tikimybė yra nedidelė, tačiau įspėjo, kad Iranas yra pasirengęs atremti bet kokį puolimą. Nepaisant besitęsiančių trapių paliaubų, JAV kariuomenė pranešė surengusius smūgius Irano pietuose. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad nepaisant naujų Amerikos smūgių, pastaruoju metu abiejų šalių svarstomas taikos susitarimas vis dar įmanomas ir gali būti sudarytas per kelias artimiausias dienas. Daugiau nei 350 Prancūzijos miestų užfiksavo aukščiausią visų laikų gegužės mėnesio temperatūrą, o Prancūzija ir Jungtinė karalystė pasiekė nacionalinius karščio rekordus per itin ankstyvą vasaros kaitros bangą. Prognozuojama, kad kai kuriuose Ispanijos vietose savaitės pabaigoje temperatūra gali pakilti net iki 40 laipsnių karščio. Prancūzijos meteorologijos tarnyba aiškina, kad rekordinius karščius sukėlė vadinamasis karščio kupolas iš Maroko atkeliavęs karštos oras įstrigo po aukštos lėgios zona. Anot specialistų, Europoje tokie reiškiniai ateityje kartosis vis dažniau, prasidės vis anksčiau ir bus dar intensyvesni. Artimiausiamis dienomis Latvija pasienyje dislokuos dronų perėmėjus. Apie tai pranešęs Latvijos autonominių sistemų kompetencijos centro vadovas teigia, kad šalies kariuomenė baigė dronų perėmėjų bandymus ir ruošiasi dislokuoti šiuos įrenginius per kelias dienas. Jis pridūrė, kad Riga taip pat baigė kurti visiškai nuotoliniu būdu valdomą automatinę bokštelių sistemą ginkluotą 50 mm kalibro pabūklais. Naujas Jungtinės karalystės sankcijų Rusijai paketas, kurio siekiama žlugdyti Kremliaus gebėjimą finansuoti savo karo mašiną, yra nutaikytas į kriptovaliutų tinklus, paskelbė šalies užsienio reikalų ministerija. Konkrečiai naujasis paketas nukreiptas prieš kriptovaliutų biržas ir vadinamąjį tinklą A7, kurį pasak ministerijos Rusija naudoja siekdama apeiti galiojančius apribojimus ir nukreipti lėšas karui su Ukraina finansuoti.
1: Sportas.
0: Janikas Sinneris pergalingai pradėjo Roland Garros turnyrą ir kartu pasiekė įspūdingą rekordą. Pirmoji pasaulio raketė iš Italijos užtikrintai 6-1, 6-3, 6-4 nugalėjo Prancūzijos tenisininką ir iškovojo jau 30-ąją pergalį iš eilės ATP ture. Bent 30 pergalių serija šiame amžiuje buvo pavykę užfiksuoti tik trims legendoms – Rodžeriui Federeriui, Rafaeliui Nadaliui ir Novakui Džokovičiui. Kauno Žalgirio krepšinio komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukštaūgiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos yra garantuota artimiausiams dviem sezonams, o prieš trečiąjį būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirkos sąlygą. Šią naktį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplis vėl į didesnę Lietuvos dalį, stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuriuose rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių. Kuršių nerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau.

gerą gyrą, gerą gerą. Na, o dabar visi kartu. Gerims vyrams gerą gyrį, gerą gyrą, gerą gerą. Aš šiek tiek lėčiau, kad jūs suspėtumėt. Gerims vyrams gerą gyrį, gerą gyrą, gerą gerą. Čia jau lengviau negu angliškai, a? Geri

0: Nuo seno žinoma, kad Japonai yra sunkiai ir kruopščiai dirbanti tauta. Tad visiškai nenuostabu, kad jie yra ir labiausiai nuo intensyvaus darbo pervargstantys žmonės. Susirūpinus darbo našumo ir poliusio kokybės proporcingumu, buvo išrastas naujas kaklaraištis, kuris gali būti panaudotas kaip pagalvėlė. Nemūri kaklaraištis arba miego kaklaraištis turi paslėptą pūtiklį, kuriuo kaklaraištį galima pripūsti iki nedidelės pagalvėlės ir keletą minučių nusnūsti darbo vietoje. Kaklaraištis pagamintas iš šilko ir mikropluošto, kuris padeda atvėsinti odą karštyje.
1: Čia tai bent!

Ei, tikėk tvirčiau. Tai atsigręžk visi, kam rūpi čia.

Komplimentas moteriai. Žinote, jūsų tokios didelės akys, galima paskęsti, o ant nosies pasikarti.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas teigia, kad mažos dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Jo teigimo šiemet saugyklų užpildymas yra 7% punktais mažesnis nei pernai tuo pat metu ir siekia 33%. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas pabrėžia, kad mažos jų užpildymas yra visoje Europoje. Kaip trečiadienį skelbta, dujos gyventojams nuo Liepos brangs 4 centais už kubą. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvuočius Patria. Trečiadienį nusprendė valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvuočių, pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, vienas iš reikalavimų gamintojui, šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokų mokėjimo trukmę. Dėl to dabar spręs Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlo, kad motinystės išmoka būtų mokama 126 kalendorinės dienas visoms pagimdžiusioms moterims, nepriklausomai nuo gimdymo datos ir nuo to, ar kūdikis išgyveno ar ne. Be to, naujagimio globėjui šią išmoką siūloma mokėti nuo globos nustatymo dienos iki kūdikio jisais 126 dienos, o dabar 70 dienų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad išmoka vaikui, kitaip sakant vaiko pinigai, gali būti mokami iki 23 metų, jeigu jaunas žmogus ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Kadangi pilnametystės sulaukęs asmuo turi teisę vaiko pinigus gauti pats, todėl sukakus 18 metų dėl tolesnio išmokos skirimo reikia pateikti naują prašymą. Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad būtų įvestos griežtesnės nuobaudos nuteistiesiems už smurtą prieš nepilnamečius. Taip pat norima įtvirtinti tvarką sudarančią galimybę vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir laisvės atimimo įstaigoms keistis informaciją apie nuteistuosius už smurtinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Kaimininėse šalyse sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, jie praktika geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Vengrijos įstatymų leidėjai trečiadienį triuškinama daugumą balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalistų premjero Viktoro Orbano. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Islamo Respublikos revoliucinės gvardijos pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad naujo karo su jungtinėmis valstijomis tikimybė yra nedidelė, tačiau įspėjo, kad Iranas yra pasirengęs atremti bet kokį puolimą. Nepaisant besitęsiančių trapių paliaubų, JAV kariuomenė pranešė surengusius smūgius Irano pietuose. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad nepaisant naujų Amerikos smūgių, pastaruoju metu abiejų šalių svarstomas taikos susitarimas vis dar įmanomas ir gali būti sudarytas per kelias artimiausias dienas. Daugiau nei 350 Prancūzijos miestų užfiksavo aukščiausią visų laikų gegužės mėnesio temperatūrą, o Prancūzija ir Jungtinė karalystė pasiekė nacionalinius karščio rekordus per itin ankstyvą vasaros kaitros bangą. Prognozuojama, kad kai kuriuose Ispanijos vietose savaitės pabaigoje temperatūra gali pakilti net iki 40 laipsnių karščio. Prancūzijos meteorologijos tarnyba aiškina, kad rekordinius karščius sukėlė vadinamasis karščio kupolas, iš Maroko atkeliavęs karštos oras įstrigo po aukštos lėgios zona. Anot specialistų, Europoje tokie reiškiniai ateityje kartosis vis dažniau, prasidės vis anksčiau ir bus dar intensyvesni. Artimiausiamis dienomis Latvija pasienyje dislokuos dronų perėmėjus. Apie tai pranešęs Latvijos autonominių sistemų kompetencijos centro vadovas teigia, kad šalies kariuomenė baigė dronų perėmėjų bandymus ir ruošiasi dislokuoti šiuos įrenginius per kelias dienas. Jis pridūrė, kad Riga taip pat baigė kurti visiškai nuotoliniu būdu valdomą automatinę bokštelių sistemą ginkluotą 50 mm kalibro pabūklais. Naujas Jungtinės karalystės sankcijų Rusijai paketas, kuriuo siekiama žlugdyti Kremliaus gebėjimą finansuoti savo karo mašiną, yra nutaikytas į kriptovaliutų tinklus, paskelbė šalies užsienio reikalų ministerija. Konkrečiai naujasis paketas nukreiptas prieš kriptovaliutų biržos ir vadinamąjį tinklą A7, kurį pasak ministerijos Rusija naudoja siekdama apeiti galiojančius apribojimus ir nukreipti lėšas karui su Ukraina finansuoti.
0: Sportas.
1: Janikas Sinneris pergalingai pradėjo Roland Garros turnyrą ir kartu pasiekė įspūdingą rekordą. Pirmoji pasaulio raketė iš Italijos užtikrintai 6-1, 6-3, 6-4 nugalėjo Prancūzijos tenisininką ir iškovojo jau 30-ąją pergalį iš eilės ATP ture. Bent 30 pergalių serija šiame amžiuje buvo pavykę užfiksuoti tik trims legendoms – Rodžeriui Federeriui, Rafaeliui Nadaliui ir Novakui Džokovičiui. Ture. Bent 30 pergalių serija šiame amžiuje buvo pavykę užfiksuoti tik trims legendoms – Rodžeriui Federeriui, Rafaeliui Nadaliui.

Trečiai, būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirkos sąlygą. Šią naktį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, išliks apysmarkis. Kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplis vėl į didesnę Lietuvos dalį, stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuris rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių. Kuršių nerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbėsim apie namus be dūmų, ar tokių egzistuoja?
2: Nu, sako jau dauguma žmonių, kad nėra namų be dūmų, ar ne? Ir kaip nėra porų be konfliktų. Tai pabandysim šiandieną pakalbėti apie tai, ar įmanoma išvengti tų dūmų namuose, ar įmanoma išvengti konfliktų. Sako, geriausia, kad nebūtų dūmų, tai nusipirkti dūmų detektorius. Ar ne? Ir kai tik tai prasideda, iš karto įsijungia signalizaciją ir atvažiuoja gaisrinį. Tada gerai jau, ne? Iš karto įsprendžia reikalus.
1: Tai kas tai santykiuose, kas yra tie dūmų detektoriai? Kas gali įspėti, kad kažkas ne taip?
2: Na, yra tokių, žinot, detektorių nuo garso, kurie sudirba. Taip, yra kur langų ten, dažikliai visokie prisikabina prie signalizacijos, jeigu langą išdaužta, tai nuo stiklo garso įsijungia signalizacija ir pradeda kaukti. Tai būtų geriausia tokius, žinot, garso detektorius kiekvienai šeimoje turėti ir kai tik tai įsijungia signalizacija, aišku, kad iš karto reaguotų ir atvažiuotų kokia tai apsauga, iš karto išaiškintų reikalus, kol neįsiplieskė gaisras. Tai, aišku, čia mes galim juokauti, bet iš tikrųjų tai yra labai rimtas dalykas, na, ką daryti, kad žmonės galėtų išgyventi be konfliktų ir išvengti net iki to smurto artimoje aplinkoje, kaip čia dabar įvardyje, ir kaip iškentėti. Nes moterys yra vienaip suprantančios, vyrai yra kitaip suprantantis konfliktą. Ir, sako, moteris tai gali iš nieko padaryti šukoseną, ką dar, mišrainę ir
1: konfliktą.
2: Ir skandalą. Konfliktą. Tai va, tai čia moteris specialistai. Tai, o kaip eglutė pati konfliktus? Labai mėgsti kurti juos arba išgyventi, pergyventi. Kaip pati tai žiūri? Na, aišku, pati dar neturi šeimos, neturi, bet iš vis bendrauji vis tiek su žmonėms, su savo draugais, su tėvais. Ir kaip pati sugebė sukurti tuos santykius, kurie pilni dūmų?
1: Na, stengiuosi, kad tų dūmų būtų kuo mažiau, bet aišku, visko pasitaiko.
2: O kaip stengiuosi?
1: Na, bandau išsiaiškinti, kad nereikėtų tų garso detektorių.
2: Aha, nes stengiuosi, tai sako, aš stengiuosi, kad būtų daugiau konfliktų. Tai, eglutė, stengiuosi, kad būtų daugiau, ar ne? Ar kad mažiau?
1: Na, kad mažiau tikriausiai.
2: Kad mažiau. Tai neįdomu gyventi, jeigu konfliktų nėra. Tada moters reikšmingumas dingsta. Jeigu moteris nekonfliktuoja, tai sako, manęs vyras ir nepastebi. Tai, kad jie daugiau pastebėtų, tai daugiau šokinėja akis, kaip nežinau, kas ant keptuvės. Ar ne? Tai ką daryti reikia? Jau paminėjai, kad reikia išsiaiškinti, ar ne?
1: Taip, reikia kalbėtis, nes dažnai poros nesikalba apie tai, kas santykiuose netinka, kas skaudina, kas nerima kelia. Ir tada, kai susikaupia daug įvairiausių emocijų, na, konfliktas tada jau neišvengiamas.
2: Bet žiūrėk, kada konflikto metu tai lengviau išsakyti. Tu toks, keulė, tu čia visoks, kitoks. Ir daug lengviau. O jeigu nėra konflikto, tai kaip išsiaiškinti iš tikrųjų tuos santykius, kaip tu nori pavadinti savo artimą žmogų?
1: Kaip neįskaudinant tai pasakyti?
2: Nu, tai kai nėra konflikto, tai nepasakysi, o konflikto metu tai labai lengvai skaudinti, ar ne? Emocijos tada visaip išvadini ir labai gerai. O pavėluotas pokalbis kada būna? Kada per vėlų jau?
1: Kalbėti apie problemas, ypač rimtesnės, kurios, na, kelia didesnį skausmą, na, ne vienam yra paprasčiau kalbėti konflikto metu, kai pyktis sukyla ir pradėjus vaidytis kaltinimais, kaip jūs jau užsiminė, daug lengviau išsakyti tą visą tiesą apie partnerį ir santykius, negu kalbėti apie tai ne konflikto metu.
2: Jo, bet kodėl tas, kas netinka, žmonėms, labai mažai žmonės klausia vieno, kas tau netinka, daugiausia, ko nori. Tai dar toks santykiuose labai dažnas klausimas. Ko tu nori? O kiek žmonės klausia, o ko tu nenori? Vat pati dabar galėtum atsakyti, ko tu nenori?
1: Konfliktų.
2: Konfliktų, jo. O ko nori?
1: Harmonijos, pusiausvyros santykiuose.
2: Jo, pagalvot reikia. Dabar tik kalbi kaip Pieterį. Įdomu, ką sakytum, jeigu nebūtų mikrofonų. Tada visai kiti norai būtų, ar ne? Tai va, kad žmogus galėtų išsakyti tai, ko jisai nenorėtų, reikia labai atver širdį. Ir tie dalykai gali kartais ir įskaudinti. ir nerimą sukelti, ar ne? Ir aš manau, kad tos emocijos, kurios santykių metu užvaldo žmogų, iš ko konfliktai gali kilti, jų niekur nepadėsi. Jos, jeigu yra vidujos verda, jos ten stovi, auga, augam, burbuliuoja kaip koks vulkanas ir jau konflikto metu pukštis įsiveržia viskas. Ir tada išsako, būtent kaip sakėjai apie tai, kad lengviau ir įžeisti, lengviau ir pažeminti kitą ir sutrypti, bet ar žmogus iš tikrųjų dėl to bendrauja, kad pasiektų tokius santykius.
1: Taip, gal yra kažkokių kitų būdų išsiaiškinti. Paskambinkit ir papasakokit jums, kaip jums pavyksta tų dūmų namuose išvengti.
2: Arba papasakokit, kaip jos sukelti tos dūmus pavyksta. Ypač to moterim, kurios labai nori konfliktų, nes tada jos aikštingos tampa labai reikšmingos, o vyras gali ir nepastebėti, kad ta moteris yra, jeigu nėra konfliktų ir skandalų. Tai ta reikšmingumą tokiais būdais moterys tikrai kai kurios labai puikiai pasiekia. Moteriai labai lengva sukurti tokią viziją vaikui, kad tas tėvas nenupirko tau tanko, tau nenupirko kompiuterio, jis tau neduoda žaisti, jisai tau neduoda pinigų, jis nesirūpina tavim. Va matai, koks tas blogas tėvas. O kad jinai pati turėtų tos dalykus pasirūpinti, lygiai kaip tėvas, nėra. Bet tas, aš labai daug žinau ir šeimų, kurios skiriantis vaikus naudoja būtent va, tokiems konfliktams išspręsti, tai ne tik konfliktams, bet ir bendro gyvenimo. Ir tie konfliktai, kurie yra kuriami, tai moterys jos pačios kuria tuos specialiai, kurie kaip padarytą konfliktą, galbūt kartais ir trūksta dėmesio, kaip eglutę galvojat? Ar dėmesį įmanoma tokiais dalykais atitraukti vyru ar ne? Kaip manai? Ką daryt, kad tas vyras atkreiptų dėmesį į moterį, jeigu jie jo trūksta?
1: Na, kažkokiais kitais būdais bandyti, ne konfliktais.
2: Na, pavyzdžiui.
1: Na, kažkokia bendra veikla, kuri patiktų ir vyrui, ir moteriai.
2: Nu, jeigu vyrui nepatinka. Man, aš turiu savo žaidimą, sėdžiu prie kompiuterio, susirašinėju ten su kažkokiais tai draugais, XX pažintys ar dar su kažkuo, man ten daug įdomiau, negu su tavim kalbėti. Kaip tą vyrą įmanoma atitraukti iš ten ar ne?
1: Na, nežinau, čia priklauso.
2: Nu, kokios priemonės? Ką darytum pati?
1: Na, reikėtų kalbėtis.
2: Vaikus su tavim nekalba. Sako, netrukdyk man čia, pažiūrėk, va čia kiek nuogų moterų, aš čia visokių gražių, su gražiais ripuliukais visokiais, ką tu čia man dzirzi, jakis lendi.
1: Na, nežinau, ką tada daryti.
2: Tai kodėl nežinai? Žinai. Sugalvotum ar nesugalvotum nieko?
1: Na, nežinau.
2: Tai skambinkite moterys ir mums padėkite eglutai, kaip atsakyti mano klausimą. Ką daryti, kad vyras atkreiptų dėmesį? Tai čia yra pakankamai rimtas dalykas, nes moteris, matot, kartais to dėmesio nori per daug, nes įsivaizduoja, kad jinai svarbiausia gyvenime. O kad būti svarbiausiai gyvenime, tai reikia, kad vyras tave mylėtų, kad jisai tave gerbtų, kad jisai tave grožėtųsi. Dar vaikšto, žinot, nesiprausus, apsileidus, kažkokio mes šiandien kartą kalbėjom, jinai nekalba kažkokių tai dalykų, neįsigilina į tą žmogų, kas jam iš tikrųjų įdomu yra. Ir jinai primetinėja savo nuomonę visur, ir jeigu tas vyras elgiasi kitaip, negu jie atrodo, kaip turėtų būti, jinai pradeda jį mokyti, pradeda jinai keisti tą vyrą, tą vyro elgesį skatina kitaip daryti ar panašiai. Ir pagal ką jam gyventi? Ar pagal savo supratimą, ar pagal taip, kaip moteris nori. Tai jeigu moterė vyras paklūsta, ar moteris gerbia tokį vyrą, kuris kaip bebenčiukas linkčioja galvą visą laiką? Nu, ar tau toks patiktų vyras? Kad skuduras toksai būtų, kad pamindyt gali visur jį.
1: Ne.
2: O kokio, kaip tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, vyrą, kuris tave mylėtų, gerbtų ir vat, ką tu turi daryti? O sunkus klausimai, ar ne? Reikia ištekėjusiai pagyventi, ar ne? Panelė, sunkiau sakyti tokius klausimus.
1: Taip, bet kokiu atveju reikia tą bendrą kalbą bandyti surasti.
2: Bet jeigu nekalba, pati žemaitė, žinai, kad žemaičiai nekalba. Sakys, nu, nu, ir viskas, sakai, nieko to nesako.
1: Na, tada kitą kartą pabandyti prakalbinti. Vis tiek kažkada pradės
2: skalbėti. Po dienos. Tai va, ir per tą laiką gal paskui tau ir prapult noras kalbinti. Vieną kartą pakalbinai nekalba, antrą kartą nekalba, tai galvoja, nu, visai jau nebeįdomu. Jau emocinio ryšio nėra, jau nėra įdomumo, jau manim nesidomi, nusivylęs. Tai laukiam, ar neaugiai jūsų šeimose nėra visokių pavyzdžių, kad pasidalintumėt su mūsų klausytojais. Tikrai aš manau, kad kiekvienoje šeimoje tų dūmų būna, vienose daugiau, kitose mažiau. Skambinkite, dalinkimės, ką daryt, kad tų dūmų būtų arba daugiau, arba mažiau, arba išvis nebūtų. Ir kaip atstatyti tą emocinį ryšį, jeigu tarp žmonių jis prapuola. Ir kiek jisai svarbus yra tiek moteriai, tiek vyrai, kodėl vyras ir moteris skirtingai reaguoja į emocinius tokius dalykus ir kodėl nesusikalba žmonės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taigi sugrįžtam ir toliau kalbam apie įvairiausius konfliktus santykiuose, šeimuose. Galite ir jūs prisijungti prie laidos ir papasakoti, kaip jūs manot, ar nesusikalbėjimas tikrai yra dažna konfliktų priežastis.
2: Aš manau, kad mūsų klausytojai niekas neturi konfliktų, nenori nieko pasipasakoti, visi užsidarę tokie kaip žemaičiai, ar ne, kurie nieko nenori, kad apie juos žinotų. Bet mes vis tiek jūs raginam kalbėtis ir tas nesikalbėjimas tikrai yra pagrindinė priežastis, kada žmonės susipyksta. Aišku, sako, nekalbėčiau, tai nesusipyktume, gal irgi teisybė. Gerai, nekalbėti nieko, tai tada niekas vienas kitam neužgausi, neįskaudinsi, irgi gerai.
1: Bet jeigu įtampa tvyro vis tiek santykiuose nesikalbant, tai irgi negerai.
2: Tada ateis laikas, kada sprogs. Nes jeigu yra įtampos viduje ir jų neiškrausit, jūs jų nenuimsit, nepaleisite jų, tai jūs tikrai jūs lydės, po to prasidės jūsų neurozės visokios, galvos skausmai, ligos ir po to greita mirtis. Tai, kad kelias į mirtį tikrai visą laiką yra atviras ir žmonės labai skuba ten visi. Nors ten nieko gero nėra, nieko mes nežinom, kaip ten, gal ir gerai, kas ten žino. Bet vienas kitą mes graužiam, zirziam, erzinam, nesuprantam. Ir sakyk, Eglute, kaip tu manai, kaip vyrai ir kaip moterys, vat kiek yra lyčių skirtumai ir pagal tą fiziologiją, vat, vyro, moters, emociniai visi susijaudinimai, kaip viskas vyksta vieno žmogaus ir kito žmogaus?
1: Na, moteris gali kelti konfliktus tada, kai atvėsta santykiai arba kai jos pajaučia emocinio ryšio su vyru trūkumą ir konfliktas tada padeda tiek sukelti, tiek išlieti emocijas. O praėjus konfliktui ne viena pora susitaiko ir tada, kuriam laikui jau būna vėl atkurtas tas tarpusavio ryšys, kurio moteris ir siekia.
2: Nu, tai matai, kad tada gaunasi taip, kad visai gerai pasimušti. Nu, vat, susimušėm, susipliekėm žodžiais, ar net ir fizinių, gali būti ten vienas kitam pliaukštį per žandą, ar dar per kurią nors minkštą vietą. Ir visai gerai, po to susitaiko, abu nulibu, išleido garą ir vėl gerai, ar ne?
1: Taip, po kurio laiko vėl toks pat konfliktas. Na ir taip, galbūt tiem šalantiems santykiams, na tai tokios gyvybės šiek tiek įneša, bet toks būdas, kaip ir specialistai sako, gali duoti laikiną rezultatą ir yra labiau žalingas negu naudingas. O kalbant apie vyrus, jie į konfliktus reaguoja kitaip negu moteris ir tą lemia ta skirtinga lyčių fiziologija. Moters emocinis susijaudinimas vyksta lėčiau ir jis nėra toks stiprus. Taigi moteris gali toleruoti ilgiau trunkančius konfliktus ir greičiau nuo jų atsigauna. O vyras įsiaudrina labai greitai ir jam reikia daugiau laiko atsigauti. Na ir dėl to dalis vyrų stengiasi išvengti kylančio konflikto arba pasitraukia, nekalba, užsidaro. O tada moteriai gali atrodyti, kad vyras ją atstumia, na, kai vyras tokiu būdu bando nusiraminti ir išlaikyti tą vidinį stabilumą, kadangi jis jaučia, kad pasidavęs konfliktui gali nesusivaldyti ir prarasti kontrolę. Na ir dėl šios priežasties apie problemą su vyru galima kalbėti tik ramiu tonu.
2: Jo, o jeigu ramus tonas nesigauna, ką tada daryti, ne? Ir pajutęs, kad yra puolamas vyras, ar ne? Ar kad kyla konfliktas, ką vyras daro tada? Negali nei susigaudyti aplinkoje, ar ne, logiškai mąstyti, jam tik tai norisi duoti nosį ir ar dar kažką tai padaryti. Ir vat visi jo vidiniai resursai būna sutelkti į pastangas neprarasti vidinę kontrolę. Nes praradus vidinę kontrolę, žinot, kaip būna, kaip vyra išveda iš kantrybės, moteriai turbūt kančių būna daugiau, bet gal jos to ir siekia. Kaip išėti iš užburto konfliktų ratų?
1: Na, viena iš technikų, kaip tai padaryti, tai yra tiesiog keisti tų konfliktų dinamiką. Konfliktų išvargintai porai, dar vienas konfliktas, na, yra dar vienas lašas į tą abiejų partnerių kantrybės taurę ir dar vienas pliūpsnis nemalonių patirčių, kurios, na, ir užgožė tuos šiltus tarpusavio jausmus. Konfliktai, žinoma, dažniausiai niekur neveda ir suvokus, tai galima juos tiesiog nutraukti. Ir daugeliu atveju šiomis technikomis problemų išspręsti nepavyks, bet tai gali būti pirmas žingsnis sprendimų link. Tik nutraukus įprastą problemų sprendimo būdą, šiuo atveju konfliktus, ir susidaro galimybė ieškoti efektyvesnių variantų.
2: Jo, o efektingesni variantai tai yra susikalbėjimas. Ir jeigu žmonės galėtų nekonfliktuoti, o kalbėtis ir tiesiog išsakyti, kas patinka, kas nepatinka, ko nori, ko nenori, manau, tikrai rastų išeitį ir būtų tikrai efektyvesnis variantas nei konfliktuoti, pyktis, muštis, dar baisiau būna, kada vienas kitą iš viso trypti nori, sunaikinti ir atrodo, kad jisai pats blogiausias. Tai, kad to išvengti, tai reikia visada kalbėtis.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Žmonių sako, jeigu jau vienas kitą tik tai graužia, tai geriau išsiskirkit. Tai taip padarė apie 60, sako, net daugiau procentų Lietuvoj porų, kurios nesugebėjo susidėlioti ir kaip daryti. O konfliktų kaip išvengti, tai sakau, arba susitarti žodį kažkokį, tai arba atsakyti kažkaip, tai dar apkabinti vienas kitą, padėti vienas kitam už rankos, paimti ir dar kažką. Tai. Ir kitas dalykas dar yra konflikto vietos. Žmonės atsisėda į automobilį važiuot kartu, nu, 3 minutės 5 praeina, jau jie pradeda pliektis. Tai reikia sodinti tada žmoną į antrą, į priekabą, kur duos ar į bagažinę, arba bent jau į antras sėdinę už nugaros, kad nebūtų šalia. Jau irgi išeis, ar virtuvėje, arba mėgamajam pradeda, ar ten, ar kažkur tai, yra tos vietos, kur pykstasi. Reikia neiti į tais vietas. Ir tiesiog išvengti, jeigu matai, kad su žmogum neišeina kitaip, tada reikia atsitraukti, bet tai vėlgi atsitraukimus vėl veda į atskirą gyvenimą. Ir tada žmogus pradeda ieškoti, kur jam būtų gera, kur jam miela, kas jam dėmesio skirs ir taip toliau. Tai čia nepaprastai sudėtingi dalykai ir manau, kad kitą dieną vėlgi tik tai dalyvaukit aktyviau, jeigu norit išspręsti kažkokias problemas, pasidalinti savo patirtimi, nes aš suprantu, kad tos temos atvirai kalbėti žmonės nelabai nori, bet reikia kalbėtis. Nesikalbėsim, tai ir nesusitarsim.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydė.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Kelias dienas sakalas vaikščiojo lyg apdujas. Užsigalvojęs eidavo gatve nieko nematydamas, keletą kartų teko net atsiprašyti susidūrus su praeiviais, kartą atsitrenkė į stulpą, gerai kad guzo kaktoje negavo. Dėl visko buvo kaltas konkursas. Liko tik dvi dienos, o sakalas dvejojo, ar pateikti dokumentus. Indrė vis klausinėjo, ar jis jau apsisprendė. Tad pagaliau sakalas prižadėjo rytoj nunešti pareiškimą konkurso komisijai. Gyvenimas įėjo į įprastas vėžes. Grįžęs iš darbo, pavakarieniaudavo ir sėsdavo prie disertacijos. Įsitraukdavo į nagrinėjimas problemas ir pamiršdavo viską aplinkui. Indrė tuo metu irgi neleido laiko veltui. Jinai įsitaisydavo prie jai nupirkto mažo stalelio ir skaitydavo knygas. Mokėsi rašyti, pieždavo. Jai patikdavo stebėti tėtį, kaip jis dirba. Indrė buvo protinga mergaitė. Sakalas jai nupirko vadovėlius, bet jai patikdavo skaityti knygas suaugusiems. Šiandien jis skaitė ką tik tėčio nupirktą romaną Grafas Montekristas. Knyga patiko, bet ji ne tiek skaitė, kiek sekė, ką daro tėtis. Labai norėjo, kad atkreiptų ją dėmesį, bet liktyčiai jis buvo labai įsigilinęs į rašymą. Po geros valandos sakalas atsilošė kėdėje ir susimastė. Jo žvilgsnis buvo nukreiptas į kampą prie lubų. Indrė suprato, kad tėtis galvoja ne apie tai, ką rašo, o kažką prisiminė iš praeities, tad pabandė prakalbinti. Tėti, pašaukė tyliu balsu, ar galime pasišnekėti? Sakalas atitraukė žvilgsnį nuo kampo, apsižvalgė ir tik dabar supratęs, kad jo klausė, atsiliepė. Apie ką tu nori šnekėtis?
1: Nesutrukdysiu. Aš nenoriu, kad mintis nutrūktų.
0: Rimtai patikrino, ar nesupyks, kad užkalbino. Ne, netrukdai. Sakyk, ko norėjai. Paragino ir švelniai pažiūrėjo į ją.
1: Tėti, o kodėl man nieko nesakė apie Gabiją?
0: Lyg elektros srovės nupurtita sakalas staiga pašoko, priejo prie Indrės ir klastelėjo ant sofos. Iš kur tu apie ją sužinojai? Indrė negalėjo žinoti, kas toji Gabija, nebent... Sakalas net nusipurtė nuo staigiai kilusios minties, negu kagabistai jie sekė ir sužinojo apie juodvijų veiklą. Kas tau apie ją pasakė? Laukė paaiškinimo, kad galėtų įsitikinti, ar jiems negrėsė pavojus, bet iš Indrės išgirdo kitą, dar keistesnį klausimą.
1: Tėti, ar tu ją myli?
0: Iš kur ištraukiai? Aštresniukai buvo įpratę su ją kalbėtis balsu paklausė. Kas tau pasakė apie Gabiją?
1: Niekas nieko man nesakė,
0: atrėžė Indrė sureagavusi jo pakeltą toną.
1: Aš pati sužinojau.
0: Iš kur? Nesusivaldė sakalas ir beveik rėkte išrėkė. Niekas be manęs apie ją nežino.
1: Bet kodėl man apie ją nesakei?
0: Proverksmiais pasakė Indrė ir ašarų karoliukai pabiro iš akių.
1: Nenorėjai, kad likčiau pas tave gyventi?
0: Dukrelė, tu mano mieloji, pakėlė Indrė ir pasodino ant kelių. Kas tau pripasakojo nebūtų dalykų, pasakyk, ir aš iškaršiu jam kailį.
1: Niekas man nepasakojo, aš su Gabija kalbėjausi,
0: kukčiodama atsakė.
1: Tu?
0: Tu mateisi su Gabija? O kur tu ją sutikai?
1: Ji buvo atėjusi, turi raktą nuo buto, sakė, kad tu jį davei.
0: Gabija buvo atvykusi? Gaila, kad jos nesutikau. Susirūpino sakalas.
1: Labai jūs reikėjo?
0: Indrės akis sužibo. Labai. Aš turėjau jai kai ką perduoti.
1: Straipsnį, kurį prieš išvykdamas parašiai.
0: Iš kur tu žinai? Suglumo sakalas dar net nesuvokdamas, ką išgirdo.
1: Aš jį perskaičiau,
0: pasigyrė Indrė. Radai straipsnį ant stalo? Negi aš jį pamiršau paslėpti.
1: Tėti, tu jį paslėpiai stalčiuje.
0: Tu kodėl naršiai po mano stalčių? Piktokai nužvelgė mergaitę. Aš tau neleidau taip elgtis.
1: Man pasirodė, kad rašiai laišką merginai,
0: nuliūdo sakalas subarta Indrė.
1: Aš tik norėjau pažiūrėti, ar jisai skirtas būsimai pamotei,
0: patempė lūpą vos sulaikydama ašaras. Ieškojai meilės laiškų? Prajuko sakalas. Norėjai man padėti, pasipiršti?
1: Taip,
0: vos girdimų balsų pasakė linktelėdama galvą. Ir kur tas straipsnis, atidarė stalčių ir vartė popierius,
1: aš atidaviau Gabijai.
0: Prisipažino Indrė ir dar labiau paniūro, dabar tėtis ją nubaus. Šaunuolė, dukrelė, padarė gerą darbą. Tik pasakyk, ar nepagalvojai, kad ji gali būti išdavikė ir už tokį straipsnį man grėstų kalėjimas?
1: Ne, Gabija šauni mergina. Ir aš ją patikėjau.
0: Nutilo supratusi, kad per mažą pasakyti, jog jie patikėjo, reikia tai įrodyti. Pamašiusi pratėsi.
1: Kaip ir tu, tėveli.
0: Kaip supratai, kad aš jie pasitikiu, toliau smalsavo sakalas.
1: Labai paprastai, tu jai davei buto raktą.
0: O kodėl anksčiau apie ją man nepasakėjai? Kada jinai buvo?
1: O kaip galėjau tau pasakyti, jeigu tu man nepaskambinai? Jie atvyko, kai tu buvai Maskvoje,
0: jau nurimusi pasakė Indrė ir užsipuolė sakalą.
1: Tėti, bet kodėl tu nutylėjai, kad myli Gabiją?
0: Aš jos nemyliu, paskubėjau užtikrinti sakalas. Jinai puikiai mergina, gražiai, linksma, gero charakterio, gera draugė, bet aš jos negaliu mylėti. Ji tik draugė, na, greičiau bendražygė.
1: O ji tave myli,
0: be užuolankų išpiškino Indrė. Jinai sakė, kad mielai už tavęs tiekėtų, bet tu jai nepasiūlei. Matai, patigi supranti, kad aš jos nemyliu. Nudžiugo sakalas, kad jo neįtars nesantokiniais ryšiais, bet jo tvirtinimas virto kaltinimu.
1: Tu nenori jos vesti, kad nereikėtų manęs įdukrinti, kaip kirviu kirto per sakalo savimeilę.
0: Na, to jau buvo per daug. Indrė negali jo kaltinti. Gabijos neįsimylėjo tik todėl, kad ji nepatektų į kagabistų rankas. Nenorėjo, kad ji nukentėtų kaip ir kitos merginos, kurias jis buvo pamilęs. Sakalas vis dar tikėjo prakeiksmų, nuo kurio nukenčia ne tik merginos, bet ir geriausiai jo draugai. Tačiau Indrei reikėjo įtikinamesnio paaiškinimo. Tad glostydamas jos galvelę, kalbėjo. Mieloji dukrelė, tu mano brangiausias turtas. Be tavęs man nėra gyvenimo. Niekada aš tavęs nepaliksiu ir niekam netiduosiu. Patikėk, kad sakau tiesą.
1: Tu sakei, kad manęs neįdukrins, nes tu nevedęs. Jei mane labai myli ir nenori prarasti, tai turėtum kuo greičiau vesti.
0: Na, aš ieškosiu būdų, kaip tave įdukrinti, žadėjo sakalas, ir patikėk, tu liksi pas mane.
1: Tėti, šiandien baigėsi duotas terminas, rytoj mane paims ir išveš. Aš negalėsiu pas tave sugrįžti,
0: vėl apsiblausėjo sveidelis. Aš tavimi pasirūpinsiu, tu niekur iš čia neišeisi, kartoju be perstojo, staiga gera mintis kilo į galvą, parašysiu pareiškimą, Kuzmai, jis geras žmogus ir mudviem padės.
1: Jeigu kiti nepadėjo, tai ir Kuzma nieko negalės padaryti. Kam ieškoti pagalbos, kai galima išspręsti? Paprastai. Tu turėsi žmoną, aš pamotę. Gabija nuostabi mergina. Visiems bus labai gera,
0: svajojo Indrė. Netiki manimi, tai vat paklausy, ką aš tau pasakysiu. Sakalas nusprendė papasakoti tiesą apie jo mylėtas merginas. Ilgai užtruko pokalbis. Sakalas papasakojo nieko neslėpdamas, kai baigė Indrė dar labiau nusiminė.
1: Tikriausiai turėsiu išvažiuoti vaikų namus,
0: nunarino galvelę ir nukiūtino į lovą. Sakalas nusekė paskui ją apklosti ir pažadėjo stengtis, kad jos neišvežtų. Tu gera mergaitė ir dievulis tavęs pagailis. Tik reikia jo gražiai paprašyti. Aiškino, nors ir pats nuėjo miegoti neramę širdimi.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Prabėgo kelios dienos. Indrė diena iš dienos laukė, kada ją išskirs su tėčiu. Tačiau praslinko savaitė, o jos niekas nesiteiravo. Pamažu jie apsiramino ir beveik pamiršo gresiantį pavojų. Susitaikė ir su galimybe patekti į vaikų namus. Tėtis pažadėjo ją lankyti, tad ir ten įpras. Išeidamas į darbą, tėtis pasakė, kad pietų nelauktų, pareis tik po darbo, tad Indrė sau pietų nevirė. Atsisėdo į įprastą vietą ir mintinai mokėsi patikusi eilėraštį. Suskambo durų skambutis. Indrė pašoko ir pribėgo prie durų. Kas ten? Šūktelėjo, ar tik dabar susigrebė negerai padariusi, gal atvažiavo jos paimti. Asta, atidaryk! Išgirdo balsą už durų. Išgirdusi moters balsą, Indrė pamiršo baimę. Susidomėjo, kaip jie atrodo. Gal tai dar viena mergina, apie kurią tėtis nieko nepasakojo. Norėdama nuslėpti juo dviejų pažintį ir atvėrė duris. Į kambarį įsiveržė jauna, dailiai apsirengusi mergina. Ar yra sakalas? Pasiteiravo jau būdama koridoriuje. Kas jūs tokia? Bandė sužinoti, ar neįsileido pareigūnės, kuri nori ją išgabenti. Aš klausiu, ar yra sakalas? Bandė pažvelgti toliau esančius kambarius, bet kelią užstojo Indrė. Jis darbe, tarstelėjo, o jūs ko norėjote? O kas tu tokia? Supyko Asta. Aš jo duktė, pernelyg garsiai ištarė Indrė, norėdama nustelbti įsibrovėlę. Sakalas neturi dukters, pasakė ir nuo netikėtos mintys sumišo. O kas, jeigu jis melavo ir ją apgaudinėjo? Mergaitė buvo ištysus ir galėjo turėti 7 ar 8 metus. Netiesa. Dar garsiau šūktelėjo. Aš, jo duktė Indrė. Tai gal yra tavo mama? Susiprato paklausti Asta, atsipeikiusi iš ją ištikusio šoko. Nėra, trumpai atsakė, nusprendusi neatskleisti atvykėliai tiesos. Asta pažvelgė į laikrodį. Paprastai šiuo metu sakalas pareidavo pietų. Gal jis pietauja ir jos negirdi? Pajudėjo virtuvės link. Ten negalima, užtvėrė kelią mergaitė. Dar tu man trukdysi. Nustūmė Indrė ir atvėrė duris, ten nieko nerado. Negražu taip elgtis, pasakė Indrė stovėdama kampe. Nebuvo kam pamokyti? Asta susigėdo. Iš tiesų, jį įsibrovė į svetimą butą ir nemandagiai elgėsi, net mažylė tai suprato. Grįžo į kambarį ir ėmė kamantinėti. Sakai, sakalas tavo tėtis? Taip, patvirtino ši. Jis vedė tavo mamą? Ne. Gyvena susidėję? Ne. Indrė nenorėjo pasirodyti nemandagi, bet atsakinėjo trumpais žodeliais. Nuo tokių atsakymų Astai nepasidarė aiškiau. Jis dar nesuprato, kas čia vyksta ir koks sakalo vaidmuo. Tikriausiai Indrė ne jo duktė. Būtas didelis, tad išnuomojo motinai su vaiku, o ši vaizduoja, kad yra sakalo dukra. Taip mąstė, bet širdyje liko nuosėdų, kurios graužte graužė jo sąmonę. Kada pareis sakalas? Po darbo. Aš jau palauksiu. Asta atsisėdo į fotelį ir atrodė įsitaisė ilgam. Jums reikia išeiti, tvirtai pasakė Indrė, parodydama, kad ji čia šeimininkė ir atvykėlė turi išsineždinti. Išvarai, nustebo Asta. Nebijai, kad gausi pilos nuo sakalo. Tėtis mane myli ir niekada nemuša. Ryštingai atrėmė jos teiginį ir perėmė į savo rankas pokalbį. Ko jums reikia iš tėčio? Aš jį myliu. Asta nusprendė pasišaipyti iš mergaitės. Meluojat! Asta išraudo. Tu drįsti mane vadinti melage? Pati esi melagi. Pasivadinai jo dukterimi, o esi gatvės vaikas, įgėlė mergaitė. Na palauk, tapsiu sakalo žmoną, išmokasiu, kaip su manimi kalbėtis. Išeikit! Parodė ranka į duris. Jūs nemylite tėčio. Jeigu jį mylėtum, tai manęs nevadintum gatvės vaiku. Supratusi, kad perlenki lazdą, Asta bandė sušvelninti toną. Na, susitaikykim. Aš nesitikėjau, kad pasakalą rasiu svetimą žmogų, todėl susijaudinau ir pikto, kaip pašnekėjau. Aš nesvetima ir nenoriu taikytis, atžariai pasakė Indrė. Sakykit, ko reikia, ir išeikit. Aš atėjau sakalui pasakyti, kad sutinku už jo tekėti. Ištarė ir pajuto, kaip palengvėjo, tarsi būtų prisipažinusi jam pačiam. Tėtis jūsų neves, jūs jam ne pora. Jis mane labai myli ir mudu greitai iškelsim vestuves. Indrė susimastė. Jeigu tai būtų tiesa, tai netrukus tėtis galėtų ją įdukrinti. Nereikėtų bijoti, kad išskirs. Bet su Asta negalės sutarti. Gyvenimas taps pragaru ir jai, ir tėčiui. Ne, jokių būdų negalima leisti jiems susituokti. Reikia ją kuo greičiau išvaryti, tik nesumanė, kaip tai padaryti. Pagaliau susizgribo. Norit už jo tekėti, bet kaip tai padarysit? Tėtis jau vedęs. Išpiškino Indrė ir pašiurpo iš baimės. Už melą tėtis ją nubaus. Bet kas pasakyta, jau nešauksi. Sakalas vedė tavo mamą? Žiopčiojo Asta, išgirdusi netikėtą žinę, atgavusi kvapą užsipuolė Indrė. Tu kodėl anksčiau sakėjai, kad mama draugė negyvena? Ji išvažiavusi laikinai. Toliau melavo Indrė, o ausyse jau skambėjo tėčio balsas. Ji tikrai gaus nuo jo pylos. Asta pateko į keblę padėtį. Atvyko pas sakalą, norėdama jam pasiūlyti save į žmonas, atsibodo gi Kaune dirbti. Šiais mokslo metais pasitaikė galimybė grįžti į Vilnių. Netrukus prasidės mokslo metai ir reikėjo kuo greičiau apsispręsti. Mane sakalas jai pasipirš ir ji galės atsisakyti darbo Kaune. Ten sunku pragyventi, nes beveik visą uždarbį pradėjo buto nuoma. O ištekėjusi už sakalo gyventų puikiame bute ir būtų viskuo aprūpinta. Dabargi visos jos svajonės žlugo. Daugiau nežodžio nepartarusi pakilo ir išėjo. Tik tarpdurį atsisuko Indrė. Perduk linkėjimus sakalai. Sudie. Atrodė tokia sugniuždyta, net Indrė jos pagailo. Negerai pasielgė, kad pamelavo, bet tokiai pasipūtėliai to ir reikėjo. Norėjo įsiveržti į svetimą šeimą ir užgesinti jaukų šeimos židinį, prisiminė kažkur perskaičiusi tokias eilutės. Eilinė darbo diena. Sakalas sukosi lyg vijurkas. Užvirto daug darbų, kuriuos reikėjo nedelsiant padaryti. Rytoj įvyks konkursas katedros vedėjo vietą užimti, jeigu pavyks, tai po 3 dienų jo čia jau nebebus. Todėl stengiasi viską sutvarkyti, kad naujam vadovui neliktų nebaigtų darbų, sučirpėjo telefonas. Sakalas klauso, murmtelėjo nekreipdamas dėmesio į skambintoją ir toliau dirbo, ką pradės. Tučtojau atvyk, pasakė ir padėjo ragelį. Tai buvo Valento balsas. Sakalas suirizo. Vėl kažką sumanė. Iš balso suprato, kad kviečia ne šiaip sau. Išeinu, kviečia valdžia. Turiu paskubėti, pasakė ir išėjo. Valentas jau laukė. Neatsakė į pasisveikinimą, tik nužvelgė kreivų žvilgsnių. Tu kur taip užtrukai? Papriekaištavo, bet nesulaukęs prieštaravimo, porino toliau. Gauni svarbią užduotį. Štai, komandiruotė šiandien važiuoji į Maskvą. Sakalas pavartė atkištą lapelį. O kokią aš užduotį turėsiu atlikti? Komandiruotėgi neparašyta? 5 valdybų viršininkams nuveši dovanų. Valentas išvardijo visų pavardės, kiekvienam iš jų po 2 butelius Palangos ir Dainavos, ir po butelį Malūnininko, ir po 1 arba 2 skilandžius. Reikia, kad rytoj dovanas gautų. Tai aš vienasgi nevaliosiu. Svers virš 30 kilogramų, bandė prieštarauti sakalas ir pridūrė. Ar būtina man važiuoti? Gali nuvežti kas nors iš pagalbinių darbuotojų, privalai važiuoti. Manai, pas viršininkus eis valytoja. Tu ir tai per menkas pareigūnas, bet nieko kito dabar aš negaliu komandiruoti. Darbūgi begalis. Reikia didžiulę pažymą parengti. Užtruksi tik 1 dieną. Jei pats vienas esi per silpnas, tai leidžiu paimti į pagalbą Eriką. Pastebėjęs, kad sakalas nori prieštarauti, mostelėjo ranką. Ir dovanas atveš trestai ir paliks tavo kabinete. Kol grįši, jos jau bus pas tave. Viską pasakiau, gali eiti.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Pastebėjęs, kad sakalas nori prieštarauti, mostelėjo ranka. Ir dovanas atveš trestai ir paliks tavo kabinete. Kol grįši, jos jau bus pas tave. Viską pasakiau, gali eiti. Išėjo iš kabineto, nesuprasdamas Valento kėslų. Gal sužinojo apie rytoj vyksiantį konkursą ir nusprendė jį išsiųsti, kad negalėtų dalyvauti komisijos posėdyje? Pastūmė duris ir vos nesusidūrė su Nerijum. Sveikas, sakalai, kaip laikaisi? A, geriau neklausk, paspaudė rankas sakalas. Jau atleido, kad toks susirūpinęs, ką? Pasteiravo Nerijus. Ką atleido? Nesusigaudė sakalas. Mane turėjo atleisti? O tu ką, dar nežinai? Dabar nustebo Nerijus. Ką aš turėčiau žinoti? Na, aš nemėgstu paskalų, bet girdėjau tokias kalbas. Valento? Jis mėgėjęs kleisti šmeištą ir gandus. Žinok, šį kartą negandai, tik nežinau, vat ar sakyti. Nepasitiki manimi. Na, jeigu jau prasidarė, tai drožk, tiesiai šviesiai. Gerai, pasakysiu. Nutvėrė sakalą už parankės. Eime, palydėsiu, aš nenoriu, kad kas nors mūdų užkluptų. Ir tu pradedi manęs bijoti. Tapau rupsuotoju. Aš turiu imunitetą, nusijuokė Nerijus ir ėmė pasakoti. Tik paklausyk, atsitiktinai nugirdau įdomų pokalbį. Valentas tau parengė spastus, tave išsiūs į komandiruotę. Tu teisus, komandiruotę jau gavau. Šiandien privalau išvykti, pertraukė į sakalas. O, matai, kalbu tiesa. O tau išvykus, Valentas parašys ministrui raportą ir apkaltins kyšio davimu. Atseit nuvežė dovanų, kad neapkaltintų ataskaitos klastojimu. Na, jis išskaičiavo gana daug tavo trūkumų. Nesugebėjai išsikovoti didesnio normatyvo skatinimo fondams sudaryti ir kitų dalykų, apie kuriuos aš net nenoriu šnekėti. Žodžiu, kai sugrįši, tą pačią dieną būsi atleistas. Perspėju, kad žinotum, kas tau gresia. Ačiū, Nerijau. Tu tikras draugas. Dabar aš žinosiu, ką man daryti. Iki pasimatymo. Pasuko ne į darbą, o į namus. Reikia apgalvoti, kaip jam melktis, kad pats Valentas patektų į savo paspęstus pastus. Tam turi pakankamai laiko iki rydienos pietų, kai jau bus įvykęs konkurso komisijos posėdis. Jau geras pusdienis, kai sakalas sėdi prie stalo, bet popieriaus lakštas priešais jį tuščias. Indrė stebėjo tėtį ir matė, kad jis labai jaudinasi, tik nežinia dėl ko. Gal susirūpino jos įdukrinimo reikalais ir nesumano, ką toliau daryti, o gal svarsto, kurią merginą vesti. Tikriausiai taip ir yra, jis nežino, kurią pasirinkti, Gabiją ar Astą. Daugiau merginų Indrė nepažįsta, todėl norėtų patarti vesti Gabiją. Bet tėtis aiškiai pasakė, kad Gabijos neves, vadinasi, jam labiau patinka Asta. Indrė nenori, kad jinai taptų sakalo žmona. Reikia tėti nuo jos atkalbėti. Tik kaip tai padaryti? Keletą kartų jinai norėjo jį prakalbinti, bet neišdryso, bijojo sutrukdyti jam galvoti. Gal iš tiesų sprendžia labai svarbius reikalus ir sutrukdžiusi jinai gaus barti. Tačiau negalima vilkinti šio labai svarbaus sprendimo, tad pagaliau pasiryšta. Tėti, aš noriu pasikalbėti, pasakė ir nustėro nuo keisto sakalo žvilgsnio. Saky, ką su maniai? Balsas nepasirodė šiurkštus, tai nuramino Indrė. Šiandien buvo Asta, tarsi jai nerūpėtų, bejingai pasakė. Perdavė tau linkėjimus. Buvo Asta? Sukruto sakalas. O ką jinai tau pasakė? Kad ji tave myli ir sutinka už tavęs tekėti, persakė Asto žodžius, bet Indrės balse pasigirdo panikos gaida. Tu nepatenkinta? Ar kad apsilankė, ar kad tai pasakė? Sakalas stebėjo jos veidą, iš kurio dažnai pasisekdavo išskaityti daugiau negu išgirsta. Tu ją myli? Tarsi neišgirdusi klausimo, teiravosi Indrė. Gudrauji. Kodėl neatsakėjai mano klausimą? Jam norėjosi sužinoti mergaitės nuomonę. Aš labai patenkinta, kad Asta apsilankė tuo metu, kai tavęs nebuvo namie, išsisuko nuo tiesaus atsakymo. Įdomiai pasikalbėjom ir daug naudingo sužinojau. Nu tai puiku. Aš labai norėjau, kad jūs būtumėte draugės. Ir tu, tėti, gudrauji. Tu neatsakėjai mano klausimą. Tu nebloga mokinė, pagyrė sakalas. Todėl man ir patinki. Neatsakysi, patempė lūpą Indrė ir pasisukusi norėjo eiti į savo kambarį, Kodėl tu taip manai? Aš pasirengęs atsakyti, tik tu nenori klausytis. Matau, kad išeini. Sugrebėjau už pietuko ir atsuko į save. Tau ji nepatinka? Nepatinka, atvirai prisipažino Indrė. Ji pasipūtėlė, išsišokėlė ir garbėtruška, o be to ji kerštinga, pridūrė jau prislopinusi balsu. Oho, kokia charakteristika, kaip iš pypkės, nusijuokė sakalas. Argi nesuklydai vertindama, juk bendravai labai trumpai? Netgi per ilgai, pagyvėjo Indrė, pastebėjusi, kad gali paveikti tėtį. Per trumpą laiką Asta parodė, ką gali, to užteko ją pažinti. Na ir ką tokio ji padarė, kad tau nepatiko? Man atrodo, kad ji graži, švelni, rūpestinga, vyrams tokios patinka, paglosto, pabučiuoja ir užkariauja jų širdis. Na ir kogi daugiau reikia, nusišypsojo sakalas, jeigu vienas kitam patinka, pamilsta ir sukuria šeimą.
1: Tau to neužtenka, o jeigu ji nemyli vaikų, negerbia artimųjų, meluoja ir piktinasi tais, kurie nepritarė jos nuomonį. Jeigu tai nesvarbu, tada vesk ją ir kuo greičiau, o aš išvyksiu vaikų namus,
0: išbėrė kaip žirnius į sieną. Ji tave užgavo? Sakyk drąsiai, paragino sakalas. Aš dėl to nesupyksiu.
1: Ji mane išvadino melage.
0: Gali pasakyti, ką tu jai pamelavai?
1: Aš pasakiau, kad esu tavo duktė.
0: Nutilo prisiminusi, jog vėliau iš tiesų pamelavo, bet tai buvo vėliau.
2: Asta sužinojo, kad esi mano duktė? Tu jai pasakei, ėmė juokti sakalas. Na, na, ir kaip ji reagavo?
1: Aš sakiau, kad pavadino melage. Ir dar žadėjo tau įskųsti ir grasino, kad aš iš tavęs gausiu pylos. Tada aš supikau ir pasakiau, kad tu jau vedęs ir jį nieko nepeš.
2: Ha, ha, nusikvatojo sakalas, net ašarą ištryško. O tai prajuokinai, seniai taip nesijuokiau, priglaudė Indrę ir paglostė garbanėlės. Tu mano gynėja.
1: Tėti, tu nepyksti, kad aš jai pamelavau?
0: Nušvito Indrės veidelis.
1: Tu jos nevesi?
2: Ne, nepykstu. Tu man atvėrė akis. Prieš kelias dienas aš galvojau apie Astą. Norėjau ją vesti, kad galėčiau tave įdukrinti. Jinai man patiko, aš tikėjausi, kad būtų gera žmona, bet negalėjau žinoti, kas jos viduje. O tu padėjai ją perprasti. Pasirodė, kad ji nepakenčiama ir negalėtų tavęs mylėti.
0: Indrė persakė visą pokalbį su Asta, kalboms nebuvo galo, o supratusi, kad Asta nebus jos pamotė, Indrė staiga pasikeitė ir buvo linksma, laiminga. Sakalas net susigraudino, matydamas jos pastangas išsaugoti šeimos laimę. Buvo jau vidurnaktis, kai juodu įveikė miegas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas teigia, kad mažos dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Jo teigimo šiemet saugyklų užpildymas yra 7% punktais mažesnis nei pernai tuo pat metu ir siekia 33%. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas pabrėžia, kad mažos jų užpildymas yra visoje Europoje. Kaip trečiadienį skelbta, dujos gyventojams nuo Liepos brangs 4 centais už kubą. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvuočius Patria. Trečiadienį nusprendė valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvuočių, pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, vienas iš reikalavimų gamintojai, šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokų mokėjimo trukmę. Dėl to dabar spręs Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlo, kad motinystės išmoka būtų mokama 126 kalendorinės dienas visoms pagimdžiusioms moterims, nepriklausomai nuo gimdymo datos ir nuo to, ar kūdikis išgyveno ar ne. Be to, naujagimio globėjui šią išmoką siūloma mokėti nuo globos nustatymo dienos iki kūdikio jisais 126 dienos, o dabar 70 dienų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad išmoka vaikui, kitaip sakant vaiko pinigai, gali būti mokami iki 23 metų, jeigu jauno žmogus ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Kadangi pilnametystės sulaukęs asmuo turi teisę vaiko pinigus gauti pats, todėl sukakus 18 metų dėl tolesnio išmokos skirimo reikia pateikti naują prašymą. Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad būtų įvestos griežtesnės nuobaudos nuteistiesiems už smurtą prieš nepilnamečius. Taip pat norima įtvirtinti tvarką sudarančią galimybę vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir laisvės atimimo įstaigoms keistis informaciją apie nuteistuosius už smurtinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Kaimininėse šalyse sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Vengrijos įstatymų leidėjai trečiadienį triuškinama daugumą balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalistų premjero Viktoro Orbano. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Islamo Respublikos revoliucinės gvardijos pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad naujo karo su jungtinėmis valstijomis tikimybė yra nedidelė, tačiau įspėjo, kad Iranas yra pasirengęs atremti bet kokį puolimą. Nepaisant besitęsiančių trapių paliaubų, JAV kariuomenė pranešė surengusius smūgius Irano pietuose. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad nepaisant naujų Amerikos smūgių, pastaruoju metu abiejų šalių svarstomas taikos susitarimas vis dar įmanomas ir gali būti sudarytas per kelias artimiausias dienas. Daugiau nei 350 Prancūzijos miestų užfiksavo aukščiausią visų laikų gegužės mėnesio temperatūrą, o Prancūzija ir Jungtinė karalystė pasiekė nacionalinius karščio rekordus per itin ankstyvą vasaros kaitros bangą. Prognozuojama, kad kai kuriuose Ispanijos vietose savaitės pabaigoje temperatūra gali pakilti net iki 40 laipsnių karščio. Prancūzijos meteorologijos tarnyba aiškina, kad rekordinius karščius sukėlė vadinamasis karščio kupolas, iš Maroko atkeliavęs karštos oras įstrigo po aukštos lėgio zoną. Anot specialistų, Europoje tokie reiškiniai ateityje kartosis vis dažniau, prasidės vis anksčiau ir bus dar intensyvesni. Artimiausiamis dienomis Latvija pasienyje dislokuos dronų perėmėjus. Apie tai pranešęs Latvijos autonominių sistemų kompetencijos centro vadovas teigia, kad šalies kariuomenė baigė dronų perėmėjų bandymus ir ruošiasi dislokuoti šiuos įrenginius per kelias dienas. Jis pridūrė, kad Riga taip pat baigė kurti visiškai nuotoliniu būdu valdomą automatinę bokštelių sistemą ginkluotą 50 mm kalibro pabūklais. Naujas Jungtinės karalystės sankcijų Rusijai paketas, kurio siekiama žlugdyti Kremliaus gebėjimą finansuoti savo karo mašiną, yra nutaikytas į kriptovaliutų tinklus, paskelbė šalies užsienio reikalų ministerija. Konkrečiai naujasis paketas nukreiptas prieš kriptovaliutų biržos ir vadinamąjį tinklą A7, kurį pasak ministerijos Rusija naudoja siekdama apeiti galiojančius apribojimus ir nukreipti lėšas karui su Ukraina finansuoti.
0: Sportas.
1: Janikas Sinneris pergalingai pradėjo Roland Garros turnyrą ir kartu pasiekė įspūdingą rekordą. Pirmoji pasaulio raketė iš Italijos užtikrintai 6-1, 6-3, 6-4 nugalėjo Prancūzijos tenisininką ir iškovojo jau 30-ąją pergalį iš eilės ATP ture. Bent 30 pergalių serija šiame amžiuje buvo pavykę užfiksuoti tik trims legendoms – Rodžeriui Federeriui, Rafaeliui Nadaliui ir Novakui Džokovičiui. Kauno Žalgirio krepšinio komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukštų ūgiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos yra garantuota artimiausiams dviems sezonams, o prieš trečiąjį būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirkos sąlygą. Šią naktį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pusė šiaurės vakarų išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplis vėl į didesnę Lietuvos dalį, stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuris rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių. Kuršių nerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau.